Din lokale radio, Radio Modum, hører du på FM-båndet i Grøsra 107,5, i Sigdal 104,2, i Modum 106,3, i Eidesområdet 101,8. Radio Modum, din lokale radio.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: Ukrainske eksperter har funnet 30 bombemål I Norge. De har vurdert norske sårbarheter ved en mulig krig og vurdert hvordan Norge kan bli trukket inn I en konflikt mellom NATO og Russland. Det særlig energiinfrastruktur, undersjøiske kabler og logistikkknutepunkter som trekkes frem som sårbare mål. Klokken 11 blir det kjent hvem som får Nobels fredspris I år. Hos spillselskapene ligger den sudanske grasrotbevegelsen Emergency Response Rooms høyt, foran blant andre Redd Barna. Den internasjonale domstolen og ukrainske Mykola Kuleba også på listen. Det Nobelkomiteens leder Jørgen Vatne Frydnes som kunngjør vinneren. I dag siste dag med hoffsorg etter kong Haralds gravferd. I en måned har kongehuset avlyst alt offisielt program, bortsett fra konstitusjonelle oppgaver. Nå tar kongehuset opp igjen det offisielle programmet. Allerede på tirsdag reiser kong Haakon til Narvik og Finnmark. Fire partier I Sverige, blant dem sosialdemokraterne, møtes I dag for å diskutere regjeringskrisen. Det har enda ikke lykkes å danne regjering etter valget I september. Sosialdemokraternes leder Magdalena Andersson har fått et nytt forsøk og har frist til 12. oktober med å legge frem en regjering. Flere deler av Ukraina ble rammet av angrep I natt. Det skal ha blitt hørt eksplosjoner I byene Kharkiv, Sumy og Zaporizjzja. Den statlige kringkasteren melder at minst én person skadet etter at et boligbygg ble truffet I Zaporizjzja. Henrettelsen av Nidal Hassan, som ble dømt til døden etter massakren på militærbasen Fort Hood I USA I 2009, skal gjennomføres offentlig. Det sier USAs forsvarsminister Pete Hegseth. Henrettelsen skal gjennomføres av soldater og planlagt gjennomført på basen der det skjedde. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio.

Altevent ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Berskahallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden Byting, Erlend Gunstvedt, Johanna Demker og Dil. Ta med venner og bli med på dans og syng med og oppleve en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Early bird fram til 1. oktober. Kjøp VIP-mat, drikkevogn og inngangsbillett til kroner 849 før 1. oktober ved å gå inn på altevent.no eller hopla.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi i Bergsjøhallen lørdag 14. november.

13. september, 8 dagers tur til Italia med fly, avreise 30. september, 3 dagers dansekrus til Kiel, avreise 31. oktober, 3 dagers tur til Ullared med Ellevill Shopping, avreise 4. november, dagstur til Prøysenhuset, avreise 18. november, dagstur til Charlottenberg og Magnor Glassverk, avreise 20. november. 3 dagers tur på julemarked til Ose Fjellhotell, avreise 25. november. 5 dagers juletur til Goslar, avreise 28. november. 5 dagers juletur til Stockholm og Tallinn, avreise 11. desember. 3 dagers førjulskrus til Kiel, avreise 16. desember. Og 4 dagers nyttårskrus til Kiel, avreise 30. desember. Turer til Strømstad 29. september, 20. oktober, 24. november og 8. desember. Strømstad motsatt vei 10. november. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes Buss på telefon 32 78 48 88 eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes Buss.

Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid er mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon, brødrene Løver, i Vikersundgata 26, for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

Radio Modum har den glede å informere om at fra torsdag 15. oktober så gjør vi en stor makeover, for å si det sånn, en stor oppgradering av vår nettside. Vi har jo hatt vår hjemmeside helt siden radioen startet opp for 11 år siden. Nå gjør vi en opppussing på siden vår, og den blir en helt ny side å besøke. Så håper at du vil like den siden vår som vi kommer til å lansere altså den 15. oktober. Der får vi lagt ut programoversikt, det blir nyheter som du kan få sett om det som skjer hos Radio Modum, og mye annet også, så det bare å gå inn på radiomodum.no fra den 15. oktober. Da får du mye å få sett på der, så da håper jeg at du vil like vår nettside også, som lanseres den torsdagen 15. oktober. Så hjertelig velkommen innom vår nye nettside.

Helga 26. og 27. september så avholdt Radio Modum sammen med Radio Modums venneforening Høstmarked i Eitusvels lokaler. Og vi må jo få lov til å takke alle som kom innom vårt høstmarked og støtta oss og kjøpe varer hos oss denne helga. Tusen takk til dere. Og vi må også rette en takk til næringslivet. Si tusen takk for de som ga ting til vår auksjon som vi hadde på lørdagen. Og vi vil takke følgende bedrifter. Det er Krøderen Kro, Annema Catering og Café Vikersund, Elon.

0: Brødrene Løver Vikersund, Optiker Veggersen Vikersund, Radiomodums Venneforening, Frisøren Vikersund, Femina Vikersund, Jernia Eggedal og YX Eggedal, som ga oss ting til vår auksjon som vi hadde lørdag den 26. september. Så tusen takk til dere, og også takk til alle som støtta oss med høstmarkedet den helgen.
1: Jeg heter Onkel Freddy.
2: Og jeg heter Tante Martine.
1: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
2: helsinga
1: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplater, send inn til nummer 92
2: 95
1: 14
2: 62.
1: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
3: Hei! Har du en gratulasjon, hilsen eller ønskeplate? Ja, så får du den i ønsketimen, som du hører hver dag fra mandag til fredag klokka 13.05. Med reprise mandag til torsdag klokka 22 og fredag klokka 19. Ring oss på 3101 5810 eller send en mail til post@radiomodum.no. Da hører vi fra deg da!

Hei, skjer det noe I mitt fylke? Eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101 5810 eller du kan sende mail post alfakrøll radiomodum.no

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Matprisene falt 0,7% fra august til september, det viser nye tall fra SSB. Det vanlig at prisene går ned om høsten etter at de stiger i juli. Likevel har maten blitt 2,2% dyrere det siste året. Ifølge SSB har matprisene falt mindre i år enn de gjorde i fjor. Ukrainske eksperter har funnet 30 bombemål i Norge. De har vurdert norske sårbarheter ved en mulig krig og vurdert hvordan Norge kan bli trukket inn i en konflikt mellom NATO og Russland. Det særlig energiinfrastruktur, undersjøiske kabler og logistikkknutepunkter som trekkes frem som sårbare mål. Klokken 11 blir det kjent hvem som får Nobels fredspris i år. Hos spillselskapene ligger den sudanske grasrotbevegelsen Emergency Response Rooms høyt, foran blant andre Redd Barna. Den internasjonale domstolen og ukrainske Mykola Kuleba også på listen. Det Nobelkomiteens leder Jørgen Vatne Frydnes som kunngjør vinneren. I dag siste dag med hoffsorg, og kongehuset går inn i en ny tid. Det blir færre kongelige besøk fremover, siden dronning Mette Marit ikke skal ha offisielt program før neste sommer. Alle de faste kongelige beskytterskapene faller også bort. Kong Haakons første tur ut i landet går til Narvik og Finnmark på tirsdag. El Niño nå sterkere enn noen gang siden målingene startet i 1949, ifølge Japans meteorologiske institutt. I september var havtemperaturen i det tropiske Stillehavet 4 grader over normalen. Fenomenet påvirker vær og temperatur over store deler av kloden. Instituttet regner med at det varer inn i vinteren. 4 partier i Sverige, blant dem sosialdemokraterna, møtes i dag for å diskutere regjeringskrisen. Det har ennå ikke lykkes å danne regjering etter valget i september. Sosialdemokraternas leder Magdalena Andersson har fått et nytt forsøk og har frist til 12. oktober med å legge frem en regjering. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio

Radio Modum har den glede å informere om at fra torsdag 15. oktober så gjør vi en stor makeover, for å si det sånn, en stor oppgradering av vår nettside. Vi har jo hatt vår hjemmeside helt siden radioen startet opp for 11 år siden. Nå gjør vi en opppussing på siden vår, og den blir en helt ny side å besøke. Så håper at du vil like den siden vår som vi kommer til å lansere altså den 15. oktober. Der får vi lagt ut programoversikt, det blir nyheter som du kan få sett om det som skjer hos Radio Modum, og mye annet også, så det bare å gå inn på radiomodum.no fra den 15. oktober. Da får du mye å få sett på der, så da håper jeg at du vil like vår nettside også, som lanseres den torsdagen 15. oktober. Så hjertelig velkommen innom vår nye nettside.

0: helga 26. og 27. september så avholdt Radio Modum sammen med Radio Modums venneforening Høstmarked i Autosvels lokaler. Og vi må jo få lov til å takke alle som kom innom vårt høstmarked og støtta oss og kjøpe varer hos oss denne helga. Tusen takk til dere. Og vi må også rette en takk til næringslivet. Si tusen takk for de som ga ting til, til vår auksjon som vi hadde på lørdagen. Og vi vil takke følgende bedrifter. Det Krøderen Kro, Annema Catering og Café Vikersund, Elon Brødrene Løver Vikersund, Optiker Veggersen Vikersund, Radio Modums Venneforening, Frisøren Vikersund, Femina Vikersund, Jernia Eggedal og YX Eggedal, som ga oss ting til vår auksjon som vi hadde lørdag den 26. september. Så tusen takk til dere, og også takk til alle som støtta oss med høstmarkedet den helgen.
1: Hei, jeg heter Onkel Freddy.
2: Og jeg heter Tante Martine.
1: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
2: helsinga
1: og ønskeplater. Har du en hilsen med en ønskeplate, send den inn til nummer 92
2: 95
1: 14
2: 62.
1: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
3: Hei, skjer det noe i mitt fylke? Eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101 5810, eller du kan sende mail post alfakrøll radiomodum.no.

Og med tone til Lena Teigen og melodien Distance, så kan jeg, Henrik Nikolai, ønske deg hjertelig velkommen til en ny utgave av Balladetopper. Her blir det som kjent musikk som forhåpentligvis kan få deg til å roe litt ned, kan kjenne litt på, kanskje drømme deg litt bort, ja, hva vet jeg, men i hvert fall at du kan kjenne litt på at pulsen kan roes litt ned. Det er i hvert fall det jeg håper på, at du kan finne noe som kan finne musikk du liker.

Vi starter vi musikalsk her I Balladtopper denne gangen med litt R&B-musikk. Vi skal til et amerikansk gruppe fra, ja, som fra Tuskegee I USA. Det gruppa Commodores som hadde et langvarig samarbeid også med plateselskapet Motown. De vant en Grammy med singer Night Shift, og artisten Lionel Richie hans mest kjente medlem I gruppa, var medlem der fra starten, for de startet nemlig opp I 1968, og han var med der frem til 1982, før han da gikk mer som soloartist da. Commodores har ikke gitt ut noe nytt materiale siden 1993, men de opptrer fortsatt. Alle de opprinnelige medlemmene I The Commodores var studenter på Tuskegee University, som de da gikk på. Det et privat universitet I delstaten Alabama I USA. Der var det med, det var altså en læreinstitusjon for svarte I USA. Denne skolen da. Den opprinnelige besetningen var William King, Thomas McClary, Donald La Preed, Walter Orange, Milan Williams og Lionel Richie, som I starten var saksofonist, for han etter hvert også ble vokalist da I gruppa. De fikk jobben som oppvarmingsband for The Jackson 5 I 1971, og fortsatte med å åpne for dem I to år. Samarbeidet førte til platekontrakt med Motown med debutsingeren Machine Gun, og de to påfølgende singlene I Feel Sanctified og Slippery When Wet. Sistnevnte tok førsteplass på salgslistene, og alle tre kom blant topp 20. Debutalbumet fikk også tittelen Machine Gun og kom I 1974. Det ble fulgt opp av Core in the Act fra 1975, Moving On 1975 og Hot on the Tracks I 1976. Fra de første platene kom flere vellykka singelutgivelser. Sangen Easy fra 1976 var den første av en type ballader bandet skulle bli kjent for. Deres største hit kom etter at G.D. Nicholas hadde erstattet Lionel Richie. Night Shift, skriver jeg, Walter Orange, toppa salgslisten I fire uker. Commodores ga ut platene sine på Motown frem til 1985, da de bytta til Polydor. Noen senere plater utgitt på deres eget plateselskap, Commodores Records og An Entertainment, da, som heter. Og ja, de har som sagt gitt ut en rekke låter og ikke minst album, helt siden det første altså 1974 og det siste altså, som heter No Tricks I 1993. Og nå har jeg jo nevnt faktisk den låta vi nå skal føre. De har jo gitt ut flere låter som går litt sånn inn under balladesjangeren. Vi kan jo nevne låta Still og Sail On.

On, Three Times a Lady. Ja, de har gitt ut flere dem, men vi skal kanskje føre den som ble mest suksessrik med gruppa, som ballade som kom på et album de ga ut i 1977. Plata heter også Commodores, og vi hører Easy.

Det var en kjente balladen fra gruppa Commodore, som vi hørte, og Lionel Richie der som vokalist, og Easy ifra 1977. Skal vi over til en amerikansk sanger og skuespiller, Diane Ernestine Earl Ross er hennes egentlige navn da, men vi kjenner henne mest under Diana Ross. Hun vokste opp i Brewster Housing Projects i Detroit sammen med foreldrene Fred, og, som var tidligere soldat, og Ernestine Ross, som var lærer. Og også med fem søsken som Diana Ross hadde altså. Diana drømte om å bli motedesigner og utdannet seg ved Cassett Technical High School. Hun har jo startet sine aktive år tilbake til 1959, da hun ble kjent i gruppa The Supremes, som var frem til 1970. I 1959 så møtte Ross Milton Jenkins, som da fungerte som manager for den lokale gruppa The Supremes, og som var interessert i å starte en søstergruppe under navnet The Primettes. Og denne ble da å bestå av Betty McLone, Florence Ballard, Mary Wilson og Diana Ross da. Gruppa ga i 1960 ut singelen Tears of Sorrow, Pretty Baby, med henholdsvis Ross og Wilson som første sangere. Den ble ingen stor suksess. Sommeren 1961 hadde gruppa nå da uten McLone, men med nye medlemmer Barbara Martin prøvesynger da for det nystartet plateselskapet Motown og dets direktør Berry Gordy. De fikk etter hvert platekontrakt her under navnet The Supremes. Marlin trakk seg ut i 1962, og gruppa ble nå en trio. Gordy var imponert spesielt over Ross, og i 1963 så gjorde han henne til frontvokalist i gruppa, og degraderte dermed Ballard og Wilson til koriste. Noe særlig Ballard sies å ha vært lite fornøyd med. Gordy var bestemt da på at gruppa med Dianas stemme kunne bli et stort tenåringsidol, både for svarte og hvite. Etter flere år med fiaskoer, da gruppa internt ble kalt The No Hit Supremes, kom gjennombruddet sommeren 1964 med Where Did Our Love Go, skrevet av låtskrivertrioen Holland, Dozier Holland. The Supremes skal da ha vært lite fornøyde med låta, og blitt advart av andre grupper på Motown om å ikke ta imot hva som helst. Men låta ble altså den første av 10 topplasseringer på den amerikanske hitlista Billboard Top 100 i løpet av bare 3 år. Alle disse sangene var også innom Top 40 i Storbritannia. Gruppa bytta i 1967 navn til navn da fra og til Diana Ross and the Supremes. Ballard forlot snart gruppa og ble bytta med Cindy Birdsong. Sommer 1969 hadde Ross distansert seg mer og mer fra de andre og begynte innspillingene til sitt første soloalbum Someday Will Be Together. Ble gruppas 12. og siste store hit. Ross hadde sin siste opptreden med Supremes i Las Vegas 14. januar 1970 med 12 listeplattetopper. Regnes da gruppa som 1960-tallets mest suksessrike vokalgrupper. I 1988 så ble The Supremes og dermed Ross invitert i Rock and Roll Hall of Fame. Så da til hennes solokarriere. Ross' første soloplate med navnet Diana Ross ble klar etter at hun hadde tilbrakt mesteparten av 1969 og 1970 med innspillinger sammen med Nicholas Ashford og Valerie Simpson som produserte da. Og de sto blant annet bak hitene til Marvin Gaye og Tammy Terrell. Første single ut var Reach Out and Touch, som havna på en 20. plass. Deretter kom Ross versjon av Ain't No Mountain High Enough, som ble hennes første nummer 1 som soloartist og kvalifiserte til en Grammy-nominasjon. I 1971 ga Motown ut albumet Everything Is Everything, som førte til Ross første nummer 1 hit i England med I'm Still Waiting. Senere det året så kom det tredje albumet Surrender. Ross filmdebuterte som Billie Holiday i Lady Sings the Blues. Filmen kom i oktober 1972 og fikk strålende kritikk. Hun fikk sin første Oscar-nominasjon og vant en Golden Globe for beste nykommer. Filmens kjenningsmelodi gikk til topps på den amerikanske salgslista og skal ha solgt 300 000 singler den første uka. Samme året hadde Ross spilt inn jazzalbumet Blue, som ikke ble gitt ut før i 2006. Ettersom Motown ville ha til å fortsette med pop,
Albumet Touch Me in the Morning kom I 1973, og titellåta ble Ross annen førsteplass på Billboards lista. Albumet lå på det beste på en femteplass, og senere samme år hadde Ross og hennes venn Marvin Gaye suksess med debutalbumet Diana and Marvin. Ross begynte I 1975 filminga til en ny film med Mahogany, som var en ren Motown-produksjon. Barry Gordy sparket av filmens opprinnelige regissør Tony Richardson og tok plassen selv. Gordy og Ross skal også ha vært uenige under filminga, noe som fikk Ross til å forlate settet før innspillinga var ferdig. Filmen hadde premiere 8. oktober 1975. Den fikk dårlig kritikk, og det kom anklager om at Gordy misbrukte et av Amerikas største talenter, Diana Ross, og filmen fikk likevel et stort publikum, og åpningssangen Do You Know Where You're Going To gikk til topps på salgslista. I 1976 gikk Ross første disco-single Low Hangover til topps, og LP-en Diana Ross kom inn på topp 10, og I begynnelsen av 1977 holdt hun et One Woman Show på Broadway, og dette ga en æres Tony. Showet ble filmet og senere sendt på TV med titelen One Evening with Diana Ross. Samme året kjøpte Motown rettighetene til filminnspillinga av Broadway-stykket The Wiz, en afroamerikansk versjon av trollmann fra Oz. Og Stephanie Mills, som hadde spilt I teaterversjonen, skulle egentlig ha rollen som Dorothy, og Ross overbeviste imidlertid produsenten Rob Cohen hos Universal Pictures om at hun burde få hovedrollen. Stykket ble så endret fra å handle om en 11 år gammel jente til å dreie seg om en 24-åring lærer fra Harlem I New York. Andre skuespillere var Michael Jackson, Lena Horne, Nipsey Russell og Ted Ross, og filmen kom I oktober 1978. Ble ingen suksess til tross for sitt høye budsjett, og Ross' siste film for Motown, lydsporet produsert av Quincy Jones, solgte imidlertid 850 000 eksemplarer. Ross gjenforentes da I 1979 med de tidligere låtskriverne fra hennes første solo-LP, Nicholas Ashford og Valerie Simpson. Resultatet ble The Boss og hennes første album som solgte til gull, og det inneholdt to hitter, The Boss og It's My House. Begge ble framført I Ross' show på Caesars Palace samme år. I 1980 så kom albumet Diana, produsert av Chic-medlemmene Nile Rodgers og Bernie Edwards. Ross skal ifølge ryktene ha vært lite fornøyde med LP-en, som inneholdt monsterhitten Upside Down og Ross femte nummer 1, samt topp 5 låta I'm Coming Out, og LP-en solgte det året 6 millioner og lå på det beste på andre plass. Sent I 1980 fikk Ross en topp 10 hit med It's My Turn. Hun begynte I 1981 samarbeid med Lionel Richie. Singeren Endless Love var ikke bare nummer 1 hit, men ble også Oscar-nominert. Ross forlot det plateselskapet til fordel for RCA Records, og her signerte hun en platekontrakt verdt 20 millioner, noe som på den tida gjorde av verdens best betalte kvinnelige artist. Hun ble også den første kvinnelige artisten til å ha hatt 6 nummer 1 hits på den amerikanske salgslista. Så det litt om Diana Ross også, som vi nå skal få høre. Hun har hatt et Klart I hun kan også nevne det at Diana Ross gikk tilbake til filmen I Out of Darkness I 1994, rollen som en kvinne som sleit med skizofreni. Rollen fikk hun nominert til Golden Globe for tredje gang. I 1999 spilte hun også rollen som en syngende mor som forlater barnet sitt, spilt av Brandy Norwood. I 2000 annonserte hun en Supremes-turné som skulle inneholde den originale Supremes-gruppa. Cindy Birdsong og Mary Wilson takket nei på grunn av pengene de ble tilbudt som de følte var urettferdig. Ross ble tilbudt 15 millioner, mens Wilson skulle få 1 million, og Bird sang litt under 1 million dollar. Turnéen gikk som planlagt, med to andre jenter som var medlemmer etter at Ross hadde forlatt gruppa I 1970. Turnéen ble avlyst etter 9 konserter. I 2006 så kom Diana Ross med et nytt album, I Love You. Med dette albumet gjorde hun et comeback på den amerikanske albumlista med en 32. Plass som høyeste plassering, hennes beste plassering siden 1984. Diana Ross var også en av artistene på Nobels fredspriskonserten I Oslo Spektrum I 2008. I januar 1986 så gifta hun seg med den norske skipsrederen Arne Næss. Deres sønner Ross og Arne Næss, født 7. oktober 1987, og Ivan Olav Næss, født 26. august 1988, nå kjent som Ivan Ross. Og I åra de var gift, fortsatte Næss å bo I London og Oslo, mens Ross holdt til I USA.
Paret ble offisielt skilt i 2000 etter at Arne Næss døde i en klatreulykke i 2004, var Diana til stede i begravelsen i Oslo. Så det var litt om henne også. Nå skal vi få høre ifra et litt nyere, får vi si, når vi tenker på hvor lang tid tilbake hun har vært artist. Så skal vi faktisk nå til 90-tallet og høre på en låt ifra en plate som heter The Force Behind the Power, som kom i 1991. Og fra den plata så skal vi høre When You Tell Me That You Love Me.

Det var Diana Ross det med When You Tell Me That You Love Me fra 1991. Skal vi over til en norsk artist som ble født 26. november 1951 i Svolvær. Døde 20. mars i 2019 i en alder av 67 år i Bodø. Da var det norsk musiker og låtskriver, og artisten jeg snakker om, det Terje Nilsen. Hans største suksess var melodien Mjelle, som er skrevet i 1974, utgitt første gang på da plata Æ i 1977, senere utgitt i 1990 på plata Kanskje, som lå lenge på norsktoppen og ble omskrevet i 2005. På albumet finnes også sangen Se for et vær det hvor Nilsen synger duett med Eva Trones i oversettelsen av den amerikanske popstanden låta Baby It's Cold Outside. I 2010 så sang han duett med Tonje Unstad i sangen Motbydelig Nydelig. I tillegg til egne plater medvirket han på utgivelsen med trioen Cross Breath med Walter Albrigtsen og Finn Sletten i 1974. Henning Gravrock fra Hyss i 1996 og Med Tungt Vann med Pøbla på en single i 2001 og Blått og Rått da med Kjøt i 2009. Han var Nordland Musikkfestukes profil i 2003. Så ble det plateutgivelse i 2005 med De Voksne Herrers Orkester, som var Harald Dahlstrøm, Yngve Mo og Steinar Krogstad, og turnere blant andre med Korgen Kammerskor i 2005 og opptreden for Nordlendingernes Forening i 2006. Nilsen samarbeidet også med Halvdan Sivertsen, og han var bror til Randi Nilsen, som ble gift med Harald Berg, og dermed onkel til plateartistene Terje Berg og Eli Johanne Berg, samt fotballspillerne Ørjan, Runar og Arild Berg. Så det var litt om da denne artisten. Av utmerkelser så kan vi nevne han har fått Blixprisen i 1997, Bodø Bys kulturpris i 2002, Gamlingprisen i 2002 i klassen Viser, og Alf Prøysens ærespris i 2015. Nå skal vi få høre ifra en plate som han ga ut sammen med Voksne Herrers Orkester på plateselskapet Grammofon. Plata heter Endte Gang, som da ble utgitt i 2005. Og fra den plata så skal vi få høre en av de kjente, i hvert fall fra det albumet. Kan også nevne at Terje Nilsen gjorde også et samarbeid og en duett med denne låta her med Maria Haukås Mittet. Men her skal vi få høre Terje Nilsen synge alene her, med da god hjelp fra da gruppa som vi da hører med, som er De Voksne Herrers Orkester, med sangen Jorda.

dere to i verden. Dere to så nær som nær.

0: Der sol i børvastinnen. Det vår og fryd og fred. Du ung og nyforelsket. Og har mer enn nok med deg.
1: Det var Terje Nilsen det, med sangen Jorda, der han også fikk god hjelp ifra voksne herres orkester, som de ga ut av plata som heter Ente Gang i 2005. Skal over til en annen norsk artist. Da skal vi til en norsk musiker, mest kjent som vokalist i det norske rockebandet CC Cowboys, og det nemlig Magnus Grønneberg, som vi skal få høre da. Ble født 1967 i Fredrikstad. Han starta nemlig CC Cowboys sammen med broren sin Anders Grønneberg. I tillegg til en rekke utgivelser med CC Cowboys, så har Magnus Grønneberg også gitt ut flere soloplater, faktisk hele fire stykker av dem. I tillegg til sin debut i CC Cowboys, så skal han ha spilt store roller i musikalen Jesus Christ Superstar på Folketeatret høsten 2024. Jeg kan nevne også at han har mottatt flere priser, blant annet Herman Wildenveis poesipris i 2007, Nopas tekstpris i 2009 for albumet Morgen og Kveld, den CC Cowboys låta, den sangen som heter Morgen og Kveld da. Og så fikk han også Kardemomme-stipendiet i 2014. Nå skal vi føre fra en plate som han ga ut i 2017, som heter Tårnhøye bølger. Og her er det Magnus Grønneberg synger Egil Hovland, så da gjør han vel sine tolkninger av tekster av Egil Hovland. Og vi skal få her høre sangen som heter Alt ble med ett så stille, med altså Magnus Grønneberg.

Det var fra Magnus Grønneberg, fra en plate som heter Tårnhøye bølger, der han synger sanger av Egil Hovland. Og vi hørte fra plata som ble gitt ut også i 2017, så han heter Alt ble med et så stille, med altså Magnus Grønneberg. Skal vi over til en svensk artist, og vi skal få høre ifra Jessica Andersson, som født i 1973 i Spånga i Stockholm. Hun vokste opp flere steder i Sverige og bodde blant annet i Trollhättan, som senere ble sterkt knyttet til karrieren hennes. Før hun ble kjent, så jobbet hun blant annet som sanger og modell. Det store gjennombruddet kom i 2002, da hun deltok i TV-programmet Fame Factory, et svensk talentshow. Hun møtte der Magnus Bäcklund, og de to ble senere satt sammen til duoen Fame. I 2003 så vant Jessica og Magnus Melodifestivalen med låta Gimme Your Love. Dermed fikk de presentere Sverige Eurovision Song Contest i Riga. De gjorde det veldig bra og endte på femteplass med 107 poeng. Duoen fortsatte noen år og deltok også i Melodifestivalen 2004, før Fame ble oppløst i 2006. Etter Fame så bygde Jessica opp en lang solokarriere. Hun har deltatt i Melodifestivalen hele 8 ganger, totalt inkludert både med Fame og som soloartist. Hun er dermed blant artistene med aller flest finaledeltagelser i konkurransen. Og Melodifestivalen er jo da det svenske svaret på Melodi Grand Prix da, der vinneren kommer da til den internasjonale finalen da, Eurovision Song Contest. En av hennes største sololåter er I Did It For Love fra 2010. Den kom til finalen i Melodifestivalen og ble senere kåret til årets låt på Svensktoppen. Den lå på Svensktoppen i hele 98 uker. I 2011 så deltok Jessica i den svenske versjonen av Let's Dance og vant hele konkurransen sammen med dansepartneren Christian Lotus. Let's Dance er vel etter hvert Sverige sa på Skal vi danse? Jessica var også hatt en karriere på scenen. I 2007-2008 så spilte hun hovedrolle i musikalen Little Shop of Horrors. For rollen fikk hun den svenske teaterprisen Gullmasken for beste kvinnelige hovedrolle. Det har også vært en mer alvorlig side av henne ved historien, og Jessica skrev en selvbiografi i 2009 om den vanskelige oppveksten sin. Nær kalla netter plågar meg med minnen av hur det var. Boka ble en stor suksess og skal ha solgt svært mange eksemplarer. Historien hennes er derfor ofte blitt omtalt som litt av en askepott-historie, fra en vanskelig oppvekst til å bli en av Sveriges mest kjente slager- og popartister. Hun er fortsatt aktiv som artist. Hun har vært en svært sentral del av den svenske sommerturnéen Digiloo i mange år. I 2026 er hun igjen med på turnéen, og SVTs Melopedia opplyser at hun også har tatt opp i Melodifestivalens Hall of Fame med formell innlemmelse i 2027. Og litt morsomt, Fame ble faktisk gjenforent igjen i 2024 og ga ut singeren Survivors, så de har også dukket opp sammen på Melodifestivalen igjen. Så da har du litt om Jessica Andersson da som vi skal få høre. Og nå skal vi få høre ifra plata som heter Wake Up 2010 versjon. Og her er den plata fra 2009, og vi hører nettopp den låta som hun var med i Melodifestivalen med da, i, som ble da en av hennes største sololåter da, fra 2010 da. Men det er altså I Did It For Love.

Det var Jessica Andersson det, med sangen I Did It For Love, som var en 2010-versjon fra plata Wake Up da, i 2009. Skal vi over til en artist som heter egentlig Glenn Alan Medeiros, men vi kjenner noe mest under da, bruker jo Glenn Medeiros da. En amerikansk sanger og låtskriver, han ble født i 1970 på Hawaii da, i USA. Han først og fremst kjent for Nothing's Gonna Change My Love For You, som han spilte inn som 17-åring i 1987. Låta var egentlig skrevet og først innspilt av George Benson, men Glenn Medeiros sin versjon ble en enorm internasjonal hit og nådde blant annet førsteplass i Storbritannia. Han hadde også en stor hit i 1990 med Bobby Brown She Ain't Worth It, som gikk til topps på den amerikanske Billboard-lista. Og han, som sagt, så tidligere han ga oss ut flere album gjennom slutten av 80-tallet og 90-tallet, men klarte ikke å holde seg på toppen av popmarkedet. Etter musikkarriere så valgte han en ganske annerledes vei. Han arbeidet innen utdanning på Hawaii, blant annet som skoleleder. Og han også... Altså skolemann er noe mer kjent for noe enn en popstjerne, og han har også gått for å være en tenåringsidol på MTV til å ha en karriere innen skole og utdanning. Vi skal høre fra plata Nothing's Gonna Change My Love For You, som han ble kjent med også i 1987 da, og plata kom vel også da 1986, så vidt jeg vet, Nothing's Gonna Change My Love For You, men fra den plata skal vi høre en annen sang som også mer sånn rolig, en rolig popballade. Den heter Lonely Won't Leave Me Alone.

Det var Glenn Medeiros det med Lonely Won't Leave Me Alone som har hentet seg fra samme plata som, ja, som vi finner en kjente låta også, nemlig Nothing's Gonna Change My Love For You da fra 1987. Hørte en litt mer ukjent sak fra Glenn Medeiros, også en popballade det her da, Lonely Won't Leave Me Alone. Da har vi faktisk kommet fram til siste plata ut her I denne utgaven av Balladetopper, og det vi skal få med oss til slutt, det fra en vestlending, litt mer nordvestlandet kanskje, I hvert fall litt nærmere det. Vi skal til en kar som født I 1958, både vokalist, gitarist og låtskriver. Vi skal til Øyvind Elgenes, men han går jo under kallenavnet Elg. Og, eller Elgen da. Og ja, han har jo, han Elgenes, han vokste opp I Kristiansund, men sammen med Lynni Trekrem og Frode Alnes, sistnevnte dannet han senere gruppa Dance with a Stranger sammen da. Og Dance with a Stranger, de holder jo fortsatt på dem. De startet I 1984, holdt på til 2002, og så var de I gang igjen fra 2005 da, og holder fortsatt koken. Han, Øyvind Elgenes, har gitt ut flere album alene, blant annet som første gang I 1997, Remembrance fra 2000, The Way Life Goes I 2004, Storm I 2010, Lucky One 2013 og Feel Love Sophie I 2017 og En Merkelig Tid I 2018. Av sanger så kan vi nevne blant annet Flyr med alle vindene som han gjorde I 1995 sammen med Terje Tysland. I 1998 gjorde han et samarbeid med Jørn Hol og Steinar Albrigtsen med Let's Do It, det ble en sånn fotballsang fra 1998. Og en annen duett han har hatt sammen med, det Asle Bekk, Alt nå I 2016. Nå skal jeg I hvert fall høre ifra plata som han ga ut I 2010 som heter Storm. Og fra den plata så hører vi Menneske gjort nok altså med Øyvind Elgenes, eller Elg da, som han bedre kjent som da under sitt kallenavn. Med det så takker jeg Henrik Nikolai for følge I denne utgaven av Balladetopper. Håper du har likt musikken I denne utgaven også. Takk for følge I dag.

0: Senterpartiet krever at regjeringens skattelette utformes slik at de med lavest inntekt får mest. Partileder Trygve Slagsvold Vedum sier at de med lavest inntekt får rundt 400 kroner, mens de med ca. 2 millioner får rundt 4000. Han lover også et distriktsslag i budsjettforhandlingene. Finansminister Jens Stoltenberg sier nesten alle som betaler inntektsskatt får lavere skatt. En sikkerhetsvakt ved den amerikanske ambassaden i Oslo er tiltalt for å ha unndratt skatt på rundt 780 000 kroner. Økokrim mener at unndragelsene skal ha pågått i 5 år fra 2021 til 2025, melder TV 2. Rettssaken mot mannen er nylig behandlet i Oslo tingrett, men det foreligger foreløpig ingen dom. Matprisene falt 0,7% fra august til september, det viser nye tall fra SSB. Det er vanlig at prisene går ned om høsten etter at de stiger i juli. Likevel har maten blitt 2,2% dyrere det siste året. Ifølge SSB har matprisene falt mindre i år enn de gjorde i fjor. Ukrainske eksperter har funnet 30 bombemål i Norge. De har vurdert norske sårbarheter ved en mulig krig og vurdert hvordan Norge kan bli trukket inn i en konflikt mellom NATO og Russland. Det er særlig energiinfrastruktur, undersjøiske kabler og logistikknutepunkter som trekkes frem som sårbare mål. I dag er siste dag med hoffsorg, og kongehuset går inn i en ny tid. Det blir færre kongelige besøk fremover, siden dronning Mette-Marit ikke skal ha offisielt program før neste sommer. Alle de faste kongelige beskytterskapene faller også bort. Kong Haakons første tur ut i landet går til Narvik og Finnmark på tirsdag. El Niño er nå sterkere enn noen gang siden målingene startet i 1949, ifølge Japans meteorologiske institutt. I september var havtemperaturen i det tropiske Stillehavet 4 grader over normalen. Fenomenet påvirker vær og temperatur over store deler av kloden. Instituttet regner med at det varer inn i vinteren. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Vær, nå må du være stille her da. Vi begynner timen nå.
3: Dette er plateprogrammet Norsktimen. Programleder er Anders G. Andersen.

Hadde forskudden på arven, det er mer igjen. I dag som jeg skriver et brev, og hver gang er det

Terje Tusland. Hei, sa mamma, var titelen på denne. Det var nesten litt sånn voksne variant av den der til Birgit Strøm som heter Brevet fra leiren. Det går vel litt ut på det samme. Det var noe behov for noe ettersending av noe penger her også, ettersom hovedpersonen i sangen har virkelig vært ute og sløset bort det han hadde. Terje Tysland hadde denne sangen med på albumet Send meg hjem, som kom i 1981. Velkommen til Norsktimen. Det her jeg spiller utelukkende plater med norske artister. De neste tre platene, de med damer. Begynner med Hanne Krogh, Din sang.

Det kan vel hende du dro litt kjensel på melodien I denne sangen. Din sang. Det John Denver som har skrevet sangen originalt, og han kalte den for Annie's Song. Anne Krog valgte å skrive egentlig en helt annen tekst når hun skrev den norske teksten, og det ble altså Din sang, som hun ga ut I 1980. Anita Skorgan, hun kom med en plate hvor blant annet denne sangen her var med I 1981. Sangen heter Takk skal du ha.

det er Anita Skorgan selv som har skrevet både tekst og melodi til Takk skal du ha. Den var med på albumet Pastell som kom ut i sånn årsskiftet 80-81. Nå har jeg hatt tre plater fra 80-tallet, begynnelsen av 80-tallet. De neste tre platene fra 1977. Og nå blir det vel litt country. Det har lett for det når Lillian Askeland setter i gang. Her kommer Jambalaya.

Jambalaya, det er utgangspunktet en amerikansk klassiker, skrevet av Hank Williams. Men Fredrik Friis, han satte til norsk tekst, så da ble det, ja, Jambalaya er jo den samme titlen som var på originalen. Den neste artisten, han har gitt ut mye musikk på egne bein, og ikke minst i disse på treffplatene. Det er Stein Ingebrigtsen, Rock'n'Roll Marionette.

Øystein Ingebrigtsen, han importerte denne låta fra Storbritannia. Originalt så var den med duoen Jim and Eddie, og den het der også Rock'n'Roll Marionette. Den norske teksten, den skrevet av Philip Kruse. Og plata ble altså utgitt i 1977. Nå blir det litt plate og litt musikk uten sang. Det blir si instrumental. Det Hadelandslaget, som har fått med seg saksofonisten Johan Bergli på en herlig versjon av Rock Around the Clock.

Fadderlandslaget, som vi hørte her sammen med Johan Bergli, det var egentlig nesten hele Kjell Vidars. For gjengen I Kjell Vidars fant ut at nå hadde man lyst til å lage noe instrumental musikk, instrumentalplate. Og da valgte de altså navnet Hadelandslaget som mer eller mindre et prosjektnavn. Og her hadde de også med seg saksofonisten Johan Bergli, som var profesjonell musiker. Han var I stabsmusikken I 40 år. Og I tillegg så var han en meget ettertraktet studiemusiker og har vært med på over 200 plateinnspillinger. Jeg skal nå flytte meg litt fremover I året. Nå skal jeg til 2004, for de tre de akkurat har spilt, de alle fra 1977. Her blir det litt country, også med litt trucking, må jeg vel få lov å si. Det Morten Vestli, Why You Been Gone So Long?

Why You Been Gone So Long? Det var titlen på denne plata fra Morten Vestly. Og så må jeg jo si at han fra rett bort I gata her. Han fra Kodal I Indre Vestfold. Og har holdt det gående I mange år og fortsatt I sving. Men har nok mer utgangspunkt I sentrum av Sandefjord kommune enn oppe I Kodal. Jeg tar meg en kontri til, jeg, når jeg først I sving. Og da blir det en som jeg ikke behøver å forklare så veldig mye om hvem nemlig Ottar Big Hand Johansen. Like a Willie Nelson song, Heidi's song.

er den amerikanske countryartisten Hugh Moffat som har skrevet denne sangen. Og det er kanskje ikke så pussy, det er ikke pussy det hele tatt at Big Han har tatt opp den på et av sine album, for de to har samarbeidet gjennom mange, mange år. Denne plata ga Ottar Big Han Johan Hansen ut i 2022. Det er litt nyere musikk etter hvert som jeg jobber med nedover her nå. Nå kommer Aksel Frønes, og titlen på hans sang, det er Bære Flaks.

De fleste av oss ble nok kjent med Aksel Frønes først i 2022, da var han med i The Voice. Men han har i mange år skrevet dikt, de holdt han stort sett for seg selv. Men så var det under koronaepidemien i 2020 og mars måned, da hvor det stengtes ned overalt. Da begynte han litt sånn å dele disse korte, emosjonelle dikta sine på en Instagram-konto, og det var kjempesuksess. Han har fortsatt over 50 000 følgere. Og så ble det musikk etter hvert, og denne sangen som jeg spilte nå, den ga han ut i 2022. Bære flaks. Sjuende far i huset, dem kommer stadig med noen nye plater dem også. Her kommer en fra 2025, den heter Ekstra Mil.

10 år gamle Sten med Tobias Sten. Han hette litt mer enn Tobias Sten, men det jo det han bruker som artist. Han heter Tobias Johannesen Stenersen. Men det jo mye enklere å kommunisere Tobias Sten. En ordentlig populær artist som vel kom som en kule i 2025 og har fortsatt med det nå i 2026. Og før Tobias Sten så hørte vi Sjuende far i huset med Ekstra mil. Jeg vet ikke helt hva Bråtavaran har i tankene. Kanskje vi får svaret nå i sangen, for den heter Like langt.

En oppsummering av den sangen her, det må vel bli at det går både opp og ned her i livet. Dette var Sjuende far i huset. Titlen på sangen var Like langt. Titlen på den jeg skal spille nå, den krever en forklaring. Det er Kama Muta. Noen vet det sikkert, jeg ante det ikke, så jeg måtte slå opp, og det betyr beveget av kjærlighet. Dette er en plate som Bjørn Eidsvåg ga ut 24. juli nå i 2026 som en hyllest til både herrelandslaget i fotball og den kollektive folkefesten og euforien som ble skapt her i Norge sommeren 2026.

0: mamma muta.
1: Jeg synes Bjørn Eidsvåg har gjort en flott oppsummering av hvordan stemningen var i landet mens gutta våre var og sparket fotball i VM i USA. Og, men jeg visste ikke at det var et ord som kunne beskrive så mye, nemlig denne kamma muta, som mer eller mindre direkte oversatt betyr beveget av kjærlighet, som beskriver følelsen av fellesskap, varme og samhørighet, og det var vel nettopp det vi merket under fotball-VM. Og det var altså ditt øyeblikk som han så gjerne ville lage en sang om. Og det ble en litt annerledes sang enn det Bjørn Eidsvåg vanligvis pleier å gi ut. Litt mer opptempo, til og med dansbar er den også. Jeg har ei plate igjen i dag. Den er med Odd Nordstoga. Den heter En sång som finns. Det er en singel som han kom ut med i mai nå i 2026, som er forløperen til et nytt album, som er rett rundt hjørnet, blir utgitt 9. oktober nå i 2026, og titlen på albumet er Før du går. Men foreløpig så må vi klare oss med denne sangen som jeg har plukket fram i dag, nemlig En sång som finns. Jeg heter Anders G. Andersen. Jeg er tilbake om en uke med mer plater med norske artister. Her er Odd Nordstoga.

0: Nå verdens øyne rettet mot Norge og Nobelkomiteen. I forkant av kunngjøringen har det vært tatt grep for å unngå lekkasjer, men i natt skjøt oddsene for Julia Navalnaya i været. På prediksjonssiden Polymarket gikk hun på få minutter fra 5-33% sjanse og var på det meste oppe i 67%. Miljøstiftelsen Bellona i ny pengeknipe bare 4 måneder etter at en innsamlingsaksjon reddet den fra konkurs. Ifølge E24s kilder skylder Bellona sitt eget kontor i Berlin rundt 630 000 kroner og har fått varsel om mislighold. Daglig leder i Sveinung Rotevatn sier stiftelsen går gjennom en krevende høst og kutter kostnader. Senterpartiet krever at regjeringens skattelette utformes slik at de med lavest inntekt får mest. Partileder Trygve Slagsvold Vedum sier at de med lavest inntekt får rundt 400 kroner, mens de med ca. 2 millioner får rundt 4000. Han lover også et distriktsslag i budsjettforhandlingene. Finansminister Jens Stoltenberg sier nesten alle som betaler inntektsskatt får lavere skatt. En sikkerhetsvakt ved den amerikanske ambassaden i Oslo tiltalt for å ha unndratt skatt på rundt 780 000 kroner. Økokrim mener at unndragelsene skal ha pågått i 5 år fra 2021 til 2025, melder TV 2. Rettssaken mot mannen nylig behandlet i Oslo tingrett, men det foreligger foreløpig ingen dom. Matprisene falt 0,7% fra august til september, det viser nye tall fra SSB. Det vanlig at prisene går ned om høsten etter at de stiger i juli. Likevel har maten blitt 2,2% dyrere det siste året. Ifølge SSB har matprisene falt mindre i år enn de gjorde i fjor. Arkeologer har funnet en unik mynt fra Olav den Helliges tid i Norgeshistoriens største vikingmyntskatt. Mørstadskatten ble funnet av 2 personer med metallsøkere på Rena i Østerdalen i april og har nå passert 5000 mynter. Myntekspert Svein Gullbekk ved Kulturhistorisk museum kaller funnet helt fantastisk. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.

Dette er din lokalradio, Radio Modum. Du hører den på FM-båndet i Modum på 106,3 og 101,8. I Sigdal 104,2 og i Krødsra 107,5. Radio Modum, din lokalradio.

0: Da har vi hørt litt musikk nå denne timen her. Vi hørte i starten av timen med musikk fra Petula Clark og Downtown. Så hørte vi artisten Pink med A Million Dreams. Og etter det så hørte vi Sondre Justad med Riv Hjerte. Og nå til slutt gruppe som fra Toten-traktene. De kaller seg for Roxvoll. Og vi hørte sangen som heter Veien. Nå kommer magasinsendingen om hvert øyeblikk. Dagens lokalaktørsending, den skal vi starte opp med etter vi har fått med oss en oppdatering da på de lokale nyhetene.
1: Her de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
0: Her overskriften denne fredagen, den 9. oktober. Nødetatene rykket fredag morgen ved 09.11-tida ut til Modum etter melding om ulykke på en privat adresse. Det uklart om ulykka har skjedd i forbindelse med arbeid eller ikke, melder operasjonsstedet Victoria Hilleveg ved Sør-Øst politidistrikt. En person skal være skadd, men omfanget uklart. Klokka 09.30 opplyser Hilleveg at ulykka skal ha skjedd på en privat adresse. Det derfor ikke en politisak og patruljen avslutter på sted. Til bygdeposten forteller innsatsleder Roa Dalen i Modum brannvesen at en mann drev med vedlikehold på en traktorvinsj som ikke var koblet til en traktor, og den skal ha velvet over mannen og den ene armen som førte til at mannen satt fast, og brannvesenet rykket ut for å bistå, men mannen var kommet løs før brannvesenet kom fram til stedet, sier Dalen. Trolig ved hjelp av et familiemedlem. Mannen sendt til sykehus med brudd i armen, forteller mannens sønn til bygdepostens reporter på sted. Og det var mannen selv som ringte etter hjelp. Og dette skriver Drammens Tidende på nett, dt.no. Klokka 22.20 torsdag ble en mann i 20-årene stanset av politiet i Lauvtjernveien i Øvre Eiker. Mannen kjørte i 56 km timen i en 50-zone. Det ville vanligvis medført et forenklet forelegg, men det kvalifiserte til førerkortbeslag på grunn av for mange prikker. Og Roger Aaser i Sør-Øst politidistrikt opplyser at det også mistanke om ruskjøring, og vedkommende fremstilt for blodprøve, og politiet har opprettet sak. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene.

Da tar vi en titt på programmet for videre denne fredagen, den 9. oktober. Nå det jo lokale aktuelle sendinger da, som vi skal sette i gang med. Og etter det så fortsetter vi med litt nyheter, og så det jo fredagstrebussen. Når dere har passert 13, da skal vi ut med en ny fredagstrebuss i dag, og så det jo ønsketimen med Ronny Nymo. Etter nyheten klokka 14, da kommer Johan Supox med Johan Bergan, og etter nyheten klokka 15 så det Ring og Vind, som i dag med Ronny Nymo. Etter nyheten klokka 16 så kommer ettermiddagssendingen vår God Efter Midtfylke, som holder på da til sånn cirka kvart på 6. Da får vi litt lokale nyheter, så kommer radionyhetene, og så blir det da et gjennom med dagens lokale aktuelle sending. Det holder på til sånn nærmere halv 8, kvart på 8, tenker jeg. Så får vi ønsketimen da, i et gjennom med Ronny. Og så blir det programmet For Svingende, som med Thomas Neråsen. Utover kvelden så kommer også programmet Slagerarkivet, det jo det nye navnet på Musikkekspressen. Da kommer det andre programmet der med Slagerarkivet, det Per Arl Andersen som programleder. Så blir det Magical Mystery Music Tour med Frode Brokhaug, og så blir det helgemix før vi da etter hvert også skal få med oss litt disco-night også. Og når dere har passert ett, da får vi lokale nyheter, og så blir det stille på eteren her da, frem til morgen tidlig klokka 6. Så det det vi har å by på denne fredagen.

Med tone til Dave Foster og Winter Games, så kan Henrik Tikola ønske deg velkommen til en ny lokalaktørsending denne fredagen. Det har blitt 9. oktober, og I denne sendingen skal vi innom flere ting. Vi skal blant annet innom krøssere. For nå til uka, på mandagen, så inviterer krøssere kommune til folkemøte med sentrumsutvikling som tema. Dette skal foregå på Noresund, og har jo vært en tidligere folkemøte også, det var på Krøderen, men nå det da Noresund som sted for dette folkemøtet da. Og jeg skal ta en prat med han som kommunedirektør I Krøsserå, som skal fortelle meg litt mer om det som skal skje da på folkemøtet. Det Odd Egil Stavn, det jo den nye kommunedirektøren da I Krøsserå kommune, som jeg skal ta en prat med om det. I tillegg til det så skal vi innom noe helt annet også, for vi skal til Drammen en tur, og vi skal til Union Scene for neste lørdag, den 17. oktober. Da blir det progressiv rock som blir tema da for konsertene den lørdagskvelden. Arrangementet det heter Progressive Rock Night, og den som står for det arrangementet, det Norsk Prog da, som skal arrangere det. Og jeg fikk besøk I studio I går ettermiddag av to av de som skal være med, og to medlemmer fra et av de bandene som skal spille. Og det gruppa The End Room, som en av de fire gruppene som skal spille den kvelden. Og to av de som med der, det han som gitarist og vokalist, og som også på en måte han som også står bak Norske Prog da, som arrangerer dette, og som låtskriver for gruppa, det Roger Linjem. Og så har jeg også med ei til som med I gruppa, som også vokalist, korist og perkusjonist, det Gunnveig Lindseth heter hun. Så de to, de var I studio her I går ettermiddag og fortalte mer om den konserten da, neste lørdag, også 17. oktober, så det skal du få høre mer om. Og så var det jo problemer I går med Telenor, og nå varsles det da fra NKOM, Norsk Kommunikasjonsmyndighet, at det skal bli tilsyn mot Telenor for å se hva som har forårsaket det. Det var store problemer, ikke bare, vi har merket det på radioen også, men det var jo nødnettet var jo ned, alle toga I hele landet måtte stoppe opp på grunn av kommunikasjonsproblemer med telelinjene. Men I hvert fall, det skal vi også ta med oss I denne sendingen. Forutom det så skal vi innom ord for dagen, dagen I dag, vi skal ta en titt på været, vi skal innom politirapporten, musikkvisen skal vi trekke på, og det blir også noen kjøp og salg og arrangementsmeldinger også. Men vi skal selvfølgelig gi deg musikk og reklame, og vi starter jo musikalsk da, og det vi skal åpne opp med siden på en fredag, så det jo sånn at vi skal få et gjenhør med ukas lokale utøver.

Ja, denne gangen her så skal vi få høre litt sånn fransk musettemusikk nå. For vi skal nemlig høre fra en ja, duo, en gruppe som kaller seg Duo Retro. Og de markerer faktisk neste sesong at de har spilt sammen som duo i 20 år. De var jo nylig på Kraftverket Kulturscene her på Gjerthus, nemlig sen på Kattfoss. Der var de og hadde konsert fredag 25. september. Og Duo Retro, de består av trekkspilleren Håvard Svensrud og kontrabassisten Kai Hartvigsen. Der hadde de fransk aften da på Kraftverket Kulturscene fredag 25. september. Og vi skal her få høre fra en plate som de ga ut for noen år tilbake, som de kalte Retro and Up to Date, heter plata, fra gruppa Duo Retro. Og her hører vi en av de melodiene fra den plata, den heter Domi Valse.

0: Det var duo Retro det, som jeg hørte, som består av Håvard Svensrud og også Kai Hartvigsen, som var med her. Og de hadde jo, som kjent nå i slutten av september, fredag 20. september, så hadde de en konsert som de kalte Fransk Aften på Kraftverket Kulturscenen her på Gjetus, nemlig sendt på Kattfoss. Så vi tok med oss en til fra den plata der, som heter Dome Valse, var det vi hørte. Så skal vi se et nærmere på både ord for dagen og dagen i dag. Det kommer da etter reklamen.
1: Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. På åpningstid er mandag til onsdag og fredag fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18 og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon Brødrene Løver i Vikersundgata 26 for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.
0: Så vi tar med oss første ord for dagen, og i dag er det Johan Wolfgang von Goethe som har sagt at dagen er grenseløst lang for den som forstår å verdsette og utnytte den. Så dagen er grenseløst lang for den som forstår å verdsette og utnytte den. Johan Wolfgang von Goethe er det som har sagt det. Det har blitt fredag den 9. oktober, en uke 41. Og i dag så er det Leidulf og Leif som har navnedag. Leidulf er fra norrønt. Leide som betyr vond eller lei, mens, eller leid som betyr lei eller vei. Og ulfe som betyr ulv. Leif, det kommer fra leife som betyr etling. Vi kan også ta med oss at i dag er det samisk flagg da. Og i dag er det samisk flagg da, fordi at det var det første sametinget i Norge som ble åpnet i 1989, var det, den 9. oktober. Så skal vi ta med oss litt historikk også, og vi begynner i år 1000. Leif Eriksson skal ha oppdaget Vinland, også det som da etter hvert finner han Newfoundland. I 1825 skipet Restoration kom til New York og start på den norske utvandringen til USA. I 1874 Verdens Postforeningen, UPU, ble stiftet. I 1907 Bergensbanen ble åpnet på Ustaose. Det gikk fra Bergen til Gullsvik i Nes til Oslo først i 1909. I 1908 den franske filmkomikeren Jacques Tati ble født, blant annet spilte M. Hulot i Min forunderlige onkel. I 1920 forfatter Jens Bjørneboe, han ble født, blant annet kjent for å skrive om romanen Jonas. I 1924 skuespilleren Per Sundeland ble født. I 1933 grafiker, maler og musiker Marit Bokkeli ble født. I 1934 skiløperen Harald Grønningen ble født, tok OL-gull på 15 kilometer og stafett i 1968. I 1937 Fyksesundbrua over en arm av Hardangerfjorden ble åpnet. Med 346 meter så var den landets lengste hengebru. I 1940, den britiske popsangeren, kjent fra gruppa The Beatles, John Lennon, han ble født. Og han ble også da, som kjent, skutt og drept i 1980. I 1946, Tage Erlander ble svensk statsminister og gikk av i 1969. Jeg kan også ta med at John Lennon, han ville jo nå blitt 86 år da, dersom han hadde levd. I 1950 så ble forfatteren, men også programleder i NRK blant annet, hadde jo flere programmer der, underholdningsprogrammer spesielt på lørdagskveldene, blant annet nemlig Tande P. Han ble født, han heter egentlig Alf Tande Pedersen. 1950, valgforskeren Bernt Årdal ble født. 1962, Uganda ble selvstendig. 1963, Italia, som kom over 3000 mennesker da Voyon-demninga flomma over. I 1967 så ble Ernesto Guevara, eller Che Guevara som han ble kalt, argentinsk revolusjonær, ble drept i Bolivia. I 1968 i Nordsjøen så ble olje funnet på Ekofiskefeltet. I 1977 i Trondheim så brant en gammel brygge ved Nidelva. I 1978 den belgiske visesangeren Jacques Brel døde. I 1980 Nationaltheatrets hovedscene ble ødelagt av brann. 1982 visekunstneren og NRK-medarbeideren kjent fra Søndagsposten, Otto Nilsen, han døde. I 1989 Sametinget i Norge ble offisielt åpnet første gang, som gjør at det også samisk flagg da i dag. I 1993 i Oslo så ble Astrup Fearnley museet for moderne kunst åpnet. I 1996 så ble artisten kjent for musikalen, spesielt da julemusikalen Putti Pluttipott, Per Asplin, han døde. Og så tar vi med at den 9. oktober i 2024 oljefondet passerte 19 000 milliarder kroner. Det utgjorde over 3,4 millioner kroner per nordmann. Og så det i dag nasjonaldag i Uganda, og så kan vi ta med oss at i dag det en FNs merkedag også. Det verdens postunionsdag, og det jo en anledning at på denne dagen så ble også verdens postforeningen, den ble jo stiftet UPU i 1874. Så det var litt historikk for denne 9. oktober. Nå skal vi høre litt fra Krøsra, for der inviterer dem til folkemøte med sentrumsutvikling som tema. Det til mandag. Jeg skal ta en prat med kommunedirektøren i Krøsra, som jeg skal få høre litt mer ifra. Det Odd Egil Stavn. Han skal jeg ta en prat med om noen minutter. Men før det så hører vi litt på ELO. Det Electric Light Orchestra. Og fra dem så skal vi her få høre låta som heter Mr. Blue Sky.

0: Mandag 12. oktober så inviterer Krøsserøy kommune til folkemøte på Noresund, og det blir da med sentrumsutvikling som tema. Og nå har jeg med meg kommunedirektøren i Krøsserøy, som nå, ja, som fikk veldig kort tid siden og overtok den jobben etter Stig Rune Kroken, nemlig Odd Egil Stavn, som den nye kommunedirektøren i Krøsserøy. Og før vi snakker litt mer om folkemøtet som til mandagen, og det, så jo, har du jo hatt et folkemøte tidligere. Det var jo på Krøderen. Først så konklusjonen derifra, hvordan gikk det møtet?
1: Skal vi se, det ganske ny, så det folkemøtet på Krøderen, den var ikke med på.
0: Nei.
1: Men jeg tror jo det har gått veldig bra.
0: Ja. Og dere gjentar jo med et nytt folkemøte, og nå er det sånn at dere nå vil håpe at det blir folk kommer til Noresund. Fortell litt mer om, for dette her jo sentrumsutvikling som det da skal sette fokus på. Hva vil det møtet inneholde på mandag?
1: Det var et møte som arkitektkontoret GRMA gjennomfører. Det er jo et ønske da, å få innspill fra de som bor her, de som driver næring her, og ellers andre som bruker Noresund i forhold til hva Noresund skal bli i fremtiden.
0: Og hva er på en måte planene fremover da? Hva er det som for videre utvikling? Hva er det liksom kommunen spesielt legger vekt på da, videre da, for utvikling i sentrum?
1: Det er jo det vi skal finne ut av i det mulighetsstudiet. Da. Det har jo vært det var jo et mulighetsstudie i 2018. Og det skal jo startes en regulering av Noresund sentrum. Det har jo skjedd en del fra 2018 og frem til i dag, blant annet med Noresund-anlegget ferdig. Det har blitt gjort en del ting. Så det vi ønsker nå er jo å ta opp igjen tråden. Og folk skal komme på et møte om sentrumsutviklingen og få ideer og innspill i forhold til den videre prosessen.
0: Har dere fått noen innspill til nå da, sånn i forkant av folkemøtet?
1: Det er vel kommet noen, blant annet på Facebook, som har skrevet litt om, men det vi ønsker er jo at jeg tar det med til det innspillsmøtet, og at det kommer så mange som mulig, sånn at vi får et bra grunnlag for videre arbeid.
0: Mm. Og da skal dere ha det på mandagen, og hvordan har dere lagt opp på en måte, kan du si litt om programmet for folkemøtet, hvordan dette blir utover kvelden da, og den mandagen?
1: Ja, det blir jo en presentasjon da fra arkitektkontoret, og så er det jo da en workshop der deltakerne får si sin mening i forhold til hvordan Noresund skal så ut i fremtiden. Da. Det er i kultursalen, og det er jo da med servering av mat og litt mat og litt bakverk til kaffen. Den mulighetsstudien den skal avsluttes i desember, så det er en ganske kort, et kort prosjekt nå, så blir det da et grunnlag for videre jobbing med reguleringsplanen.
0: Og når er på en måte det endelige da for reguleringsplanen, og når har dere satt noen deadline for når den skal være klar?
1: Nei, først er det nå det mulighetsstudiet, eller det forstudiet, og så vil det danne grunnlag for en prosess i forhold til reguleringsplanen.
0: Ja.
1: Så det er ikke satt noe oppstart eller slutt på reguleringsplanarbeidet. Der vil det jo selvsagt på vanlig måte være mulig å komme innspill, men det vi ønsker nå er jo å komme så godt i gang som mulig, og se på de mulighetene som finnes da i Noresund sentrum.
0: Da bør folk kjenne sin besøkelsestid der, og kanskje være med og påvirke litt for videre utvikling da, av sentrum i Noresund, så har folk noen ideer om hva man kunne tenke seg, kanskje ha mer av eller mindre av, eller hva det nå måtte være, så er det noe man har muligheten da, på folkemøtet. Men hvis det skulle være en ugunstig dag for noen, da, er det muligheter for i etterkant da, å komme med, for dere har vel kanskje et lite vindu der for åpning, at man kan sende inn noen forslag eventuelt, hvis det er av andre grunner man ikke har muligheten akkurat den mandagen.
1: Ja, det er klart. Ingen skal brenne inne med noen gode ideer, så det er bare å sende inn til kommunen. Men som sagt, vi ønsker at flest mulig kommer på møte hvis det er mulighet, og alle er velkomne.
0: Du kan jo si litt om stedet og tidspunktet.
1: Ja, det på kommunhuset for kultursalen fra klokka fem den 12. oktober.
0: Ja.
1: Det satt av tid fra klokka fem til klokka åtte.
0: Ja, stemmer. Den tre timer der, så da skulle være nok for de som da får muligheten da til å bli dette. Men hvordan gjør man det da når man da kommer med innspill? Det noen som blir tatt opp i plenum, eller er det sånn at man kommer med forslag skriftlig da og leverer når man kommer? Hvordan blir dette gjort?
1: Ja, jeg litt usikker på den prosessen, men det blir nok litt sånn en type workshop der det blir jo notert, ja. Ja. Og vi skal uansett få tatt vare på det som kommer innspill.
0: Mhm. Ja, men det blir bra. Da det også frem til desember da, som dere da tar, som dere har, som jobben videre blir gjort da frem til da.
1: Ja, det stemmer.
0: Mm. Ja, men da får i hvert fall folk ta seg en tur til kultursalen der, og da kan man også komme rett fra jobb også, siden dere serverer litt mat også, så de som trenger det, som skjønt blir tøssup og litt sånn tilbehør der, så da kan man i hvert fall ikke, trenger man i hvert fall ikke komme av sulten fra folkemøtet.
1: Nei, veldig bra. Håper så mange som mulig har muligheten til å komme. Vi gleder oss til å få innspill.
0: Det blir bra, da får jeg bare ønske dere lykke til med det folkemøtet også som dere inviterer til da. Det i forbindelse med sentrumsutvikling da som er tema der, og da med rett og slett forarbeidet da før en fremtidig sånn regulering da av sentrum som jeg skjønner som det da er det som er målet med det hele der. Så får folk fortelle om det de sitter inne med der og har lyst til å utvikle Noresund til det bedre forhåpentligvis. Ja.
1: Ja.
0: Men da takker jeg deg så mye for praten, den nye kommunedirektøren i Krøsser også, som Odd Egil Stavn, og lykke til videre med arbeidet.
1: Takk for det.
0: Takk for praten. Ha det bra.
1: Jo, hei.

0: Det var på spilloppmaker med samfunnshus. Skal vi se på hvordan værutsiktene blir, og vi skal også innom politirapporten også.
1: Det tid for en værmelding.

ifølge meteorologene så skal det bli lettere vær sånn midt på dagen I dag med temperatur på en 18 grader. Det ganske så fint ute nå, men det skal nok bli litt mer skyet vær utover dagen. Til kvelden det meldt skyet på seg rundt 8 grader. I morgen så blir det typisk høstlig vær. Det meldt regn gjennom hele dagen, og det ganske så... Det ikke faktisk så veldig mange temperaturer heller å skryte opp. 6 grader I natt, og så får vi rundt en 4-5 grader som makstemperatur gjennom dagen, så det kommer mer som snø I høyden. Vi har jo opplevd litt snø allerede, I hvert fall på toppene, og på Hagleby blant annet, så har det jo kommet snø. Men det vil nok bli mer påfyll av det I morgen. Og av nedbør så kan vente oss cirka en rundt 5 millimeter, opp mot cirka en 20-30 millimeter med regn. Og litt vind også. På søndagen så avtar regnet noe, men det fortsatt meldt noe regn. Og en 4-5 grader som makstemperatur. Mandagen så får vi finvær tilbake. Det blir lett skyet opp igjen 6 grader som makstemperatur. Tirsdag blir det skyet og noe regn med opp igjen 11 grader får vi som makstemperatur. Onsdag blir det litt sol fra morgenen, men så skyer det til. Det meldt oppholdsvær og temperaturen stiger igjen. Vi får opp igjen 13 grader som makstemperatur. På torsdag så blir det en sky av hver type med utrykk for noe regn opp igjen 12 grader. Da vi kommer til den 15. oktober. Så slik ser værutsikten ut da for denne langtidsperioden.

0: Solen står klokka 07.44, den går ner klokka 18.29. Da han har nå blitt 8 timer, den er nå 5 minutter kortere enn siden sommersolverv.
1: Radio Modum presenterer politirapporten.
0: Vi skal se på hva Sør-Øst politidistrikt har å melde om I sin politilag nå av det siste døgnet. Og vi tar med oss den hendelsen som dette ble lagt ut sånn generelt for hele Sør-Øst politidistrikt, og det har jo om telefonproblemene som skjedde I går, som de da også har lagt ut informasjon om her. Den kom inn først klokka 16.35 på bakgrunn av problemer med telenettet. Kan publikum oppleve å ikke komme igjennom til nødetatene på 110, 112 og 113, eller vanlige nummer til brann, ambulanse eller politi. Om du I nød og ikke kommer igjennom, oppsøk lokal politistasjon, brann eller ambulansestasjon. Så kom det flere oppdateringer underveis her. Klokka 17.02, det kan være problematisk å komme I kontakt med lokalt brannvesen der det etablert av frivillige, oppsøk politi eller ambulanse. 17.52, det også slik at ambulansestasjoner ikke bemannet, oppsøk derfor legevakt eller sykehus. Så kom det ny oppdatering klokka 18.13, politiets operasjonssentral kan nås på telefon 33. 34 44 00. Og så det 1828, det også mulig for innbyggerne I Sør-Øst å få kontakt med politiet via nettpatruljen på politiet.no. Og klokka 19.32 så skriver politiet har nå fått melding om at problemet med telefonlinjene løst og fungerer som normalt. Det var siste meldingen der. Så var det utover kvelden, Øvre Eiker og Lauvtjernveien. Den meldingen kom til politilogen klokka 23.39, men det står klokka 22.20. Sivil UP-patrulje målte mannlig bilist I 20-årene til 52 km timen I 40-sone. Det ville vanligvis medført et forenklet forelegg, men det kvalifiserte til førekortbeslag på grunn av for mange prikker, og det også mistanke om ruskjøring, og vedkommende fremstilt for blodprøve og sak opprettes. Så det nå I formiddag Drammen og Mjøndalen klokka 11.11. Politiet har vært I Strandveien etter melding om brann I en mikrobølgeovn. Ingen skal være skadd, men bygget måtte evakueres på grunn av røykeutvikling, og det blir opprettet sak. Og så det siste meldingen her, det også Drammen og Krokstadelva. Klokka 10.13, nødetatene rykker ut til en arbeidsulykke på en fabrikk I Krokstadelva. Ulykka skal ha skjedd I forbindelse med lossing av en konteiner, og to personer skal være skadd. Og så kom det oppdatering nå for bare noen få minutter siden, klokka 12.02. Politiet har reist fra sted. Ambulansen har kjørt to personer til sykehus etter hendelsen, og dette en kvinne I 20-årene og en mann I 50-årene. Begge skadd, men skadegrad uavklart, og politiet oppretter sak. Så det det siste som har skjedd da, I forbindelse med Sør-Øst politidistrikt da, som de har å melde om nå det siste døgnet per denne fredags formiddag. Nå neste lørdag, den 17. oktober, så blir det rockekonsert, eller progressiv rockekonsert, for det da på Union scene I Drammen det skal foregå. Og I går ettermiddag så hadde jeg besøk av to I studio, som med I et av de bandene som skal spille denne kvelden. Gruppa heter The End Room, og to av medlemmene der hadde jeg besøk av I studio. Jeg hadde besøk av han som også står bak den som arrangør for det hele. Det Norske Prog det som presenterer da, denne konserten, og det Roger Linjem. Han gitarist og vokalist og låtskriver I gruppa The End Room. Og så hadde jeg med også en som også vokalist, korist og spiller også perkusjon. Perkusjonist I bandet The End Room. Det Gunnveig Lindseth. Hun hadde jeg også besøket I studio I går ettermiddag. Så det skal vi få høre litt mer om ikke lenge. Om den konserten da, som de med på, blant annet neste lørdag den 17. oktober. Men før vi hører litt mer om den konserten, så skal vi her få med oss litt musikk her nå, før vi skal få høre litt mer ifra dem. Og det vi nå skal få ta en lytt til opp, det blir det ifra som neste artist ut. Det ifra Jesper Jenseth og Julia Love med sangen som heter Tilbake.

0: Lørdag 17. oktober, da det på Union scene, det skjer i Drammen. Da blir det progrock for alle penger. Da det et arrangement som heter Progressive Rock Night, har de kalt det arrangementet, og den som står bak det, det noe som har blitt satt av sammen i anledningen, nemlig noe som kalles Norsk Prog, og det skal vi få høre litt mer om. Men nå har jeg med meg to av de som med i bandet, som et av de fire som skal spille på Union scene. Gruppa heter The End Room, og to av de som med der, det vokalist, korist og også perkusjonist i gruppa, Gunnveig Lindseth. Og så har jeg med meg gitaristen og også med på vokal og låtskriver i gruppa, Roger Linjem, og han også den som står bak Norsk Proda. Velkommen så mye til dere i studio.
1: Tusen takk.
2: Tusen hjertelig takk.
0: Ja, neste lørdag også, 17. oktober, da braker det løs. Da blir det ordentlig stor fest på Union scene, og skikkelig god trøkk blir det også.
2: Ja, det gleder vi oss skikkelig til, for nå har vi fått tre band, da, også vårt band. Så jeg tror det blir superbra. Jeg tror folk som kommer dit, de kommer ikke til å angre.
0: Det håper vi virkelig ikke, og men må si litt mer, for det jo ikke, ja, rock jo mange som har et forhold til, men fortell litt om, for dette progrock, hva liksom forskjellen på vanlig klassisk rock og progrock, for det jo flere sjanger, også retninger da, innenfor rocken også.
2: Ja, det jo også mange retninger innenfor progrock, men ja. Progrock jo egentlig en musikkstil som blander inn flere musikkarter, og skifter gjerne retning underveis i låta da, i stedet for vanlig sånn vers-refreng, og så kanskje en solo-refreng-slutt, som veldig mange låter har. Så det skiller seg ganske bra ut derfra, og så det litt andre taktarter mange ganger. Så
1: det jo litt jazz, elementer kan jo være inne der
0: også. Og det det også, ja. Ja.
2: Ja, og så kan det være hardrock, du har jo hardrock-prog, og så har du mykprog, neoprog. Vi litt på neoprog, det litt sånn som ja, Marillion, litt sånn Pink Floyd-aktig, ja. Den stilen, det også progrock da, hvis det ikke, selv om Visual Hair høres vel ikke helt sånn progaktig ut, det høres ut som en visesang, så jo det også klassifisert som progrock.
0: Ja, nettopp, ja. Det nok en del som kjenner seg den også, har kanskje vokst opp også med Pink Floyd, som var jo tidlig på 70-tallet, som var jo stor i Steam, men som holder på fortsatt. Du nevnte jo Marillion, og ja, som du sier. Så det var litt senere også, vel? Eller var det omtrent på samme tida?
2: Ja, de begynte vel i 1980, ja, men de hadde jo utspring fra andre band før, da, ja, sånn som Genesis og

0: King Crimson og ja. De første bandene som drev med prog-rock da.
1: Mm.
0: Yes, og ja, det var mange band.
1: Ja, det har jo. Så, og dette her, vi skal jo få høre litt også. Du har jo satt sammen litt musikk også. Vi får et litt forsmak på hva man kan vente seg, og så vi får høre faktisk fra alle de fire bandene. Inkludert deres da, The End Room, så får vi høre litt fra dere alle sammen. Så, men må fortelle litt om selve arrangementet, og hva grunnen til at dere nå vil ha en egen progrock-konsert, og det hele tatt, og samle disse fire bandene?
0: Jeg synes det en sjanger som har forsvinnet litt, så jeg vil prøve å få fram den sjangeren litt igjen, da, for det så mye bra musikk, og jeg tror folk går glipp nå når de ikke får den siden av musikkverdenen som progrock faktisk kan tilby. Og nå tror jeg har fått satt i sammen en sånn gjeng med band som så forskjellige at det viser litt bredden i hva progrock kan være for noe.
1: Ja, og ikke fire band det da, inkludert det da, The End Room, men ja.
0: Ja, The End Room, ja, jeg skulle kanskje sagt det til slutt, ja. Men nå sa vi det først. Jo, det Saluki da, den begynte på 70-tallet, og der spiller det folk som har spilt i Unifer Green, som var et veldig kjent norsk band på 70-tallet. Og det vel kanskje veteranene blant de fire da, det blir siste bandet ut på Union scene. Og så har vi Magic Pie, de har litt mer hardrock-tilnærming da på sin musikk, og har veldig høye falsetter, vokalen vibrerer nærmest, men de veldig dyktige, så det kommer til å bli sprut med det bandet der. Og så har vi, skal vi se, det siste bandet som heter The Windmill, som fra Setre, og de har en mer, ja, de litt sånn yes-aktig da.
1: Ja.
0: Yes-camme og litt i den stilen der, og så har de fløyte. Kanskje litt Jethro-tull innimellom. Så det også verdt å få med seg, jeg tror hele kvelden verdt å få med seg, fra start ja. Til slutt, rett og slett.
1: Ja. Men det en del lokale da, skjønner jeg, det fra Drammensområdet, alle sammen?
0: Vi fra, ja. Vi fra Mjøndalen da, så, ja. Men de andre bandene fra Bærum, og så det de fra Setre,
1: mm.
0: og så Magic Pie, de fra Østfold, Fredrikstad eller noe sånt, så de ja. Drar litt langt da. Så vi vel kanskje det lokale bandet, kan du si da.
2: Du kan si at jeg fra Honningsvåg,
1: ja.
2: Magre, ikke sant?
1: Hører det på dialekten, den ikke jeg herfra, nei.
2: Ja, så det litt mer værhårdt enn her nede.
1: Litt mer værhårdt, så du har tatt med deg litt, du rocker ut med
2: fra
0: Korea. Ja. I dag har du jo bøtta ned, så vi ser jo det.
1: Ja, ikke sant, ja.
0: Ja, det, ja, men det bra, vi har fått med oss. Men i bandet vårt så har vi jo folk fra... De kjører litt langt, den ene bor i Kongsberg, og så det vi i Mjøndalen, og så det en fra Drøbbak, og så det en i Tønsberg.
1: Ja.
0: Og så, men da jo sentrum Mjøndalen, skulle jeg tro, så det passer bra å ha øvinger der. Da.
1: Det ikke gærent da, det bra. Men hvor ofte dere sammen og sånn da, med musikk og øvinger som du sier, og ha konserter sånn ellers da?
0: Ja, det hadde veldig mange konserter for noen år siden, når vi ga ut den forrige plata, så nå, og så flyttet vi nordover, og så lagde vi ny plate, men det, og det var jo The End Room det også, men ja. Det brøyte opp når vi flyttet ned igjen for ett år siden, så vi måtte samle nye, nye musikere da.
1: Okay.
0: Men da har vi fått en gjeng som herlig å spille sammen, sånn, og som kan formidle musikken på en veldig god måte, tror jeg, og det vet jeg egentlig, så det, ja. Det blir kult.
1: Det blir bra. Hvor lenge har dere holdt på da, i gruppa?
0: Gruppa startet vel i 2012 egentlig.
1: Ja.
0: Med litt sånn forskjellig besetning, men den startet i Valdres i sin tid.
1: I Valdres?
0: I Valdres, oi. Alle plasser.
1: Ja.
0: Så da var vi på Valdres Radio.
1: Ja, stemmer.
0: Og nå vi på Modum Radio. Så det kult.
2: Veldig bra. Det har vært mye reising og mye flytting, for å si det sånn, men nå vi på plass der vi skal være.
1: Nå kjenner dere tilhørigheten der, og ja. Nå rota dere der i hvert fall, og Mjøndalen området, så ja.
2: Mm.
1: Bor du også der, Gunvor, eller? Gunvei, unnskyld. Ja,
2: ja, vi bor sammen oppe i skøven overfor Mjøndalen, så...
1: Ja, Hagakjern, skjønte jeg, bare der.
0: Ja, riktig, korrekt. Ja, ja. Jeg sitter oppe der.
1: Veldig fint.
0: Der kan man bade, og der kan man gå inn og fiske i skaven, og der kan man plukke sopp og bær og gjøre hva man vil.
1: Det veldig koselig det vannet der. Jeg har kjørt forbi der, og de hyttene som midt ute i den lille øya der, og ja, ute i vannet, ja, det veldig idyllisk der. Det
0: Kariøya.
1: Ja, veldig... Veldig fint der, ja.
0: Yes, yes.
1: Men da får vi håpe at mange, hva på en måte, liksom, for det jo kanskje det som kanskje har tenkt at Prorock kanskje har gått litt I glemmeboka, men nå får dere I hvert fall virkelig vise dere at de I aller høyeste grad I livet, sjangeren, og ikke minst bandet også, som driver innenfor Norsk Pro, da.
0: Ja, og det var liksom det som litt poenget med denne konserten, blant annet, da, og... Vi skal jo fortsette å prøve å få til så mange konserter vi kan fremover. Og så vi I gang med en ny plate snart, som jeg har skrevet en del låter til allerede. Så vi gir oss ikke.
1: Det bra. Vi skal jo fortsette å prate litt, men dere har jo tatt med to... vi tar med, for dette nå vi skal ha to sekvenser her. Det ene, den første, der hører vi to av bandene, og det samme gjør vi med den siste, som da, som du har satt sammen litt, både... med to deler da, som vi får til en. Da kan du fortelle før vi fortsetter videre praten, Roger, hva vi skal høre nå først.
0: Ja, hyggelig. Det første, det altså The Endrum, vi som ute med Check Check, den låta, og så kommer The Windmill som låt nummer to. Og der hører du ikke hele låtene, men cirka halve låta, så kommer den andre halve låta inn, og så... Og ja, så blir det vel cirka fem minutter med deilig progrock.
1: Da får vi kose oss med det.
0: Ja,
1: og så fortsetter vi I praten etterpå, så får vi I hvert fall I forsmak nå I løpet av denne sekvensen også da, med det man kan få gjøre den 17. lørdag 17. oktober, altså på Union scene.

0: Ja, der fikk du forsmak av noe av det du kan vente deg hvis du tar turen til Union-scenen neste lørdag, den 17. oktober. Da er det Progressive Rock Night etter arrangementet, og da kan du bli med på det på lørdagskvelden og få med deg musikk av blant annet gruppa The Endroom, som jeg hadde besøk av to av de som er med i gruppa der, nemlig Roger Linjem, som også er han som står som arrangør, og han som er bak Norsk Prog, da, for det er jo de som er de som presenterer da denne konserten da. Roger Linjem er også gitarist, vokalist og låtskriver i gruppa The Endroom, og så var du da med vokalist og korist og perkusjonisten Gunnvei Lindseth, som også var på besøk i studio i går ettermiddag da, på torsdagen, som jeg hadde besøk av det. Nå er det sånn at vi skal straks trekke vi på denne musikkvissen vår for denne uka her, men før vi skal trekke på den, så skal vi få med oss litt egen reklame, og så skal jeg få Ronny inn i studiet, så skal vi foreta den trekningen om noen minutter. Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.

Radio Modum har den glede å informere om at vi lanserer ny hjemmeside torsdag 15. oktober klokka 15.00. Nå gjør vi en makeover med en stor oppgradering av nettsida vår. Den nåværende nettsida har vi hatt helt siden starten for 11 år siden, og da er det på tide at Radio Modum gjør en fornyelse av hjemmesida. Så ta en titt på vår nye nettside på radiomodum.no. Sida vil inneholde blant annet nettradio, programoversikt, nyhets- og sportsider, arkiv og opptak av intervjuer som har blitt sendt på radio. Vi håper du vil like den nye nettsida vår, så velkommen til å besøke den fra torsdag 15. oktober klokka 15.00 blir den altså lansert. Vi gleder oss.

helga 26. og 27. september så avholdt Radio Modum sammen med Radio Modums venneforening Høstmarked i Autosvels lokaler. Og vi må jo få lov til å takke alle som kom innom vårt høstmarked og støtta oss og kjøpe varer hos oss denne helga. Tusen takk til dere. Og vi må også rette en takk til næringslivet. Si tusen takk for de som ga ting til vår auksjon som vi hadde på lørdagen. Og vi vil takke følgende bedrifter. Det Krøderen Kro, Annema Catering og Café Vikersund, Elon Brødrene Løver Vikersund, Optiker Veggersen Vikersund, Radio Modums Venneforening, Frisøren Vikersund, Femina Vikersund, Jernia Eggedal og YX Eggedal, som ga oss ting til vår auksjon som vi hadde lørdag den 26. september. Så tusen takk til dere, og også takk til alle som støtta oss med høstmarkedet den helgen.

Mitt navn er Frode Brokhaug. Jeg inviterer dere på Magical Mystery Music Tour, en reise gjennom historiske godbiter. Vi spiller både gammel heavy, prog, kanskje litt jazzrock, mest fra 70-tallet, kanskje sniker vi oss litt inn på 60-tallet, kanskje litt på 80-tallet. Prøver å komme litt sånn fun facts innimellom. Dette går førstkommende fredag fra 22 utover. Bli med meg på turen.

Howdy! Ja, nå er det klart for Country-Ekspressen her på Radio Modum. Country-Ekspressen hører du hver lørdag klokka 14.05, med reprise søndag kveld klokka 21. Og fikk du ikke med deg reprisen, ja, da kan du sannelig med høre en ny reprise onsdag klokka 09.05. Hjertelig velkommen til Country-Ekspressen med Per Arild Andersen som programleder. Og det er jo meg da, så jeg håper vi høres i Country-Ekspressen her på Radio Modum.

0: I know this is the same road I took.
1: miles away from home. Ja, man kan få hjemlengsel og sånt, så være så langt hjemmefra.
2: Ja, jeg 3 kilometers from home, ja da. Omtrent.
1: La meg en sang om det.
2: Jeg 3 kilometer unna hjemme, kanskje. Det I hvert fall cirka det her fra borte der jeg bor.
1: Ja, det vel noe sånt.
2: Fra radiohuset borte der jeg leier leilighet da. 3 kilometers away from home. Ikke det en nydelig sang? Hadde ikke blitt det?
1: Ja, det tror jeg hadde blitt en hit.
2: Hva til sangen din da? Nei da, sangen tull.
1: 4 kilometers
2: from home?
1: Ja.
2: Blir det noe sånt?
1: Det noe annet, det tror jeg.
2: Men du har sagt, det var Bobby Bear.
1: Kanskje 5, ja.
2: Nei, jeg tror ikke. Ja, 4-5 kilometers.
1: Ja,
2: kilometers? Nei, men Bobby Bear I hvert fall.
1: Det var Bobby Bear.
2: Ja.
1: Det stemmer. Ja, hvor mange var det som klarte det da?
2: 26 riktig svar.
1: Det var ikke dårlig det.
2: Nei da.
1: Det tydelig mange som vet om Bobby Bear.
2: Ja da.
1: 17 tar jeg I dag.
2: 17. Magne Løvås den heldige vinneren denne uka. Han får et gavekort. Coop gavekort, verdi 250 kroner. Da noterer jeg her Coop I parentes, og Magne Løvås gratulerer. Coop gavekort, 250 kroner det verdt. Får jo litt for det også, da.
1: Det gjør man.
2: Og så det en som, ja, det et krus vi kan dele ut I dag også.
1: Det faktisk det. Vi gjør det også her I programmet til musikkvisen også, for det en som ikke har vært med oss der og har fått krus før.
2: Ja.
1: Så da kan vi jo få gratulere velkommen også som har vært med oss her.
2: Ja, Ole Jakob Hellerud. Gratulerer med et 10-års jubileumskrus til deg, da. Ole Jakob Hellerud.
1: Det kan vi.
2: Ja.
1: Jeg vet ikke om jeg får lov til det, men jeg har litt lyst til å si det da. Han fortalte meg en episode da. Jeg kan jo bare ja. Si sånn kort at han har faktisk møtt Bobby Bear.
2: Yes, har han det?
1: Ja.
2: Det ikke
1: så
2: dårlig,
1: det
2: da.
1: Veldig hyggelig han ville dele det med oss da. Han ja. Fortalte meg det at han har vært og møtt han. Han, Bobby Bear, har jo vært på besøk faktisk på Martas Have I Hokksund.
2: Jeg husker konsertet. Det var Martas ja. Have der I Hokksund, ja, på 90-tallet og 2000-tallet. Den tiden der.
1: Ja. Så,
2: jeg bare vet at det har gått forbi der når det var noe liv å røre.
1: Ja.
2: Det var stemning der.
1: Det var jo nok. Det vel noen år siden det nå.
2: Veldig mange, 25 år siden kanskje.
1: Ja.
2: I hvert fall det jeg kan huske.
1: Ja. Det nok mange som har vært der oppe gjennom året.
2: Ja, inne der også, så, vil jeg tro, og ja. Rundt området der også.
1: Mm. Var det mange som hadde konserter der opp igjennom?
2: Mange kjente artister, så ja. Han var der, ja. Det var ikke klar over.
1: Ja,
2: det
1: har bare vært, så han har jo, jo, får vi si, Norgesvenn.
2: Ja.
1: Han har vært med I Melodi Grand Prix, blant annet.
2: Det husker jeg, for noen år tilbake.
1: Ja. Men det jo ikke så, men han jo fortsatt still going strong, men om det så mye mer musikk å gi ut fra han, det han har vel egentlig gitt seg, eller kanskje for det meste med musikken, men han har jo faktisk blitt 91 år.
2: Så ja da, han har jo det.
1: Kommer jo... Og han jo, han og Willie Nelson jo blant de som I hvert fall over 90 år av disse kontraartistene, Pat Boone også tror jeg også har passert 90 år, så disse holder på eller holder lever på, folk, så
2: ja. Ja,
1: Pat Boone ikke så lenge siden jeg ga ut ny musikk faktisk I en alder over 90 år,
2: det helt utrolig det da, absolutt
1: det sprekt
2: ja, det veldig sprekt
1: ja.
2: Nei, men da har vi trekt da
1: det har vi gjort, så det flott, Ronny takk skal du ha for hjelp
2: greit
1: Så skal vi straks handle om noe annet som vi opplevde I går, Ronny. Problem med telefon.
2: Litt problem, kan man si. Det var ikke bare her, men hele landet.
1: Hele landet stoppet opp nesten.
2: Ja,
1: tenk på det. Bare helt utrolig. Bare unna telefonlinjer som ikke som vi sa I går.
2: Ja.
1: Det var noe annet med disse kobberlinjene. Da var det bedre før.
2: Det var egentlig mye enklere.
1: Det var så enkelt. Vi ser at det bare ved telefon kan hele landet stoppe opp. Så det er veldig sårbart, dette landet vårt.
2: Det utviklet seg fra at vi ikke kom inn noen telefoner etter hvert her på Ring og Vind, og så plutselig så står det nyheter stor. Store problemer, og så ble det enda mer problemer løpet av eftan og kvellinga.
1: Det bare vokste seg. Og det var ikke bare det kollektive, men også med ikke minst nød.
2: Ja, det var mest...
1: Tatan også hadde problemer.
2: Det veldig problemer, det men, ikke bra. Da får vi håpe at det ikke skjer igjen.
1: Vi skal komme litt mer inn på det om noen få minutter etter reklamen.
2: Ja.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer høst-vinter 2026. 11-dagers tur til Østerrike, avreise 13. september. 8-dagers tur til Italia med fly, avreise 30. september. 3-dagers dansekrus til Kiel, avreise 31. oktober. 3-dagers tur til Ullared med Ellevill Shopping, avreise 4. november. Dagstur til Prøysenhuset, avreise 18. november. Dagstur til Charlottenberg og Magnor Glassverk, avreise 20. november. 3-dagers tur på julemarked til Ose Fjellhotell, avreise 25. november. 5-dagers juletur til Goslar, avreise 28. november. 5-dagers juletur til Stockholm og Tallinn, avreise 11. desember. 3-dagers førjulskrus til Kiel, avreise 16. desember. Og 4-dagers nyttårskrus til Kiel, avreise 30. desember. Turer til Strømstad 29. september, 20. oktober, 24. november og 8. desember. Strømstad motsatt vei 10. november. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes Buss på telefon 32 78 48 88 eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes Buss.

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Berskauhallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden Byting, Erlend Gunstvedt, Johanna Demker og Dyr. Ta med venner og bli med på dans og syng med og oppleve en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Early Bird fram til 1. oktober. Kjøp VIP-mat, drikkevogn og inngangsbillett til kroner 849 før 1. oktober ved å gå inn på altevent.no eller hopla.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi i Berghaugen lørdag 14. november.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

I går ettermiddag på torsdagen så var det store telefonproblemer, og det er kan handle litt mer om det i denne sendingen. Det merket vi også her på radioen, de problemene der, for vi fikk jo ikke noen, det ble jo veldig få telefoner inn hos oss i programmet Ring og Vinn, som vi hadde mellom 15 og 16, og det var jo da problemet først oppstod. For det var også telefontrøbbel i hele landet, og nå varsles det altså tilsyn. For mange kom ikke gjennom til nødetatene i flere timer. Myndighetene varslet altså tilsyn mot Telenor. Torsdag ettermiddag, rundt klokka 15.00, så var det en omfattende feil i Telenors mobilnett. En rekke tjenester og personer kunne ikke ringe og bruke mobiltelefon på vanlig måte i rundt 4 timer. Det rammet hardt. Full togstans i hele landet, folk kom ikke gjennom til nødetatene, legevaktene sleit med å få inn anrop, og privatpersoner kunne ikke ringe. Telenors problemer torsdag ettermiddag rammer dessverre flere kunder og organisasjoner. Problemene våre er relatert til taletrafikk, sier pressesjef Anders Krokan til VG klokka 18.15. Nesten 4 timer etter at feilen oppstod, melder Telenor at problemet er løst, og vi jobber fortsatt med å kartlegge årsaken til feilen. Vi beklager utfordringene dette har medført våre kunder og andre berørte. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, Nkom, hever beredskapen og varsler tilsyn mot Telenor, skriver de i en pressemelding torsdag kveld. Mobilnettet er en kritisk del av vår infrastruktur, og det at det oppstår problemer som blir så omfattende er alvorlig. Ekstra alvorlig er det når folk ikke når gjennom til nødetatene, sier Nkom-direktør Jon Eivind Velur. Og Telenor vil samarbeide og bidra med relevant informasjon om hendelsesforløpet og håndteringen. Det er forståelig at Nkom varsler tilsyn etter en så alvorlig hendelse, sier informasjonssjef i Telenor Vetle Andersen til VG. Nkom varsler nå tilsyn Telenor for å avdekke hva som har skjedd og for å kartlegge hvilke tiltak som må iverksettes for å unngå en slik feil oppstår igjen. Og vi kan ikke per nå fastslå årsaken til utfallet i Telenors nett. Telenor melder selv at feilen ligger hos dem, og det er ingenting som tyder på at problemet skyldes en villa handling, sier Velur. Og det skjer bare timer etter at Nkom åpnet tilsyn mot Telenor etter at rundt 20 000 SIM-kort sluttet å fungere 29. september. Telenor oppdaget feilen rundt klokka 15.15. Det førte til at enkelte anrop mellom Telenor-kunder samt enkelte anrop til og fra andre mobiloperatører feilet. I en oppdatering skrev Telenor at det var i avvikling av trafikken i mobilnettet feilen lå. Og torsdag kveld opplyser de at taletrafikken i Telenors mobilnett har gått som normalt siden 1725. Vi fortsetter med høy beredskap og følger nøye med på mobilnettet gjennom natta. Vi vil fortsette med å jobbe til vi har finnet årsaken til feilen. Dette er noe som kan ta tid, sier Vetle Andersen i Telenor til VG. Og vi beklager overfor våre berørte kunder, sa pressesjef Anders Krokan mens feilen pågikk. Og vi får også inn flere anrop uten lyd, sa Anders Aas, operasjonsleder i Oslo politidistrikt til VG. Og slik var det for alle nødetatene i hele landet. Flere sleit med å komme igjennom til politiet, brannvesen og helsevesenet. Brannvesen i Øst opplyste om at de oppbemannet nesten alle av deres brannstasjoner som følge av feilen. De ble samtidig publikum oppsøke nærmeste brannstasjon ved behov. Politiet opprettet også alternative numre dersom folk hadde behov for hjelp. Og politiet vil tilstrebe å være tilgjengelig for publikum ute med patruljer, og taleoperatørene som har problemer jobber for å ordne problemet, sa politiet. VG snakket med en sykepleier på akuttmedisinsk legesenter på Østlandet som fortalte at de ikke fikk inn samtaler.

Toga sto også stille mens problemet pågikk, så det ble jo fort venting for de som både på togstasjonene, men også på de som satt på toga rundt om i landet. Men som sagt, det var mange som hadde problemer, og det var også hele landet som ble berørt. Så ja, det lamma jo i hvert fall mye av infrastrukturen gjennom torsdags ettermiddagen da, og fram til det da ble løst igjen. Så dette er en sak som VG blant annet skriver om på sine nettsider, men som også, ja, flere andre selvfølgelig også har kommet med en sak om. Så vi ser hva Nkom, Norsk kommunikasjonsmyndighet, kom med. De varsler i hvert fall tilsyn mot Telenor etter denne sendingen her, og det blir jo da for å kartlegge og for å se om og finne ut av hva denne feilen her kan skyldes.

Det var Bjørnar Seljuste med sangen Du. Vi nærmer oss slutten på dagens lokale aktuelle sending, men før vi skal avslutte helt, så skal vi få med oss litt kjøp og salg, og arrangementsmeldinger skal vi også ta med oss. Her kjøp og salgsmeldingene på Radio Modum. Her selges det en Kelln kapp- og gjæresag 1700 watt. Den ikke brukt. Den står montert på en solid sagbår med hjul. Pris satt til 1800 kroner. I tillegg så selges det julegardiner med malje 9 lengder av 2,10 meter. De brukt en gang. Pris for gardinene 400 kroner. Og for, ja, for info og for interesse så kan du kontakte vedkommende på 950-73-278. Det var 950-73-278. Her det noe som gis bort. Det en stor vevestol over 100 år gammel i perfekt stand. Den gis bort mot henting på Åmot. Og du interessert, så kan du kontakte vedkommende på

telefon 900 97 238. Det var telefon 900 97 238. Så er det flere ting som selges her. En støvsuger med påser, noen fine møbler, så er det pyntelamper, stort speil, diverse malerier, diverse pyntegjenstander, to Philips barbermaskiner, lite brukt, så er det en globus med lys, flere radioer som er til salgs, så er det en ubrukt steikepanne, og så er det to kjøkkenstoler med da skinnseter. Og er du interessert her i noe av det eller alt sammen, så kan du kontakte vedkommende og for å få litt mer informasjon, også om pris. Da kan du ringe vedkommende på 919 02 014. Det var altså 919 02 014. Så er det vinterdekk med pigger som noen ønsker seg, helst på felg som har 6 høl. Og hvis det er noen som har følgende dimensjon, så er de interessert i det. Da, det er 255 65 16, og da kan du ringe vedkommende på telefon 463 18 151. Det var 463 18 151. Her er det vinterdekk med pigg som selges og har dimensjon 235 75 15. Det er også med aluminiumsfelger. Så er det en snøfreser av merke Norlett, modell 8-27. Den har fått en ny startsnor og slange i det ene hjulet og står på kjettinger. Så er det en Packline skiboks som selges, pluss diverse hesteutstyr. Er du interessert, så kan du ringe 463 18 151. Det var altså 463 18 151. Så er det en Tiki båthenger som selges. Den passer til 16- og 18-fots båter. Så er det en båtkalesje til merke Askeladden, 16 fot. Den er ny og selges. Er du interessert her, så kan du ringe 952 82 680. 952 82 680. Er det noe du ønsker å kjøpe, selge eller etterlyse eller bytte og sånt, så er det mulighet til å bruke denne kjøp- og salgsmeldingstjenesten. Du kan ringe 31 01 58 10 eller sende en e-post postkrøllalfaradiomodum.no.

0: Vil du vite hva som skjer? Radio Modum gir deg arrangementsmeldinger.
1: Vi må se litt om det som skal skje da, og vi kan ta med oss nå i helgen, så skal det være noen gudstjenester, og vi kan ta med oss at det i Sigdal, så er det nå på søndagen, Vatnås kirke klokka 11, så skal det være gudstjeneste der. Så er det også i Modum menighet også, noen gudstjenester også, og melde om, det skal vi da selvfølgelig få tatt med hva de kan si oss om de gudstjenestene. Og da er det er flere stykker av dem da som de skal ha i morgen. Og så hvis jeg bare får opp den meldingen, det var kanskje ikke så lett her, men vi prøver. Og på Heggen kirke klokka 11, da er det gudstjeneste med fireårsbok, og så om et barnegospel som deltar, Lise Wold Kleven, Nina Hagen og Helge Nysted da, som er med på den. Rud kirke klokka 11, da er det gudstjeneste med fireårsbok, Turen Jølstad, Anne Kjersti Holberg og Mattis Moviken. Vestes Bonde kirke klokka 13.30, gudstjeneste med fireårsbok, Turen Jølstad, Anne Kjersti Holberg og Helge Nysted. Og mot kirke klokka 18 er ungdomsgudstjeneste med Geir Holberg, Mattis Moviken og Bjørnar Tinander Rønning, band og forsangergruppe fra Heggen Gospel som deltar. Så kan vi minne om at lørdag 31. oktober klokka 19 skjer det noe stort og historisk i Heggen kirke. Modum Kammerkor i samarbeid med menighetens prosjektkor vil framføre Egil Hovlands mektige Alle Helgens messe. På Sjølsalet Helgens aftenverket ble uroppført 31. oktober 1970 i Hamar Domkirke. Og nå blir det altså mulig å høre den samme musikken i Modum. Olav Fillestad hadde ideen og sto for ordninga, og en del av tekstene og Hovland skrev musikken. Konserten er åpen for alle, og pårørende til de som har mistet noen det siste året er spesielt invitert, og inngangen er gratis. Så det er litt om det som foregår nå i tida fremover. Så er det på søndagen, så er det Hokksund Mannskor som da sammen med sin nye dirigent Tone Martha Eriksen inviterer til høstmatiné. Høstsalen, det er i festsalen, det er rådhuset i Hokksund, søndag 11. oktober klokka 16. Vi salger kaffe, kake, loddsal, gratis entré, og her er det da med kjente sanger fra filmer og musikaler, viser Beatles og noen allsanger blir også. Og du er velkommen da, og det er som sagt gratis entré da til den konserten. Så er det noe som skjer til uka, det er på mandag, da er det Lions Club Modum som inviterer til åpent møte med Leger Uten Grenser i kafeteriaen på Modumheimen mandag 12. oktober fra 18-20. Foredrag med Anne Nogva fra Leger Uten Grenser. Leger Uten Grenser er en nøytral og uavhengig medisinsk nødhjelpsorganisasjon som redder liv og lindrer nød, og vi rykker ut der nøden er størst og gir helsehjelp til dem som trenger det mest. Uansett hvem, uansett hvor, uansett hvorfor. Organisasjonen ble stiftet i 1971 og har sørget for helsehjelp til mennesker rammet av krig, kriser og katastrofer i over 50 år. I dag jobber organisasjonen i flere enn 70 ulike land, og vi håper foredraget vil gi oss bedre kunnskap om det utrolig viktige arbeidet. Leger Uten Grenser gjør en urolig og konfliktfylt verden. Arrangementet er gratis, åpen for alle, enkel servering av kaffe, te og kake. Og arrangør altså Lions Club Modum, som inviterer da til åpent møte med Leger Uten Grenser i kafeterian på Modumheimen mandag 12. oktober klokka 18-20. Vil du ha med noen meldinger, så kan du kontakte oss på 3101-5810 eller sende ned post. Det er postkrøllafaradomodum.no. Ja, med det så har vi kommet til vei senere her i dagens lokale aktørsending. Denne sendingen her kan du høre om inn i kveld fra klokka 18.05, eller så er også ettermiddagssendingen på plass fra klokka 16.05. Med det så får du ha en fin fredag, og ikke minst også en god helg, og så høres vi igjen på mandag til en ny lokale aktørsending da. Med det så får jeg en ny Nikolaj. Takk for følge i dag.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne fredagen, den 9. oktober. Når tatene rykket fredag morgen ved 09.11-tida ut til Modum etter melding om ulykke på en privat adresse, det uklart om ulykka har skjedd i forbindelse med arbeid eller ikke, melder operasjonsleder Victoria Hilleveg ved Sør-Øst politidistrikt. En person skal være skadd, men omfanget uklart. Klokka 09.30 opplyser Hilleveg at ulykka skal ha skjedd på en privat adresse. Det derfor ikke en politisak og patruljen avsluttet på sted. Til bygdeposten forteller innsatsleder Roa Dahl i Modum brannvesen at en mann drev med vedlikehold på en traktorvinsj som ikke var koblet til en traktor, og den skal ha velva over mannen og den ene armen som førte til at mannen satt fast, og brannvesenet rykket ut for å bistå, men mannen var kommet løs før brannvesenet kom fram til stedet, sier Dahl. Trolig ved hjelp av et familiemedlem. Mannen er sendt til sykehus med brudd i armen, forteller mannens sønn til Bygdepostens reporter på sted. Og det var mannen selv som ringte etter hjelp. Og dette skriver Drammens Tidende på nett, dt.no. Klokka 22.20 torsdag ble en mann i 20-åra stanset av politiet i Lauvtjernveien i Øvre Eiker. Mannen kjørte i 56 km timen i en 50-sone. Det ville vanligvis medført et forenklet forelegg, men det kvalifiserte til førerkortbeslag på grunn av for mange prikker. Og Roger Aaser i Sør-Øst politidistrikt opplyser at det også mistanke om ruskjøring, og vedkommende fremstilt for blodprøve, og politiet har opprettet sak. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene.
2: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio

Gratulasjoner og ønskeplater. Ring Radio Modum på 31 01 58 10. Ønskeplater og hilsener på Radio Modum.

Ønsketimen er på lufta, og undertegnene heter Ronny Nymoen, og det har blitt fredag 9. oktober. Har du en gratulasjon til noen som har bursdag i dag eller i helga, en hilsen eller et plattønske, så kan du ringe 3101 5810 eller sende en e-post til post alfakrøllradiomodum.no. Kim Larsen skal vi gjøre nå med Susanne Himmelblå.

Emma Steinbakken og Synne Vov var her, det med Alle vil til himmelen. Har du en gratulasjon til noen som har bursdag i dag som du vil sende til? En hilsen eller et plateønske, så kan du ringe 3101-5810. Og e-postadressa det er post@radiomodum.no. Smokey kommer her med listen to the radio.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer høst-vinter 2026. 11-dagers tur til Østerrike, avreise 13. september. 8-dagers tur til Italia med fly, avreise 30. september. 3-dagers dansekrus til Kiel, avreise 31. oktober. 3-dagers tur til Ullared med Ellevill Shopping, avreise 4. november. Dagstur til Prøysenhuset, avreise 18. november. Dagstur til Charlottenberg og Magnor Glassverk, avreise 20. november. 3-dagers tur på julemarked til Ose Fjellhotell, avreise 25. november. 5-dagers juletur til Goslar, avreise 28. november. 5-dagers juletur til Stockholm og Tallinn, avreise 11. desember. 3-dagers førjulskrus til Kiel, avreise 16. desember. Og 4-dagers nyttårskrus til Kiel, avreise 30. desember. Turer til Strømstad 29. september, 20. oktober, 24. november og 8. desember. Strømstad motsatt vei 10. november. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes Buss på telefon 3278-4888 eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes Buss.

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Altevent ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Berskauhallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden Byting, Erlend Gunstvedt, Johanna Demker og Dil. Ta med venner og bli med på dans og syng med og oppleve en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Early bird fram til 1. oktober. Kjøp VIP-mat, drikkevogn og inngangsbillett til kroner 849 før 1. oktober ved å gå inn på altevent.no eller hopla.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi i Berskauhallen lørdag 14. november.

Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid er mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon Brødrene Løver i Vikersundgata 26, for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Radio Modum.
1: Dette er en direkte sending fra Radio Modum. Ring oss gjerne på 3101 5810 eller send en e-post til post@radiomodum.no.
2: Hør hva som skjer.
3: Du lytter til Radio Modum.
4: Radio Modum.
2: Hør hva som skjer.

Radio Modum har den glede å informere om at fra torsdag 15. oktober så gjør vi en stor makeover, for å si det sånn, en stor oppgradering av vår nettside. Vi har jo hatt vår hjemmeside helt siden radioen startet opp for 11 år siden. Nå gjør vi en opppussing på siden vår, og det blir en helt ny side å besøke. Så håper at du vil like den siden vår som vi kommer til å lansere altså den 15. oktober. Der får vi lagt ut programoversikt, det blir nyheter som du kan få sett om det som skjer hos Radio Modum, og mye annet også, så det bare å gå inn på radiomodum.no fra den 15. oktober. Da får du mye å få sett på der, så da håper jeg at du vil like vår nettside også, som lanseres den torsdagen 15. oktober. Så hjertelig velkommen innom vår nye nettside.

0: Hei, jeg heter Onkel Freddy.
1: Og jeg heter Tante Martine.
0: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
1: helsinga
0: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplater, send inn til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62.
0: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
2: Helga 26. og 27. september så avholdt Radio Modum sammen med Radio Modums venneforening Høstmarked i Autosvels lokaler. Og vi må jo få lov til å takke alle som kom innom vårt høstmarked og støtta oss og kjøpe varer hos oss denne helga. Tusen takk til dere. Og vi må også rette en takk til næringslivet. Si tusen takk for de som ga ting til vår auksjon som vi hadde på lørdagen. Og vi vil takke følgende bedrifter. Det Krøderen Kro, Annema Catering og Café Vikersund, Elon Brødrene Løver Vikersund, Optiker Veggersen Vikersund, Radio Modums Venneforening, Frisøren Vikersund, Femina Vikersund, Jernia Eggedal og YX Eggedal, som ga oss ting til vår auksjon som vi hadde lørdag den 26. september. Så tusen takk til dere, og også takk til alle som støtta oss med høstmarkedet den helgen.
3: Radio Modum.
4: Vi fortsetter med mer musikk, og Rockboys og Vinnie kommer her med låta Håpløs.

Rockboys og Vinnie var det her med Hopeless, og med det så ønsketimen over for I dag, og da ønsker alle lytterne av ønsketimen en riktig god helg, og så høres vi senere. Avslutter med Queen her med We Will Rock You.

big disgrace, waving your banner all over the place. We

0: Statsminister Jonas Gahr Støre gratulerer årets vinner av Nobels fredspris, og håper prisen bidrar til å styrke kampen for å bevare folkeretten og beskytte menneskerettighetene. Dette er en høyaktuell pris i en tid hvor den internasjonale rettsorden er under alvorlig press, sier Støre ifølge NRK. Nobels fredspris for 2026 tildeles Navi Pillay for hennes innsats for fred og internasjonale rettsprinsipper. Det kunngjorde leder for den norske Nobelkomité, Jørgen Vatne Frydnes, i formiddag.
1: The Nobel Peace Prize for 2026 goes to a person who with exceptional courage and integrity has led the way towards a more comprehensive global legal order. This year's laureate has been instrumental in ensuring that war crimes, crimes against humanity and genocide are prosecuted.
0: En mann siktet for drapsforsøk etter en knivstikking i namsfogdens lokaler i Oslo. Kvinnen som knivstukket skal være mannens ekskone, melder VG. De to involverte ikke ansatte hos namsfogden. Det var flere vitner til hele hendelsen, som politiet omtaler som dramatisk. Det kan bli streik i SAS-selskapet SAS Link dersom parten ikke blir enige hos riksmekleren innen midnatt lørdag. Fellesforbundet har varslet at 24 kabinansatte kan bli tatt ut i streik fra søndag. Dette blir en krevende mekling, sier administrerende direktør i NHO Luftfart, Erik Landstein, til E24. En person kritisk skadet etter en arbeidsulykke i Buskerud formiddag. Meldingen til politiet gikk på at en person hadde falt ned fra et stillas på Gol. Kort tid senere kom det melding om at denne var vurdert som kritisk skadet, og ble fraktet bort i luftambulanse, melder VG. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
3: Her de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
4: Her overskriften denne fredagen, den 9. oktober. Planene om 8 nye boliger på Bjølgerudjordet møter motstand. Nabo frykter mer vann, trafikk og mindre kveldssol. Nå ber kommunen om at planen bearbeides. Og på Bjølgerudjordet sør for Vikersund sentrum ønsker Sandvold Boliger Buskerud AS å bygge 8 nye boliger. Flere naboer mener planen tar for lite hensyn til hvordan hverdagen deres vil bli. Det stor forskjell på å oppfylle et teknisk minstekrav og å bevare et godt bomiljø, skriver et nabopar i sin høringsuttalelse. Forslaget åpner for 4 tomannsboliger, eventuelt 4 eneboliger med ekstra leiligheter. Mjøsplan lager reguleringsplanen som bestemmer hva som kan bygges og hvordan området skal brukes. Utbygget viser i planmaterialet til nærheten til sentrum og kollektivtilbud og at området allerede satt av til boliger. Sandvold Boliger har ikke besvart Videpostens henvendelse om saken. Kommunen mottok 12 merknader innen under høringen som hadde svarfrist 27. august. Nå ber kommunen Mjøsplan svare på innspillet og bearbeide planen. Dermed det enda ikke klart for første spatak. Og flere naboer forteller om vannproblemer når det regner kraftig, da de bekymret for at tak, veier og parkeringsplasser vil gjøre det vanskeligere for regnvannet å trekke ned i bakken. En nabo ber om at gamle rør og dreneringer fra jordet kartlegges bedre før det kraves, og kommunen mener det bør vurderes flere undersøkelser. Den peker på at et rør som leder vann videre fra området har begrenset kapasitet. Utbyggingen må heller ikke gjøre vannproblemer verre for naboene. NVE har ingen flere merknader. Undersøkelser av grunn konkluderer med at eiendommen ikke ligger i et område med fare for større leirskred. Statsforvalteren etterlyser svar på hvor kloaken fra boligene skal renses, og om renseanlegget kan ta imot mer. Kommunen opplyser at dette skal undersøkes. Omtrent 4,3 dekar fulldyrka jord blir berørt. Modum Bonde- og Småbrukarlag ønsker å stanse byggingen og beholde arealet til landbruk. Modum Bondelag ber om endringer som sparer mer jord, og understreker at bonden fortsatt må kunne drive som før, og når nye boliger etableres tett inntil jordbruksareal, må det være de nye boligene som tilpasses den eksisterende landbruksdrifta, skriver Bondelaget. Matjorda skal tas vare på, men det var ikke avklart hvor den skulle flyttes da planen ble sendt på høring. Planarbeidet ble stanset i 2022. Vedtaket ble opphevet i desember 2024, fordi det juridiske grunnlaget var vurdert som feil. I juni i år så gikk forslaget på høring. Naboene reagerte også på trafikken og plasseringen av søppelbeholderne. Disse er foreslått på deler av lekeplassen, mens resten skal oppgraderes, og kommunen ber om at en annen plassering vurderes. En nabo sier uttrykkelig nei til at egen steinmur eller eiendom endres for å gi plass til avkomsten. Flere ønsker færre boliger og lavere hus. Naboparet etterlyser også beregninger som viser hvor mye sol de vil beholde om kvelden. Det er nettopp tida etter klokka 18.00 som betyr mest for oss, skriver de. Dette skriver da bygdeposten.no. Kunder hos Rema 1000 Åmot har allerede lagt merke til at oppussing er i gang, og snart stenges dørene helt for å gjøre plass til en ny butikk. Alt kommer til å være nytt. Det er veldig gøy at vi får til dette nå. Også skal det bli deilig å faktisk bli ferdig. Nå har vi jobbet i en delvis byggeplass i ganske lenge, sier kjøpmann Stin Paul Adrianse. Og dagligvareforretninga i underetasjen på Reprogården åpner dørene første gang for 15 år siden, og mye har skjedd på den tida, både butikkfaglig og ikke minst innenfor energiforbruk. Mens vi har holdt åpent, har all belysning i butikken allerede blitt byttet ut. Dermed har vi gått fra lysstoffrør til LED, som alene gir en besparelse på 40%. I tillegg prøver vi ut en løsning med sensorer som gjør at lyset dimmes ned etter en periode uten bevegelse. Dette er delt inn i flere zoner gjennom butikken, og målet er at strømforbruket til lys skal dempes ytterligere 10%, sier Adrianse. Og det aller meste av butikken har også blitt malt om i Remas nye lyseblå farve. Det høres kanskje merkelig ut, men butikken virker lysere nå enn den gjorde som hvit, sier kjøpmann. Og arbeidene fortsetter frem til 15. oktober. Denne kvelden vil døra låse og kundene ikke ha tilgang før butikken gjenåpnes 22. oktober. I denne perioden skal reoler flyttes, og det kommer helt nye kjøle- og frysedisker som har lavere energiforbruk, og butikken skal ganske enkelt gjøres helt om. Den vil fremstå som flunkende ny når vi gjenåpner, sier Adrianse. Og selv om han er spent på hva kvelden 15. oktober har i vente, det er nemlig han selv og teamet som har ansvaret for å tømme butikken fullstendig for varer og frakte disse til mellomlager, og jeg er forberedt på en sen kveld. Morgen etter må butikken være helt tom, sånn at alt som skal gjøres kan bli gjort, og kjøpmannen er svært fornøyd med at perioden med stengt butikk har blitt presset ned til kun en uke. Da vi startet å snakke om denne oppussingen, var planen 2 uker stengt, så var det nede på 10 dager, og da vi spikret det hele, gjenstod vi med 7, og det er selvsagt viktig at dette blir så kort som mulig, sier han. Selv om butikken er stengt, vil posten holde åpent, dermed kan alle i Åmot få hentet ut sine pakker mer eller mindre som normalt, og det er litt kortere åpningstid, og en tid med midt på dagen med stengt, men posten skal holde åpent hele perioden, sier Adrianse, og gjenåpningen 22. oktober skjer på dagen ett år etter at han første gang ble forespurt om det kunne være interessant å ta over butikken Åmot. Og det er en slags ettårsdag for meg. Jeg begynte rett nok ikke som kjøpmann før i mars, men jeg ble kontaktet 22. oktober i fjor, så det er veldig gøy, sier han, og dette skriver bygdeposten.no. Politikerne krever å behandle kontrollen og strammer inn kravene til administrasjonen. Kommunestyret skal vedta, ikke bare orienteres. Etter flere runder med omstrukturering har Krøsserøy kommune de siste årene hatt en sektor som stikker seg ut i livsløp. Den omfatter alt fra barnehage og skole til eldreomsorg, rett og slett de fleste kommunale tjenester som leveres i løpet av et helt liv. Da kommunestyret møttes 24. september skulle overordnet plan for livsløp 2026-2036 vedtas, men hva skal og bør egentlig ligge i en plan som skal omfatte kommunens største sektor i et helt tiår? Der hadde bygdelista framovers Truls Slevigen flere tanker. Tanken at helse, omsorg og oppvekst henger sammen, at det som skjer i barnehagene påvirker livet som pensjonist, og at vi derfor bør planlegge og prioritere.

prioriteringer. Det viser til den nasjonale prioriteringsveilederen, men den prioriterer ikke, og ikke et sted står det hva som skal gå foran noe annet. Alt det konkrete er skyvet til to handlingsplaner, altså dokumenter da, som viser hvordan vedtatte mål skal følges opp i praksis. Og de handlingsplanene skal, står det i saksframlegget, legges frem til politisk orientering, ikke til vedtak, sier han. Bygdelista-representanten viser til at kommunestyret i tidligere behandling av saken ble lovet virksomhetsplaner, altså interne administrative planverktøy, med konkrete tiltak, prioriteringer og ressursmessige vurderinger. Og nå er økonomien borte, og vedtak i kommunestyret er borte. Kommunestyret bes vedta målet, og så skal administrasjonen bestemme hva de betyr. Og det er ikke politisk styring av en sektor, det er politisk godkjenning av en visjon uten prioriteringer. Slevigen reagerer også på en tilsynelatende splittelse av sektoren gjennom oppfølgende handlingsplaner. Her skal det nemlig lages en handlingsplan for barn og unge og en for voksne og eldre. Det er nøyaktig det gamle skillet mellom oppvekst og omsorg, og hvis sammenslåingen til livsløp skal ha noen verdi, så er det at vi ser hele livet under ett, når det første som skjer etter planen er at vi deler oss etter alder igjen. Hva var da poenget, og overgangen fra ungdom til voksen, som planen selv løfter fram som en strategi, faller nå mellom to dokumenter, og etter et nærmere 6 minutters engasjert innlegg fra talerstolen poengterte Slevigen at han ikke kommer til å stemme mot planen. Men jeg kan ikke vedta et dokument som lover prioritering og ikke prioriterer, uten at kommunestyret sikrer seg at prioriteringene kommer tilbake hit. Og han la derfor fram et forslag på vegne av bygdelista med konkrete krav i totalt 4 tilleggspunkter til kommunedirektørens innstilling. Dette ble enstemmig vedtatt av kommunestyret. Og der du også kan lese mer om kommunedirektørens innstilling også, og vedtak i saken, og der også kommunestyret vedtar overordnet plan for livsløp 2026-2036. Da. Og tilleggspunkter da, som er lagt frem av Truls Slevigen på vegne av bygdelista fremover, kan du også lese i denne saken da, som bygdeposten.no skriver om. Nødetatene rykket fredag morgen ved 09.11-tida ut til Modum etter melding om ulykke på en privat adresse. Det er uklart om ulykka har skjedd i forbindelse med arbeid eller ikke, melder operasjonsstedet Victoria Hilveg ved Sør-Øst politidistrikt. En person skal være skadd, men omfanget er uklart. Klokka 09.30 opplyser Hilveg at ulykka skal ha skjedd på en privat adresse. Det er derfor ikke en politisak, og patruljen avslutter på sted. Til bygdeposten forteller innsatsleder Roar Dalen i Modum brannvesen at en mann drev med vedlikehold av en traktorvinsj som ikke var koblet til en traktor. Den skal ha velvet over mannen og den ene armen, som førte til at mannen satt fast. Brannvesen rykket ut og bistå, men mannen var kommet løs fra hvor brannvesenet kom fram til sted, sier Dalen, og trolig ved hjelp av et familiemedlem. Og mannen er sendt til sykehus med brudd i armen, forteller mannens sønn til bygdepostens reporter på sted. Og det var mannen selv som ringte etter hjelp. Og dette skriver Drammens Tidende på nett, det .no. Klokka 22.20 torsdag kveld ble en mann i 20-åra stanset av politi i Lauvtjernveien i Øvre Eiker. Mannen kjørte i 56 km timen i en 50-sone. Det ville vanligvis medført at det forenklet forelegg, men det kvalifiserte til førekortbeslag på grunn av for mange prikker. Roger Aaser i Sør-Øst politidistrikt opplyser at det er også mistanke om ruskjøring, og vedkommende er fremstilt for blodprøve, og politiet har opprettet sak. Dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene.

plus tigge plus tanke og plus nummer 18. Jeg gjentar den. Det altså gate plus gammal målenhet plus tigge plus tanke og plus nummer 18. Jeg tror ikke jeg skal gi noe hint på den, eller har det vært med det, og så du med I trekningen da, når du har løsningsordet. To steg flaggstål som vi skal trekke I vår ettermiddagssending, så lykke til med dagens oppgave.

Da er Johan Bergan på plass I studio, Johan Sykbox på lufta. Starter I dag med gruppa The Associations og låten Never My Love.

Det var Demis Rousseau vi hørte der med Goodbye, my love, goodbye. Da skal vi tur til Sverige på Bjørn Ulvaeus og Bendy Andersson, da de synger She's my kind of girl.

Det var Ola and the Janglers vi hørte her med låten Juliet. Da skal vi høre på en gruppe som kalte seg 1910 Fruit Gum Company, og låten Special Delivery.

Det var Glenn Campbell vi hørte der med Everything a Man Could Ever Need. Gilbert O'Sullivan er neste artist jeg har plukket fram, og låten heter Claire.

Buddy Holly. Buddy Holly was killed in a plane crash in 1959.

Det var Mike Berry vi hørte der med Tribute to Buddy Holly. Da skal vi slippe til Slade og låten Squeeze Me, Please Me.

Var Johnny Nash vi hørte der med Hold Me Tight. Og da skal vi avslutte dette programmet med Terje Tysland og låten Være med dit. Og med den så takker Johan Bergan for følget.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne fredagen den 9. oktober. Planene om 8 nye boliger på Bjølgerudjordet møter motstand. Nabo frykter mer vann, trafikk og mindre kveldssol. Nå ber kommunen om at planen bearbeides. Og på Bjølgerudjordet sør for Vikersund sentrum ønsker Sandvold Boliger Buskerud AS å bygge 8 nye boliger. Flere naboer mener planen tar for lite hensyn til hvordan hverdagen deres vil bli. Det er stor forskjell på å oppfylle et teknisk minstekrav og å bevare et godt bomiljø, skriver et nabopar i sin høringsuttalelse. Forslaget åpner for 4 tomannsboliger, eventuelt 4 eneboliger med ekstra leiligheter. Mjøsplan lager reguleringsplanen som bestemmer hva som kan bygges og hvordan området skal brukes. Utbygger viser i planmaterialet til nærheten til sentrum og kollektivtilbud og at området allerede er satt av til boliger. Sandvold Boliger har ikke besvart Videpostens henvendelse om saken. Kommunen mottok 12 merknader innen under høringen som hadde svarfrist 27. august. Nå ber kommunen Mjøsplan svar.

0: svare på innspillet og bearbeide planen. Dermed er det enda ikke klart for første spadetak. Og flere naboer forteller om vannproblemer når det regner kraftig, da de er bekymra for at tak, veier og parkeringsplasser vil gjøre det vanskeligere for regnvannet å trekke ned i bakken. En nabo ber om at gamle rør og dreneringa fra jordet kartlegges bedre før det kraves, og kommunen mener det bør vurderes flere undersøkelser. Den peker på at et rør som leder vann videre fra området har begrenset kapasitet. Utbygginga må heller ikke gjøre vannproblemene verre for naboene. NVE har ingen flere merknader. Undersøkelser av grunn konkluderer med at eiendommen ikke ligger i et område med fare for større leirskred. Statsforvalteren etterlyser svar på hvor kloakken fra boligene skal renses, om renseanlegget kan ta imot mer. Kommunen opplyser at dette skal undersøkes. Omtrent 4,3 dekar fulldyrka jord blir berørt. Modum Bonde- og Småbrukarlag ønsker å stanse bygginga og beholde arealet til landbruk. Modum Bondelag ber om endringer som sparer mer jord, og understreker at bonden fortsatt må kunne drive som før. Og når nye boliger etableres tett inntil jordbruksareal, må det være de nye boligenes som tilpasses den eksisterende landbruksdrifta, skriver Bondelaget. Matjorda skal tas vare på, men det var ikke avklart hvor den skulle flyttes da planen ble sendt på høring. Planarbeidet ble stansa i 2022. Vedtaket ble oppheva i desember 2024. Fordi det juridiske grunnlaget var vurdert som feil i juni i år, så gikk forslaget på høring. Naboene reagerte også på trafikken og plasseringa av søppelbeholderne. Disse er foreslått på deler av lekeplassen, mens resten skal oppgraderes, og kommunen ber om at en annen plassering vurderes. En nabo sier uttrykkelig nei til at egen steinmur eller eiendom endres for å gi plass til avkomsten. Flere ønsker færre boliger og lavere hus. Naboparet etterlyser også beregninger som viser hvor mye sol de vil beholde om kvelden. Det er nettopp tida etter klokka 18.00 som betyr mest for oss, skriver de. Dette skriver da bygdeposten.no. Kunder hos Rema 1000 Åmot har allerede lagt merke til at oppussing er i gang, og snart stenges dørene helt for å gjøre plass til en ny butikk. Alt kommer til å være nytt. Det er veldig gøy at vi får til dette nå. Også skal det bli deilig å faktisk bli ferdig. Nå har vi jobba i en delvis byggeplass i ganske lenge, sier kjøpmann Stin Paul Adrianse. Og dagligvareforretninga i underetasjen på Reprogården åpner dørene første gang for 15 år siden, og mye har skjedd på den tida, både butikkfaglig og ikke minst innenfor energiforbruk. Mens vi har holdt åpent, har all belysning i butikken allerede blitt bytta ut. Dermed har vi gått fra lysstoffrør til LED, som alene gir en besparelse på 40%. I tillegg prøver vi ut en løsning med sensorer som gjør at lyset dimmes ned etter en periode uten bevegelse. Dette er delt inn i flere soner gjennom butikken, og målet er at strømforbruket til lys skal dempes ytterligere 10%, sier Adrianse. Og det aller meste av butikken har også blitt malt om i Remas nye lyseblå farve. Det høres kanskje merkelig ut, men butikken virker lysere nå enn den gjorde som hvit, sier kjøpmann. Og arbeidene fortsetter fram til 15. oktober. Denne kvelden vil døra låse og kundene ikke ha tilgang før butikken gjenåpnes 22. oktober. I denne perioden skal reoler flyttes, og det kommer helt nye kjøle- og frysedisker som har lavere energiforbruk, og butikken skal ganske enkelt gjøres helt om. Den vil framstå som flunkende ny når vi gjenåpner, sier Adrianse. Og selv om han er spent på hva kvelden 15. oktober har i vente, det er nemlig han selv og teamet som har ansvaret for å tømme butikken fullstendig for varer og frakte disse til mellomlager. Og jeg er forberedt på en sen kveld. Morgenen etter må butikken være helt tom, sånn at det er alt som skal gjøres kan bli gjort. Og kjøpmannen er svært fornøyd med at perioden med stengt butikk har blitt pressa ned til kun ei uke. Da vi starta å snakke om denne oppussinga, var planen to uker stengt. Så var det nede på 10 dager, og da vi spikra det hele, gjensto vi med 7. Og det er selvsagt viktig at dette blir så kort som mulig, sier han. Sjøl om butikken er stengt, vil posten holde åpent. Dermed kan alle i Åmot få henta ut sine pakker mer eller mindre som normalt. Og det er litt kortere åpningstid og en time midt på dagen med stengt, men posten skal holde åpent hele perioden, sier Adrianse. Og gjenåpninga 22. oktober skjer på dagen ett år etter at han første gang ble forespurt om det kunne være interessant å ta over butikken i Åmot. Og det er en slags ettårsdag for meg. Jeg begynte rett nok ikke ikke som kjøpmann før i mars, men jeg ble kontaktet 22. oktober i fjor, så det er veldig gøy, sier han, og dette skriver bydeposten.no. Politikerne krever å behandle kontrollen og strammer inn kravene til administrasjonen. Kommunestyret skal vedta, ikke bare orienteres. Etter flere runder med omstrukturering har Krøsser og kommune de siste årene hatt en sektor som stikker seg ut, livsløp. Den omfatter alt fra barnehage og skole til eldreomsorg, rett og slett de fleste kommunale tjenester som leveres i løpet av et helt liv. Da kommunestyret møtte oss 24. september skulle overordnet plan for livsløp 2026-2036 vedtas, men hva skal og bør egentlig ligge i en plan som skal omfatte kommunens største sektor i et helt tiår? Der hadde bygdelista framovers Truls Slevigen flere tanker. Tanken er at helse, omsorg og oppvekst henger sammen, at det som skjer i barnehagene påvirker livet som pensjonist, og at vi derfor bør planlegge og prioritere på tvers, eller kanskje vi skal si på langs. Det er en god tanke, men en god tanke er ikke det samme som en god organisering, sier han. Og Slevigen mener at om det skal holdes fast på livsløp som organisasjonsmodell, må fordelene være synlige. Det første stedet fordelene må være synlige er i planverket. Denne planen er den første virkelige testen på det, og jeg synes ikke planen viser det disse, sier han. Slevigen pekte i sitt innlegg i kommunestyret på at planen mangler prioriteringer. Den sier selv at ressursene er begrenset, og at vi trenger tydeligere prioriteringer. Det viser til den nasjonale prioriteringsveilederen, men den prioriterer ikke, og ikke et sted står det hva som skal gå foran noe annet. Alt det konkrete er skyvet til to handlingsplaner, altså dokumenter da, som viser hvordan vedtatte mål skal følges opp i praksis. Og de handlingsplanene skal, står det i saksframlegget, legges frem til politisk orientering, ikke til vedtak, sier han. Bygdelista-representanten viser til at kommunestyret i tidligere behandling av saken ble lovet virksomhetsplaner, altså interne administrative planverktøy med konkrete tiltak, prioriteringer og ressursmessige vurderinger. Og nå er økonomien borte, og vedtak i kommunestyret er borte. Kommunestyret bes vedta målene, og så skal administrasjonen bestemme hva de betyr. Og det er ikke politisk styring av en sektor, det er politisk godkjenning av en visjon uten prioriteringer. Slevigen reagerer også på en tilsynelatende splittelse av sektoren gjennom oppfølgende handlingsplaner. Her skal det nemlig lages en handlingsplan for barn og unge og en for voksne og eldre. Det er nøyaktig det gamle skillet mellom oppvekst og omsorg, og hvis sammenslåingen til livsløp skal ha noen verdi, så er det at vi ser hele livet rett. Når det første som skjer etter planen er at vi deler oss etter alder igjen, hva var da poenget, og overgangen fra ungdom til voksen, som planen selv løfter fram som en strategi, faller nå mellom to dokumenter. Og etter et nærmere 6 minutters engasjert innlegg fra talerstolen, poengterte Slevigen at han ikke kommer til å stemme mot planen. Men jeg kan ikke vedta et dokument som lover prioritering og ikke prioriterer, uten at kommunestyret sikrer seg at prioriteringene kommer tilbake hit. Og han la derfor fram et forslag på vegne av bygdelista med konkrete krav i totalt 4 tilleggspunkter til kommunedirektørens innstilling. Dette ble enstemmig vedtatt av kommunestyret. Og der du også kan lese mer om kommunedirektørens innstilling også, og vedtak i saken, og der også kommunestyret vedtar overordnet plan for livsløp 2026-2036. Da. Og tilleggspunkter da, som er lagt frem av Truls Slevigen på vegne av bygdelista framover, kan du også lese i denne saken da, som bygdeposten.no skriver om. Nødetatene rykket fredag morgen ved 09.11-tida ut til Modum etter melding om ulykke på en privat adresse. Det er uklart om ulykka har skjedd i forbindelse med arbeid eller ikke, melder operasjonsleder Victoria Hilveg ved Sør-Øst politidistrikt. En person skal være skadd, men omfanget er uklart. Klokka 09.30 opplyser Hilveg at ulykka skal ha skjedd på en privat adresse. Det er derfor ikke en politisak, og patruljen avslutter på sted. Til bygdeposten forteller innsatsleder Roar Dalen i Modum brannvesen at en mann drev med vedlikehold av en traktorvinsj som ikke var koblet til en traktor. Den skal ha velvet over mannen og den ene armen, som førte til at mannen satt fast. Brannvesenet rykket ut og bistå, men mannen var kommet løs fra før brannvesenet kom fram til sted, sier Dalen, og trolig ved hjelp av et familiemedlem. Og mannen er sendt til sykehus med brudd i armen, forteller mannens sønn til Bygdepostens reporter på sted. Og det var mannen selv som ringte etter hjelp. Og dette skriver Drammens Tidende på nett, dt.no. Klokka 22.20 torsdag kveld ble en mann i 20-åra stanset av politi i Lauvtjernveien i Øvre Eiker. Mannen kjørte i 56 km timen i en 50-sone. Det ville vanligvis medført at det forenklet forelegg, men det kvalifiserte til førekortbeslag på grunn av for mange prikker. Roger Aaser i Sør-Øst politidistrikt opplyser at det er også mistanke om ruskjøring, og vedkommende er fremstilt for blodprøve, og politiet har opprettet sak. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.

0: kan ønske velkommen til programmet som heter Ring og Vinn. I dag har det blitt fredag 9. oktober, og undertegnet heter Ronny Nymoen. Det er helt sikkert at undertegnet heter, og dagens premie er gitt av Radio Modums venneforening. Det er en baderomsett med sånn håndsåpedispenser, som du trykker på sånn, så kommer såpa. Det er ingen som så, men hørte. Og så er det et glass du kan ha tannbørsten og tannkremen oppi. Det står på sånn fin skål her, i fargen lysgrå, vil jeg si. Og så er det inkludert en sånn nøkkelring som du kan ha rundt halsen, for eksempel, sånn holder som du kan ha festet nøklene dine, så du finner dem i hvert fall. Det er ikke så lett bestandig det. Som undertegnet har et par nøkkelkniper både, for både det ene og det andre. Går i sur noen ganger. Og en ukespremien, det er en flott vase i glass. Med flotte sommerblomster på, rosa, hvite, rød med mer. Dit har du Modums venneforening som skal trekkes i dag. Og ikke nok med det. Vi har en billett til countrykonsert i Berskauhallen lørdag 14. november klokka 18. Artistene som kommer er Byting, Erlend Gunstveit og Johanna Demker og Deal. Og verdien på billetten som vi skal dele ut i dag er faktisk 590 kroner. Det er også en ukespremie som vi skal dele ut i dag. Og for dere som ikke har tid eller mulighet eller rett og slett ingen mulighet, så si fra til telefonvakta. Rett og slett at dere ikke har mulighet til å være med på den konserten. Det hadde vært veldig fint. Hvorfor ble jeg stille nå? Hei, hei, Henrik.
1: Hei, hei, Ronny.
0: Ja, hei. Det var premiene.
1: Det var premiene. Da vet vi ikke hva de kan vente seg i løpet av denne sendingen. Men det de også kan vente seg, ja, det er faktisk en ny stemme der ute på telefonen. Det vil si det er i hvert fall en ny stemme som telefonvakt, men ja, velkommen har man jo hørt her på radioen. Vi har jo presentert det her i Ring og Vinn nå de siste fredagene også.
0: Ja.
1: For nå skal han faktisk prøve seg for første gang som telefonvakt.
0: Det blir spennende.
1: Men Ann-Kristin er jo på plass ved siden her, da, sånn at skulle skje noe, så er i hvert fall hun ved siden her, sånn at du kan bistå der. Men da kan vi jo ønske Nina Varus hjertelig velkommen til oss, og ønsker deg lykke til med jobben nå i dag, så det blir jo spennende det. Så nå skal det hun du får møte på telefon til den som ringer inn og skal svare på spørsmål. Så
0: det blir spennende det, det går nok sikkert veldig bra.
1: Ja da, hun er klar, hun har sagt det at hun skal være fit for fight, så det går bra.
0: Nei, ja, du ser dem der ute du, så da.
1: Ja, ja da, ser Nina sitter her, så hun er klar til å ta imot.
0: Det betyr det at da er det bare på tid å legge et spørsmål da. Da gjør jeg det. Da begynner jeg med noen spørsmål her som dere kan ringe. Telefonnummer har jeg ikke sagt. 3101 5810. Og Nina sitter veldig klar ved telefonene nå. Da begynner vi. I hvilken norsk by ligger Nansenskolen? I hvilken norsk by ligger Nansenskolen? Og dere som er glad i matematikk, hva kalles en rett linje fra sentrum i en sirkel og ut til periferien? Hva kalles en rett linje fra sentrum i en sirkel og ut til periferien? Hva kaller svenskene ferie? Når de skal på ferie, så sier de ikke ferie som vi gjør, men hva kaller svenskene ferie? Jeg vet ikke om det er hver dag dere sjekker sola, annet enn å se en skinner, sånn som den gjorde i stad, men nå har det blitt oversiden, men hvilken gass består sola i hovedsak av? Det er en bestemt gass som er der oppe da. Hvilken gass består sola av? Altså i hovedsak av. Hvilken gass? 3101-5810 begynner du å ringe da. Og ja, apropos sol. Det passer bra akkurat her nå. Eagle Eye Cherry synger om sola som reiser seg opp om morgenen da. Rising Sun.

I Light Cherry var det her med Rising Sun, sola som står opp rett og slett, og da lurer jeg på, når det gjelder sola her, hvilken gass består sola I hovedsak av? Hvilken gass består sola hovedsak av? Hva kaller svenskene ferie? Hva kaller de det? Hva kaller svenskene ferie? Hva kalles en rett linje fra sentrum I en sirkel og ut til periferien? Og hvilken norsk by ligger Nansenskolen? Litt mer fysikk, om du vil. Hva den kjemiske formelen for vann? Veldig kjent, men hva den kjemiske formelen for vann? Jeg vet ikke om det flere som ute I skammen om dagen og plukker det her. Vi lurer på, hvilket kallenavn har kantarell? Soppen kantarell, altså. Jeg tenker på soppplukking her. Hvilket kallenavn har kantarell? Ring inn, Nina Vare sitter klar ved telefonene og tar imot din telefon nå. Har vi svart enere, eller ta og prat med meg på lufta? Det hadde vært veldig trivelig det. Jeg tar med et spørsmål til, ja. Hvilket bær blir tidligst modent? Det blåbær eller tyttebær? Hvilket bær blir tidligst modent? Blåbær eller tyttebær? Den ene bærtypen veldig modent om dagen nå, og mange som plukker det har jeg sett. På nett og diverse steder. Det gjør den andre også, men det kanskje litt tidligere, men hvilket bær blir altså tidligst modent, blåbær eller tyttebær? 3101-5810. Da det bare å ringe og avgi svar. Tobias Sten kommer her med hånd I hånd.

Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon, brødrene Løver, i Vikersundgata 26, for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Dette er en direkte sending fra Radio Modum. Ring oss gjerne på 3101 5810. Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Radio Modum har den glede å informere om at vi lanserer ny hjemmeside torsdag 15. oktober klokka 15.00. Nå gjør vi en makeover med en stor oppgradering av nettsida vår. Den nåværende nettsida har vi hatt helt siden starten for 11 år siden, og da er det på tide at Radio Modum gjør en fornyelse av hjemmesida. Så ta en titt på vår nye nettside på radiomodum.no. Sida vil inneholde blant annet nettradio, programoversikt, nyhets- og sportsider, arkiv og opptak av intervjuer som har blitt sendt på radioen. Vi håper du vil like den nye nettsida vår, så velkommen til å besøke den fra torsdag 15. oktober klokka 15.00 blir den altså lansert. Vi gleder oss.

0: helga 26. og 27. september så avholdt Radio Modum sammen med Radio Modums venneforening Høstmarked i Eitusvels lokaler. Og vi må jo få lov til å takke alle som kom innom vårt høstmarked og støtta oss og kjøpe varer hos oss denne helga. Tusen takk til dere. Og vi må også rette en takk til næringslivet. Si tusen takk for de som ga ting til, til vår auksjon som vi hadde på lørdagen. Og vi vil takke følgende bedrifter. Det Krøderen Kro, Annema Catering og Café Vikersund, Elon Brødrene Løver Vikersund, Optiker Veggersen Vikersund, Radio Modums Venneforening, Frisøren Vikersund, Femina Vikersund, Jernia Eggedal og YX Eggedal, som ga oss ting til vår auksjon som vi hadde lørdag den 26. september. Så tusen takk til dere, og også takk til alle som støtta oss med høstmarkedet den helgen.
1: Jeg heter Onkel Freddy.
2: Og jeg heter Tante Martine.
1: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
2: helsinga
1: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplater, send den inn til nummer 92
2: 95
1: 14
2: 62.
1: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
3: Dere hører på programmet Ring og Vinn denne fredags ettermiddagen. Dagens premie, det baderomssett med sånn dispenser til å ha såp i, tannglass og så skål som det står oppå. I fargen lysgrå, gitt av Radio Modums venneforening, og inkludert en sånn nøkkelring som du kan ha rundt halsen for eksempel, og ha nøklene så du vet hvor de er. Det dagens premie der, også for dere som ikke har ringt tidligere eller aldri har ringt, har dere også stor mulighet fortsatt til å vinne vår 10-års jubileumskrus også, så det nevnt også. Fortsatt muligheter. Og ukespremie, vi har to stykker. Den ene en flott glassvase med flotte blomster på, sommerblomster rett og slett. Kjempefin vasen som står foran meg her nå. Gitt av Radio Modums venneforening, og så har vi en billett til countrykonsert i Bergskauhallen lørdag 14. november klokka 18. Artistene som kommer dit Byting, Erlend Gunstveit og Johan Ademker og gruppa Deal. Og verdien på billetten faktisk 590 kroner. Og for dere som ikke har muligheten, eller ikke vil, eller alt det der, så si fra til telefonvakta om dere ikke vil det. Og har tid og mulighet til å være med på den konserten da. Og telefonvakta som kjent for første gang nå da, Nina Varus, som sitter og tar imot din telefon på 31 01 58 10. Og bare gi svar til henne, eller ta en liten prat med på lufta. Da skal jeg gjenta noen spørsmål og legge ut noen nye. Hvilket kallenavn har kantarell, soppen kantarell? Jeg er fortsatt ute i skauen og surrer rundt der. Hvilket bær blir tidligst modent? Er det blåbæra eller tyttebæra som blir først modent? Ute i skaven. I hvilken norsk by ligger Nansenskolen? Hva kalles en rett linje fra sentrum i en sirkel og ut til periferien? Hva kaller svenskene ferie? De skal på noe, de sier noe annet. Vi skal på ferie, men svenskene sier det ordet vil jeg ha da. Hvilken gass består sola i hovedsak av? Og hva den kjemiske formelen for vann? Enda mer ute i skogen her. Hvilket rovdyr er det største i Europa? Han befinner seg mest der da. Hvilket rovdyr er det største i Europa? Hvilken stjerne er nærmest jorda? Jeg setter stjerne litt i gåsegne her, så for å hjelpe til litt. Hvilken stjerne er nærmest jorda? Hvor i Norge ligger Sommerøy, rett og slett? Hvor i Norge ligger Sommerøy? Hva heter gutten som har fått tanntrolla Karius og Baktus i tennene sine? Hva heter han, når dere har sett på dokkefilmen og lest bøkene? Hva heter gutten som har fått tanntrolla Karius og Baktus i tennene sine? Og hvem har komponert melodien til Ja, vi elsker? Hvem har komponert melodien til Ja, vi elsker? Litt mer musikk. Vilket band, pop- och rockband, debuterade med albumet Suser av gårde i 1986. För 40 år sedan alltså. Vilket band debuterade med albumet Suser av gårde i 1986? Då har det en del spørsmål att ringa på 3101 5810. Och Nina, var du sitter klar vid telefonen? Nu ska vi få höra DJ Freedom med Hang On.

DJ Freedom var det her med Hang On. Hvor i Norge ligger Sommerøy? Hva heter gutten som har fått tanntroll av Karius og Baktus I tennene sine? Hvem har komponert melodien til Ja, vi elsker? Hvilket band, pop, rockeband da, debuterte med albumet Suser av gårde I 1986 for 40 år siden? Hvilken norsk by ligger Nansenskolen? I hvilken norsk by ligger altså Nansenskolen? Hva kalles en rett linje fra sentrum I en sirkel og ut til periferien? Hva kaller svenskene ferie? Hvilken gass består sola hovedsak av? Hva den kjemiske formelen for vann? Hvilket kallenavn har kantarell, soppen kantarell? Hvilket bær blir tidligst modent ute I skogen, blåbær eller tyttebær? Og hvilket rovdyr det største I Europa? Hvilken stjerne, jeg vil si stjerne I gåsegne her, nærmest jorda? Og så legger jeg til ja, to spørsmål til som dere kan ringe. Hvilket annet navn brukes også om nykål? Det sikkert noen som spiser det akkurat nå. Hvilket annet navn brukes også om nykål? Og hvem var statsminister I Norge I 2010, altså 2010? Det lurer jeg på. 3101-5080 ringer du inn da. Nå skal vi få høre Sia og Kendrick Lamar med The Greatest, og etter det radionyhetene, og etter det så undertegner på lufta litt igjen.

0: Da var undertegnet litt inne på luftegn for at jeg fått en innringer her, og da sier jeg hallo til vedkommende før vi får radionyhetene. Da kommer radionyhetene og lytteren samtidig, men da tar vi lytteren først. Hallo, ja.
1: Hei, det Nils Halvor her.
0: Hei du.
1: Ja, det var det. Radio.
0: Ja.
1: Det jo det den kalles den streken fra sentrum til ute periferien på genradsirkel.
0: Helt
1: men gikk det an å spørre deg om noe annet?
0: Du spør i vei, du. Ja.
1: Du skjønner at jeg driver og leker meg litt med regnestykker.
0: Ja.
1: Før i tiden så lærte jeg å regne fra venstre mot høyre. Nå regnes det visst på en helt annen måte. Det regnes med multiplikasjon og divisjon og parenteser. Først liksom før addering og subtrahering. Men hvis det flere, la oss si ganging og deling, eller to gangestykker pluss tillegg i samme rekke, hvordan skal man begynne? Skal man begynne på venstre side, eller midt i, eller...
0: Der har jeg ikke så mye å komme av med. Jeg ikke noe særlig god i matematikk, men jeg vet ikke om det er som før, jeg vet sannelig ikke. Ja,
1: før var det helt normalt. Da regnet vi alltid fra venstre mot høyre.
0: Gjorde det, vet du. Ja, husker det.
1: Men nå det blitt noe nytt, og jeg prøver meg på sånne ting da.
0: Ja.
1: For å prøve også å holde hjernen i orden.
0: Ja, men det går det greit å få til det, eller å regne på den nye måten?
1: Ja, det bare at det sjelden jeg ser svaret, hva egentlig rette svaret er.
0: Ja, bare litt nysgjerrig. Man prøver å sjekke ut det undertegnet, sjekke ut det her ved senere anledning, ja, og se hvordan det er.
1: Ja, de kunne for eksempel ta et spørsmål på det, etter jeg har sjekket selv. Så.
0: Ja. Ja, men det var litt interessant. Jeg merker at...
1: Nå kommer radionyhetene, så vi får avslutte.
0: Ja, vi får avslutte. Det blir spennende å høre hva som skjer på nyhetsfronten, men da sier jeg takk for svaret og god helg.
1: Jo, i like så.
0: Jo, ha det, ja.
1: Hei.

0: Prognosene for den norske potethøsten ser gode ut. Potetavlingen i år forventes å bli 20% høyere på landsbasis enn i fjor, sier landbruks- og matminister Nils Kristen Sandtrøen i en pressemelding. Økningen kommer av både bedre vekstforhold og at arealet med potet har økt. En gruppe ukrainske representanter har ankommet Miami, der de skal snakke med USA om fredsforhandlinger. De skal møte spesialutsendingene Steve Witkoff og Jared Kushner, opplyser en kilde til Reuters. Også flere europeiske representanter er på plass, melder NTB. Telenors problemer i går førte til at innbyggerne i en periode ikke nådde gjennom til politiet på nødnummeret. Det er alvorlig og kunne potensielt ha fått store konsekvenser, heter det i en pressemelding fra politiet i dag. Det er ikke mulig å si hvor mange samtaler som ikke kom igjennom til politiet i perioden. Mandag besøker dronning Sonja Nasjonalarkivet i Oslo. Der vil hun få se hilsener, tegninger, brev og andre sorg- og minneuttrykk som ble samlet inn fra Slottsplassen i dagene før og etter kong Haralds bortgang. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffri vil også være til stede. Statsminister Jonas Gahr Støre gratulerer årets vinner av Nobels fredspris, og håper prisen bidrar til å styrke kampen for å bevare folkeretten og beskytte menneskerettighetene. Dette er en høyaktuell pris i en tid hvor den internasjonale rettsorden er under alvorlig press, sier Støre ifølge NRK. Nobels fredspris for 2026 tildeles Navi Pillay for hennes innsats for fred og internasjonale rettsprinsipper. Det kunngjorde leder for Nobelkomiteen, Jørgen Vatne Frydnes, i dag. Årets fredsprismottaker har bidratt til at krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten og folkemord straffeforfølges, sa han. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrredal.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Det var en oppdatering på radionyhetene, og nå skal jeg bare gjenta noen spørsmål. Legg ut siste spørsmål da, og så kommer Nina Varus inn, og vi skal trekke premier her. Det blir spennende å se hvordan det går, og hvordan det er gått i dag. Ute ved telefonene, det er første gang hun har tatt telefonen i dag. Hvilket band, norsk pop-rockeband, debuterte med albumet Suser av gårde i 1986? Og bandet er veldig populært i dags dato, det, og driver her 40 år faktisk. Hvilket annet navn brukes også som Nykål? Nykål, lurer jeg på. Hvem var statsminister i Norge da i 2010? Er i media som bare det om dagen vedkommende også? Og to siste spørsmål. Hva kalles en spesialbygd bane for sykling? Sykling. Hva kalles en spesialbygd bane for sykling? Og for dere som leser Donald Duck og Co. og ser tegnefilmer med mer, vet sikkert svaret på det her da. Hva heter nabobyen til Andeby? Hva heter nabobyen til Andeby? Da har de noe fugl det også. Som et lite hint. Da hører vi litt musikk, og så skal vi trekke etter hvert her nå. Jeg vet ikke om jeg skal hjem etter hvert, men Sirkus Eliassen skal hjem til der.
3: Jeg synes at du kul, jeg liker deg. Du intelligent og allikevel. Har du funnet ut at du vil ligge med meg?

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne fredagen, den 9. oktober. Torsdag kveld ble politiet oppringt av to gutter som hadde gått seg vill. Guttene ba om hjelp til å komme seg ut av et skogsområde ved Opperud i Ringerike. Politiets operasjonsleder Victoria Hilveg forteller fredag morgen at guttene ble finnet i god behold. Litt etter klokka 23 torsdag skal politiet ha oppnådd kontakt med guttene. De ble finnet og kjørt til et egnet overnattingssted, sier Hilveg til Ringerikes Blad. Hun forteller at guttene ikke er lokale, og i slutten av tenåret og temperaturen var lav torsdag kveld. Og terrenget i området er ulent. Og det var rundt klokka 21.45 politiet sendte ut ressurser for å hjelpe guttene. I tillegg rykket frivillig mannskap ut til sted, og politiets operasjonsleder Per Magne Eftang uttalte at det ikke dreide seg om en redningsaksjon. De har mat, de har klær, og det står ikke om livet. Dette handler om å få de ut, sa Eftang sent torsdag kveld. Han fortalte at søket tok utgangspunkt i mobil sporing fra det ankomne anropet. Og vi har patrulje på sted, og vi har gått dit hvor vi har mobilsporing, sa Eftang. Og dette skriver da ringblad.no.

En mann i 40-årene er i Buskerud tingrett dømt til betinget fengsel for to tilfeller av ruskjøring. Mannen forklarte at han selvmedisinerte seg selv for ADHD da han satte seg bak rattet. Og mannen ble stanset av politiet i Øvre Eiker to ganger sommeren og høsten 2025. I begge tilfeller viste blodprøver at han var påvirket av amfetamin, og ved det siste tilfellet også av det beroligende legemiddelet diazepam. Første gang han ble stanset i juli 2025 hadde han satt seg bak rattet fordi en bekjent som skulle hjelpe ham med flytting aldri dukket opp. Og i oktober tok han igjen sjansen på å kjøre, denne gangen med en passasjer i bilen og med uregistrerte hjemmelagde kjennemerker på kjøretøyet. Målet for turen var å rekke datterens håndballkamp da han fikk øye på en politipatrulje. Forsøkte han å gjemme bilen på en pendlerparkering, men ble raskt innhentet av lovens lange arm. I retten la mannen fra Øvre Eike korta på bordet og avga en uforbannet tilståelse. Han fortalte åpent om at han over flere år har hatt rusproblemer, og forklarte at amfetaminutslaget skyldtes at han har selvmedisinert seg med ADHD-medisin Aduvans. Og mannen forklarte at medisinen som har skaffet uten resept hjelper ham med å finne ro. Han har forsøkt å få en formell utredning for ADHD hos lege, men hevder han fikk beskjed om at han var for gammel. Han var imidlertid fullt klar over at han verken hadde gyldige skilter på bilen eller førekort. Og siden mannen både i 2022 og 2024 ble dømt for lignende ruskjøring, lå det i utgangspunktet an til ubetinget fengsel. Retten valgte likevel å la straffa på 75 dager gjøres betinget, og på vilkår av at han gjennomfører et spesialtilpasset program mot ruspåvirket kjøring. Normalt settes bøter for ruskjøring til 1,5 ganger brutto månedslønn, men på grunn av mannens vanskelige økonomiske situasjon ble bota kraftig redusert, og tingretten tok hensyn til at han lever på minstesats fra NAV og har opparbeidet seg en gjeld på rundt 200 000 kroner. Bota endte derfor på 3000 kroner, og siden mannens allerede i 2024 ble fradømt førekortet for alltid, ble dette formelt gjentatt i den nye domen. Og dette skriver da bygdeposten.no. Sen torsdag kveld dukket plutselig Super Mario opp på stolpene ved Åmot stadion. Bak støntet står to brødre fra Geithus. De ville gi Åmotingene en liten oppmuntring etter at tettstedet ble totalslaktet av sentrumstilsynet. Super Mario er nok verdens mest kjente rørlegger, og den japanske spillprodusenten Nintendo lanserte det første Mario-spillet i 1985. Siden den gang har det blitt solgt over 800 millioner Mario-spill, og det har kommet en rekke filmer og serier som den blide rørleggeren som stadig må ta en tur til Sopprike for å redde prinsesse Peach, og nå har han tatt på seg oppgave om å redde Åmot fra sentrumstilsynets terningkast. Men hvem står bak stuntet? Dette er ikke noe vi Østre Åmot vel kjenner til, men det er et utrolig morsomt påfunn som vi hyller, sier Steinar Andersen i den lokale velforeningen. For å finne svaret på det store Mario-mysteriet må vi noen kilometer nordover, nærmere bestemt til Geithus, Ole Jakob Valvatne, lese om sentrumstilsynets slakt av Åmot og bestemte seg for å finne på et hyggelig sprell. Jeg tenkte å pynte opp litt i Åmot og fikk ideen om å gjøre noe med disse stolpene. De er jo ganske like røra i Mario-spillet, og samtidig er Mario en fyr. Alle vet hvem er, sier Ole Jakob. Han lufta ideen for sin bror Rolf Christian, som driver Vericon profilering, og han printa ut Mario, et par mynter og en sopp på solide plater, og torsdag kveld monterte vi alt sammen på stolpene, forteller han. Brødrene Valvatn håper at støntet deres får forbipasserende til å dra på smilebånd, og dette er litt lek og moro i en vanskelig tid, rett og slett i en hyggelig gest fra Geithuset til Åmot, sier brødrene. Velforeningen synes Mario-støntet er så morsomt at de lar den blide rørleggeren få stå en god stund. Mario skal få speide utover Åmot helt til vi skal pynte til advent i slutten av november, sier Steinar Andersen, og kanskje kommer det flere overraskelser i Åmot. Det kan hende at det kommer en ting til. Vi har noe i tankene, men jeg vil ikke røpe hva det er, sier Ole Jakob hemmelighetsfullt. Og dette skriver da bygdeposten.no. På
Politiet ber foreldre ta en prat med barna sine etter å ha beslaglagt nok en ulovlig elsparkesykkel. For onsdag ettermiddag oppdaget politiet en elsparkesykkel som holdt urovekkende høy fart i Lørenskog. Patruljen anslo at den unge føreren holdt en hastighet på 50-60 km i timen. Da vi undersøkte elsparkesykkelen nærmere, så viste det seg at kjøretøyet hadde en mulig topphastighet på over 140 km i timen. Det skriver politiets nettpatrulje i et innlegg i Facebook-gruppa Lørenskog oppslagstavle. Førerens foresatte ble varslet og kom til sted for å hente ungdommen, og politiet tok elsparkesykkelen i beslag og har anmeldt sjåføren. Foreldrene ante ikke at elsparkesykkelen kunne gå fortere enn lovlig fart på 20 km i timen, står det i Facebook-innlegget. Og videre opplyste politiet at man på enkelte sparkesykler kan fjerne fartssperra ved å hjelpe av en enkel bryter, og en elsparkesykkel i slike hastigheter utgjør en direkte livsfare for både føreren selv og andre medtrafikanter. Kjøretøyets bremser og konstruksjon er overhodet ikke dimensjonert for en slik fart. Og politiet understreker at ulovlig modifisert kjøretøy ikke hører hjemme i trafikken. Vi oppfordrer alle foreldre til å ta en prat med ungdommene sine om trafikksikkerhet og skaffe seg oversikt over hva slags kjøretøy de faktisk ferdes med, skriver nettpatruljen om. Som RB, så Romerikes Blad har omtalt flere ganger tidligere, har politiet på Romerike beslaglagt en rekke ulovlige elsparkesykler i år, og dette er sparkesykler som er inndratt av politiet for å kjøre i en bekymringsfull høy hastighet, sa Heidi Bjørklund, leder for forebyggende avsnitt ved Lillestrøm politistasjon forrige uke. Bare i løpet av en uke i september ble det beslaglagt 16 elsparkesykler i Lillestrøm politistasjonsdistrikt. Disse vil mest sannsynlig bli ødelagt, og eierne vil ikke få tilbake sparkesykleren sin, fortalte Bjørklund. Det er ikke bare på Romerike det har blitt kjørt fort på ulovlige elsparkesykler. Politiadvokat André Jakobsen i Vest politidistrikt ber foreldre om hjelp for å unngå dødsulykker. Vi er redde for at noen kan kjøre seg ihjel, sier han til NRK. Politiadvokaten sier de trenger hjelp fra foreldre til å forebygge dødsulykker blant unge, blant annet ved å sjekke om elsparkesykkelen er manipulert, slik at den går fortere enn tillatt. Politiet ber også foreldre om å snakke med ungdommene om fart, risiko og om å ta hensyn til andre i trafikken. Mange av dem som er involvert i ulykker med elsparkesykkel er mellom 12 og 16 år. Regjeringen har nylig foreslått å heve aldersgrensa fra 12 til 16 år. Og dette skriver ringblad.no. Planene om 8 nye boliger på Bølgerudjordet møter motstand. Naboer frykter mer vann, trafikk og mindre kveldssol. Nå ber kommunen om at planen bearbeides. Og på Bølgerudjordet sør for Vikersund sentrum ønsker Sandvoll Boliger Buskerud AS å bygge 8 nye boliger. Flere naboer mener planen tar for lite hensyn til hvordan hverdagen deres vil bli. Det er stor forskjell på å oppfylle et teknisk minstekrav og å bevare et godt bomiljø, skriver et nabopar i sin høringsuttalelse. Forslaget åpner for 4 tomannsboliger, eventuelt 4 eneboliger med ekstra leiligheter. Mjøsplan lager reguleringsplanen som bestemmer hva som kan bygges og hvordan området skal brukes. Utbygget viser i planmaterialet til nærheten til sentrum og kollektivtilbud, og at området allerede er satt av til boliger. Sandvoll Boliger har ikke besvart Videpostens henvendelse om saken. Kommunen mottok 12 merknader under høringen som hadde svarfrist 27. august. Nå ber kommunen Mjøsplan svare på innspillet og bearbeide planen. Dermed er det enda ikke klart for første spadetak. Og flere naboer forteller om vannproblemer når det regner kraftig, da de er bekymret for at tak, veier og parkeringsplasser vil gjøre det vanskeligere for regnvannet å trekke ned i bakken. En nabo ber om at gamle rør og dreneringer fra jordet kartlegges bedre før det kraves, og kommunen mener det bør vurderes flere undersøkelser. Den peker på at et rør som leder vann videre fra området har begrenset kapasitet. Utbyggingen må heller ikke gjøre vannproblemer verre for naboene. NVE har ingen flere merknader. Undersøkelser av grunn konkluderer med at eiendommen ikke ligger i et område med fare for større leirskred. Statsforvalteren etterlyser svar på hvor kloakken fra boligene skal renses, og om renseanlegget kan ta imot mer. Kommunen opplyser at dette skal undersøkes. Omtrent 4,3 dekar fulldyrka jord blir berørt. Modum Bonde- og Småbrukarlag ønsker å stanse byggingen og beholde arealet til landbruk. Modum Bondelag ber om endringer som sparer mer jord, og understreker at bonden fortsatt må kunne drive som før, og når nye boliger etableres tett inntil jordbruksareal, må det være de nye boligenes
som tilpasses den eksisterende landbruksdriften, skriver Bondelaget. Matjorda skal tas vare på, men det var ikke avklart hvor den skulle flyttes da planen ble sendt på høring. Planarbeidet ble stanset i 2022, vedtaket ble opphevet i desember 2024, fordi det juridiske grunnlaget var vurdert som feil i juni i år, så gikk forslaget på høring. Naboene reagerte også på trafikken og plasseringen av søppelbeholderne. Disse er foreslått på deler av lekeplassen, mens resten skal oppgraderes, og kommunen ber om at en annen plassering vurderes. En nabo sier uttrykkelig nei til at egen steinmur eller eiendom endres for å gi plass til avkomsten. Flere ønsker færre boliger og lavere hus. Naboparet etterlyser også beregninger som viser hvor mye sol de vil beholde om kvelden. Det er nettopp tida etter klokka 18.00 som betyr mest for oss, skriver de. Dette skriver da bygdeposten.no. Kunder hos Rema 1000 Åmot har allerede lagt merke til at opppussing er i gang, og snart stenges dørene helt for å gjøre plass til en ny butikk. Alt kommer til å være nytt, det er veldig gøy at vi får til dette nå, også skal det bli deilig å faktisk bli ferdig. Nå har vi jobbet i en delvis byggeplass i ganske lenge, sier kjøpmann Stin Paul Adrianse. Og dagligvareforretninga i underetasjen på Reprogården åpner dørene første gang for 15 år siden, og mye har skjedd på den tida, både butikkfaglig og ikke minst innenfor energiforbruk. Mens vi har holdt åpent, har all belysning i butikken allerede blitt bytta ut. Dermed har vi gått fra lysstoffrør til LED, som alene gir en besparelse på 40%. I tillegg prøver vi ut en løsning med sensorer som gjør at lyset dimmes ned etter en periode uten bevegelse. Dette er delt inn i flere zoner gjennom butikken, og målet er at strømforbruket til lys skal dempes ytterligere 10%, sier Adrianse. Og det aller meste av butikken har også blitt malt om i Remas nye lyseblå farve. Det høres kanskje merkelig ut, men butikken virker lysere nå enn den gjorde som hvit, sier kjøpmann. Og arbeidene fortsetter frem til 15. oktober. Denne kvelden vil døra låse og kundene ikke ha tilgang før butikken gjenåpnes 22. oktober. I denne perioden skal reoler flyttes, og det kommer helt nye kjøle- og frysedisker som har lavere energiforbruk, og butikken skal ganske enkelt gjøres helt om. Den vil fremstå som flunkende ny når vi gjenåpner, sier Adrianse. Og selv om han er spent på hva kvelden 15. oktober har i vente, det er nemlig han selv og teamet som har ansvaret for å tømme butikken fullstendig for varer og frakte disse til mellomlager, og jeg er forberedt på en sen kveld. Morgen etter må butikken være helt tom, sånn at alt som skal gjøres kan bli gjort, og kjøpmannen er svært fornøyd med at perioden med stengt butikk har blitt presset ned til kun en uke. Da vi startet å snakke om denne opppussingen var planen 2 uker stengt, så var det ned på 10 dager, og da vi spikret det hele gjenstod vi med 7, og det er selvsagt viktig at dette blir så kort som mulig, sier han. Selv om butikken er stengt vil posten holde åpent, dermed kan alle i Åmål få hentet ut sine pakker mer eller mindre som normalt, og det er litt kortere åpningstid og en time midt på dagen med stengt, men posten skal holde åpent hele perioden, sier Adrianse, og gjenåpning av 22. oktober skjer på dagen ett år etter at han første gang ble forespurt om det kunne være interessant å ta over butikkene Åmot. Og det er en slags ettårsdag for meg. Jeg begynte rett nok ikke som kjøpmann før i mars, men jeg ble kontaktet 22. oktober i fjor, så det er veldig gøy, sier han, og dette skriver bygdeposten.no. Politikerne krever å behandle kontrollen og strammer inn kravet til administrasjonen. Kommunestyret skal vedta, ikke bare orienteres. Etter flere runder med omstrukturering har Krøsra kommune de siste årene hatt en sektor som stikker seg ut i livsløp. Den omfatter alt fra barnehage og skole til eldreomsorg. Rett og slett de fleste kommunale tjenester som leveres i løpet av et helt liv. Da kommunestyret møttes 24. september skulle overordnet plan for livsløp 2026-2036 vedtas, men hva skal og bør egentlig ligge i en plan som skal omfatte kommunens største sektor i et helt tiår? Der hadde bygdelista framovers Truls Slevigen flere tanker. Tanken er at helse, omsorg og oppvekst henger sammen, at det som skjer i barnehagen påvirker livet som pensjonist, og at vi derfor bør planlegge og prioritere på tvers, eller kanskje vi skal si på langs. Det er en god tanke, men en
god tanke er ikke det samme som en god organisering, sier han, og Slevigen mener at om det skal holdes fast på livsløp som organisasjonsmodell, må fordelene være synlige. Det første stedet fordelene må være synlige er i planverket. Denne planen er den første virkelige testen på det, og jeg synes ikke planen viser det, disse, sier han. Slevigen pekte i sitt innlegg i kommunestyret på at planen mangler prioriteringer. Den sier selv at ressursene er begrenset, og at vi trenger tydeligere prioriteringer. Det viser til den nasjonale prioriteringsveilederen, men den prioriterer ikke, og ikke et sted står det hva som skal gå foran noe annet. Alt det konkrete er skyvet til to handlingsplaner, altså dokumenter da, som viser hvordan vedtatte mål skal følges opp i praksis. Og de handlingsplanene skal, står det i saksframlegget, legges frem til politisk orientering, ikke til vedtak, sier han. Bildelista-representanten viser til at kommunestyret i tidligere behandling av saken ble lovet virksomhetsplaner, altså interne administrative planverktøy, med konkrete tiltak, prioriteringer og ressursmessige vurderinger. Og nå er økonomien borte, og vedtak i kommunestyret er borte. Kommunestyret bes vedta målet, og så skal administrasjonen bestemme hva de betyr, og det er ikke politisk styring av en sektor, det er politisk godkjenning av en visjon uten prioriteringer. Slevigen reagerer også på en tilsynelatende splittelse av sektoren gjennom oppfølgende handlingsplaner. Her skal det nemlig lages en handlingsplan for barn og unge og en for voksne og eldre. Det er nøyaktig det gamle skillet mellom oppvekst og omsorg, og hvis sammenslåingen til livsløp skal ha noen verdi, så er det at vi ser hele livet under ett. Når det første som skjer etter planen er at vi deler oss etter alder igjen, hva var da poenget, og overgangen fra ungdom til voksen, som planen selv løfter fram som en strategi, faller nå mellom to dokumenter. Og etter et nærmere 6 minutters engasjert innlegg fra talestolen poengterte Slevigen at han ikke kommer til å stemme mot planen. Men jeg kan ikke vedta et dokument som lover prioritering og ikke prioriterer, uten at kommunestyret sikrer seg at prioriteringene kommer tilbake hit. Og han la derfor fram et forslag på vegne av bygdelista med konkrete krav i totalt 4 tilleggspunkter til kommunedirektørens innstilling. Dette ble enstemmig vedtatt av kommunestyret. Og der vi også kan lese mer om kommunedirektørens innstilling også, og vedtak i saken, og der også kommunestyret vedtar overordnet plan for livsløp 2026-2036. Da. Og tilleggspunkter da, som er lagt frem av Truls Slevigen på vegne av bygdelista fremover, kan du også lese denne saken da, som bygdeposten.no skriver om. Når etatene rykket fredag morgen ved 09.11-tida ut til Modum etter melding om ulykke på en privat adresse, det er uklart om ulykka har skjedd i forbindelse med arbeid eller ikke, melder operasjonsleder Victoria Hilveg ved Sør-Øst politidistrikt. En person skal være skadd, men omfanget er uklart. Klokka 09.30 opplyser Hilveg at ulykka skal ha skjedd på en privat adresse. Det er derfor ikke en politisak, og patruljen avslutter på sted. Til bygdeposten forteller innsatsleder Roar Dalen i Modum brannvesen at en mann drev med vedlikehold av en traktorvinsj som ikke var koblet til en traktor. Den skal ha velvet over mannen og den ene armen, som førte til at mannen satt fast. Brannvesenet rykket ut og bistå, men mannen var kommet løs fra brannvesenet kom fram til sted, sier Dalen, og trolig ved hjelp av et familiemedlem. Og mannen er sendt til sykehus med brudd i armen, forteller mannens sønn til bygdepostens reporter på sted. Og det var mannen selv som ringte etter hjelp. Og dette skriver Drammens Tidende på nett, det .no. Klokka 22.20 torsdag kveld ble en mann i 20-åra stanset av politiet Laukjernveien i Øvre Eiker. Mannen kjørte i 56 km timen i en 50-zone. Det ville vanligvis medført at det forenklet forelegg, men det kvalifiserte til førekortbeslag på grunn av for mange prikker. Roger Åser i Sør-Øst politidistrikt opplyser at det er også mistanke om ruskjøring, og vedkommende er fremstilt for blodprøve, og politiet har opprettet sak. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene. I dag denne fredagen 9. oktober.

Ja, med det så kan undertegne Henrik Nikolai ønske deg velkommen til en ny ettermiddagssending. God eftermiddag, mitt uke er på lufta denne fredagen. Det har blitt 9. oktober, og i denne sendingen så skal vi innom en par saker her faktisk i denne sendingen, både ifra NAF og også fra Frende Forsikring, for det i anledning at det nå er farevarsel for snø. Og her kommer oppfordringen, ikke kjør over fjellet på sommerdekk, nå står det. Og NAF sier også fjelltur krever vinterdekk. Så vi skal ta med litt noen saker om akkurat det her da, som både NAF og ikke minst Frende Forsikring da kommer nå denne fredagen i anledning at det nå er meldt mer snø i fjellet. Vi har jo fått en liten forvarsel på det nå på onsdag denne uka, men mer snø er i vente nå. Så det skal du føre, og litt om råd for å være godt dekka da, før du da tar eventuelt turen over fjellet. Vi skal repetere vår fredagsrebus for siste gang. Vi skal innom trafikken også. Vi skal se på hvordan helgeværet blir. Vi skal også innom noen kjøp og salg og arrangementsmeldinger i denne sendingen. Det blir selvfølgelig også trekninger på vår fredagsrebus. Men den siste repetisjonen av den, den får vi om en par-tre minutter. Vi skal ha med litt musikk før vi skal få en siste repetisjon av den også. Og da fram mot det så skal vi nå få med oss noen toner her, og det gjør vi med Cyril og Mario med Still Into You.

Starter på Riksvei 350 ved Kattfoss, veiarbeid er det, og det blir manuell dirigering fra i kveld klokka 19. Arbeidet skal pågå videre utover kvelden, og det står frem til klokka 6, så det blir fortsette videre frem til lørdags morgen, så arbeidet da er ferdig til neste uke. Det skal holde på frem til 16. oktober. Videre så skal vi ta en tur opp til Sigdalsveien. Det er da mot Blåfarverket og videre nordover fram mellom da Kjøreplass Bru og Linderud på fylkesvei 287. Der er det asfaltarbeid, og det er også lysregulering, og det skal pågå fram til 25. oktober. Så kan vi ta med oss på Europa 134. Der vil det bli veiarbeid til uka på onsdagen. Det er mellom Dunserud og Sjøl. Det er fra retning mot Drammen, da, fra Kongsberg mot Hokksund. Klokka 22, da vil veien bli stengt. Omkjøring er da skilta, og det skal gjøre frem til klokka 05.30 da, på torsdags morgen til uka. Så er du forberedt på at det da blir arbeid. Så skal vi til Drålsum ved Torsbyveien og Rud, mellom Flattum og Rud på fylkesvei 2828 til 2826 er asfaltarbeid. Det er også manuell dirigering, og det arbeidet skal pågå nå frem til i kveld. Avsluttes det arbeidet det begynte i går, og skal se til å bli ferdig da i løpet av kveld. Så skal vi til Krøsra, og fra Veikåker mot Ørgenvika mot Enderud. Mellom Sirkeberg og Enderud så er det på fylkesvei 280 manuell dirigering, og det er også veiarbeid, og det er frem til 25. oktober. Så skal vi til Riksvei 7 mellom Ørgenvika og Berkenselvbrua. Der stenges veien til mandag klokka 21. Da vil veien bli stengt. Omkjøring er da skilta frem til tirsdags morgen klokka 6. Og det skal også pågå videre ut og frem til onsdagen. Fra 12. og frem til den 15. oktober skal arbeidet der pågå. Da. Det blir jo til torsdag. Ser du noe i trafikken, tips oss gjerne på 3101-5810. Nå skal vi få med oss litt musikk her nå, før vi skal få med radionyhetene. Vi tar med oss dem nå klokka 17, så dem kommer hvert øyeblikk, og så blir det litt fra våre annonsører, før vi tar en titt på hvordan helgeværet blir også. Det er det neste som skal skje nå. Men det blir det da, som sagt, etter litt musikk her nå først, og nå skal vi til datteren til Kate Gulbrandsen, til Sandra Gulbrandsen skal vi få ta en lytt til en av hennes låter, og da skal vi til Hokksund. Her kommer Sorry.

0: Når vi Pillai dedikerer fredsprisen til alle overlevende for urett i alle konflikter, og til alle som jobber for fredsarbeid og menneskerettigheter i verden. Vi lever i en tid hvor folkeretten og menneskerettigheter er under sterkt politisk angrep, sier hun i en kommentar til fredsprisen ifølge NTB. Nobels fredspris for 2026 tildeles Navi Pillai for hennes innsats for fred og internasjonale rettsprinsipper. Det kunngjorde leder for Nobelkomiteen, Jørgen Vatne Frydnes, i dag. Årets fredsprismottaker har bidratt til at krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten og folkemord straffeforfølges, sa han. Equinor setter omstridt helikopter på bakken. Selskapet stanser flyvninger med helikoptertypen AW189. Selskapet har fått flere hundre tilbakemeldinger om hørselsplager fra ansatte som har blitt fraktet med helikopteret. Ifølge Stavanger Aftenblad skal helikopteret nå oppgraderes. Prognosene for den norske potethøsten ser gode ut. Potetavlingen i år forventes å bli 20% høyere på landsbasis enn i fjor, sier landbruks- og matminister Nils Kristen Sandtrøen i en pressemelding. Økningen kommer av både bedre vekstforhold og at arealet med potet har økt. En gruppe ukrainske representanter har ankommet Miami, der de skal snakke med USA om fredsforhandlinger. De skal møte spesialutsendingene Steve Witkoff og Jared Kushner, opplyser en kilde til Reuters. Også flere europeiske representanter er på plass, melder NTB. Telenors problemer i går førte til at innbyggerne i en periode ikke nådde gjennom til politiet på nødnummeret. Det er alvorlig og kunne potensielt ha fått store konsekvenser, heter det i en pressemelding fra politiet i dag. Det er ikke mulig å si hvor mange samtaler som ikke kom igjennom til politiet i perioden. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrredal.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer høst-vinter 2026. 11-dagers tur til Østerrike, avreise 13. september. 8-dagers tur til Italia med fly, avreise 30. september. 3-dagers dansekrus til Kiel, avreise 31. oktober. 3-dagers tur til Ullared med Ellevill Shopping, avreise 4. november. Dagstur til Prøysenhuset, avreise 18. november. Dagstur til Charlottenberg og Magnor Glassverk, avreise 20. november. 3-dagers tur på julemarked til Ose Fjellhotell, avreise 25. november. 5-dagers juletur til Goslar, avreise 28. november. 5-dagers juletur til Stockholm og Tallinn, avreise 11. desember. 3-dagers førjulskrus til Kiel, avreise 16. desember. Og 4-dagers nyttårskrus til Kiel, avreise 30. desember. Turer til Strømstad 29. september, 20. oktober, 24. november og 8. desember. Strømstad motsatt vei 10. november. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes Buss på telefon 32 78 48 88 eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes Buss.

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Berskauhallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden Byting, Erlend Gunstvedt, Johanna Demker og Dil. Ta med venner og bli med på dans og syng med og oppleve en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Early bird fram til 1. oktober. Kjøp VIP-mat, drikkevogn og inngangsbillett til kroner 849 før 1. oktober ved å gå inn på altevent.no eller hopla.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi i Bergsjøhallen lørdag 14. november.

Ja, nå er det litt sky av vær for øyeblikket, og, men det skal bli ordentlig høstlig gjennom denne helgen, så i hvert fall tror jeg Meteorologisk institutt da, som de kan melde om. Det meldt i hvert fall nå i ettermiddag skya, og til kvelden blir det temperatur på 8 grader, men det ikke meldt om noen nedbør i kveld, men det begynner i natt, og det skal holde på utover, og temperaturen blir såpass lav at det kan fort komme som snø i høyden, for det ikke mer enn 4-5 grader. Rundt 6 grader får vi i morgen tidlig, eller siden på natta, rundt 6, og så blir det ellers 4-5 grader. På søndagen så blir det det samme, med 4-5 grader og et regn, men som kommer også som snø, men i løpet av dagen på lørdag så er det meldt opp mot ja, cirka en 5-6 til opp mot cirka en 20-25 millimeter, og på søndagen så blir det rundt 1 til opp mot cirka en 10 millimeter med regn da, i løpet av søndagen. Sola, den stod opp i dag, det gjorde den skal vi se, klokka 07.44 går ned 18.29, da den har blitt 8 timer, den er 5 minutter kortere den siden sommersolevær. Vi skal straks trekke på vår fredagsrebus, det tar vi etter litt musikk, og da skal vi også få med oss en par saker også, så det tar vi i samme moment der. Først så tar vi trekningen også på fredagsrebusen, og så blir det en sak om at man nå bør rett og slett finne fram med vinterdekka hvis man skal på fjellet, på grunn av farevarslet som da er meldt nå i helgen. Men før vi skal få høre litt mer om det, så skal vi få litt sånn fredagsstemning her nå. Vi skal nemlig få høre låt som heter Fredag, og den som er med på den, det er nemlig Staysman, Lass og Ringnes Ronny, som vi skal få med oss nå før trekningen.

Da har vi kommet fram ved trekninga vi da på vår fredagsrebus. Vi får jo først ta med løsninga da. Og det var gate, det ble jo vei. Gammal målenhet, det ar. Og tigge, det B. Tanke, det en idé. Og så det da nummer 18, det ble altså bokstaven R da. Så veiarbeider var vi skulle fram til i dag. Og den som får to stykke flaksodd, den som vinneren i dag, den går til Ingebjørg Haugen. Ingebjørg Haugen, du den heldige vinneren i dag, så gratulerer så mye til deg. Så det en ny konkurranse igjen da neste fredag. Men vi fortsetter videre her nå i sendinga vi, og som jeg sa, vi skal innom det at man nå må, hvis man skal til fjellet, så det viktig å få skiftet til vinterdekk hvis man skal dit, for nå det meldt mer snø. Vi har jo fått et lite forvarsel på det, men som sagt, det mer som i vente nå da, denne helgen. Ja, onsdagen denne uka kom det første snøfallet, og på Haglebu har det kommet flere steder der med, som har fått sitt første snøfall nå denne uka her, og fått litt hvitt. Nå det sånn at det meldt mer av det nå i helgen, og med det så kommer også flere nå ut med en advarsel, nemlig NAF kommer med saker om at fjelltur krever vinterdekk. Snøen skal lave ned i fjellområdene i Sør-Norge de kommende dagene. Og skal du på hytta på fjellet, må vinterdekka på bilen, sier Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for snø i fjellområdene i hele Sør-Norge. Snøgrensa går helt ned til 600 meter over havet. Jo høyere hytta ligger, det større fare for snø, sier Sødal. Og du som sjåfør av bilen pliktig til å sko bilen etter forhold. Med såpass tydelig farevarsel for snø, så det bare en ting å gjøre, nemlig å få vinterdekka på bilen. Vi inne i den tida der risikoen øker for å bli overrasket av snøvær i fjellet, så om du drar til hytta ofte, det viktig å sko bilen deretter, mener Nils Sødal. Og sommerdekk på vinterføre duger ikke, og kan føre til trafikkfarlige situasjoner for både deg og andre på veien, fortsetter han. Og har du piggdekk til bilen, må de på om du skal kjøre i området der det fare for snø. Dette gjelder også om det før datoen for kjøre et lovlig med piggdekk, som 15. oktober i de tre nordligste fylka, og 1. november i resten av landet.

Dette betyr at piggdekka må av igjen når du kommer ned i lavlandet, om det ikke er snø der også, sier Nils Sødal. Så det kan NAF fortelle da i sin pressemelding. Vi skal også ta med oss her en sak ifra Frende Forsikring, som kom en pressemelding også om farevarselet for snø. Ikke kjør over fjellet på sommerdekk nå, står det, for fra fredag kveld så er det farevarsel for snø i fjellet i Sør-Norge. Ikke ta noen sjanser på feil dekk. Det sier fagsjef på motor i Frende Forsikring, Roger Ytre Hauge. Det gule farevarselet fra Meteorologisk institutt melder om at det kan komme opp mot 15 cm snø på 24 timer. Snøgrensa ligger mellom 900 og 1100 meter over havet, men kan synke ned mot 500 meter over havet på Østlandet. Det kommer like brått hvert år. Mange er altfor sene med å skifte dekk og tar sjansen. Det er ikke lurt, og vi ser at det er en del av dem havner i grøfta, sier Ytre Hauge. Til deg som lurer på om du har lov til å bytte, er fagsjefen krystallklar. Klart du kan. Piggfri vinterdekk er helt i orden å kjøre med allerede nå. Har du piggdekk, kan du legge om fra 15. oktober i landets tre nordligste fylker, mens det i resten av landet er lov fra 1. november. Men la det være helt klart, hvis været eller reisemålet tilsier at du bør ha pigger på før kalenderen sier det, så er det selvsagt lov. Sikkerheten din trumfer alt hver gang, sier Roger Ytre Hauge. Og så, hvis du skal kjøre i området med farevarsel i helga, må du skifte dekk før du drar, eller rett og slett droppe hele turen, sier han. Og ved utgangen av september hadde 95 mennesker mistet livet på norske veier i 2026. Det er 11 flere enn på samme tid året før. Og det er forferdelig høye tall, og glatt føre og høstmørke gjør at det krever enda mer av deg som kjører. I en undersøkelse Norstat har gjort for oss, sier 3 av 5 at de har mistet kontrollen på glatt føre. Det skjer plutselig, og det er skikkelig skummelt, sier fagsjefen. Og så skal vi ta med oss noen råd for å være godt dekka. Ikke vent til første snøfall med å skifte dekk. Hvis du skal til fjells nå, bør du skifte dekk, uansett hvordan været er i lavlandet. Husk at bruer og skyggepartier ofte blir glatte først. Sjekk mønsterdybda og dekkas tilstand, og følg med på værmeldinga, ikke kalenderen. Det er Frende Forsikring som også kom med de rådene her da. Så skal du til fjells nå, har muligheter til å skifte dekk, så må det gjøres før du drar, eventuelt i kveld eller i morgen. Men som sagt, hvis du da ikke har muligheten til dekk og skifte dem, så må du la bilen stå. Eller komme deg fram på andre måter. Det er i hvert fall oppfordring å ikke ta noen sjanser ut i trafikken og tro at det går bra. Det er noe som da kan bli fatalt dersom det skulle skje noe mens du da er på veien som fort kan gå gærent. Men da har vi i hvert fall fått med oss sak både fra NAF og fra Frende Forsikring nå, i anledning at det er farevarsel nå for snø i fjellet fra også fredag kveld.

0: Det var Miles Smith hørte der med låta Gold I det klokka nå har blitt ja, 5,5 minutt på 5:30 denne fredags ettermiddagen. Vi nærmer oss slutten på denne sendingen her. Vi skal straks få med oss litt kjøp og salg og arrangementsmeldinger også. Vi har jo fått inn noen nye der nå den siste uka, og det skal vi få med oss. Og så har vi litt reklame og noen egen reklame vi også skal få med oss nå før det.
1: Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18 og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon Brødrene Løver I Vikersundgata 26 for en hyggelig prat om alt vi har å tilby

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Radio Modum har den glede å informere om at vi lanserer ny hjemmeside torsdag 15. oktober klokka 15.00. Nå gjør vi en makeover med en stor oppgradering av nettsida vår. Den nåværende nettsida har vi hatt helt siden starten for 11 år siden, og da er det på tide at Radio Modum gjør en fornyelse av hjemmesida. Så ta en titt på vår nye nettside på radiomodum.no. Sida vil inneholde blant annet nettradio, programoversikt, nyhets- og sportssider, arkiv og opptak av intervjuer som har blitt sendt på radio. Vi håper du vil like den nye nettsida vår, så velkommen til å besøke den fra torsdag 15. oktober klokka 15.00 blir den altså lansert. Vi gleder oss.

0: helga 26. og 27. september så avholdt Radio Modum sammen med Radio Modums venneforening Høstmarked i Eitusvels lokaler. Og vi må jo få lov til å takke alle som kom innom vårt høstmarked og støtta oss og kjøpe varer hos oss denne helga. Tusen takk til dere. Og vi må også rette en takk til næringslivet. Si tusen takk for de som ga ting til vår auksjon som vi hadde på lørdagen. Og vi vil takke følgende bedrifter. Det Krøderen Kro, Annema Catering og Café Vikersund, Elon Brødrene Løver Vikersund, Optiker Veggersen Vikersund, Radio Modums Venneforening, Frisøren Vikersund, Femina Vikersund, Jernia Eggedal og YX Eggedal, som ga oss ting til vår auksjon som vi hadde lørdag den 26. september. Så tusen takk til dere, og også takk til alle som støtta oss med høstmarkedet den helgen.
1: Howdy! Ja, nå det klart for Country Expressen her på Radio Modum. Country Expressen hører du hver lørdag klokka 14.05, med reprise søndag kveld klokka 21. Og fikk du ikke med deg reprisen, ja, da kan du sannelig med høre en ny reprise onsdag klokka 09.05. Hjertelig velkommen til Country Expressen med Per Aril Andersen som programleder. Og det jo meg da. Så jeg håper vi hørs i Country Expressen her på Radio Modum.

0: her, nå må du være litt stille her da. Vi begynner timen nå.
1: Om ikke det akkurat nå timen begynner, så er det i hvert fall lørdag klokken 16.05, da er det norsk timen som kommer. Og programleder, det er meg, Anders G. Andersen. Får du ikke med deg på lørdag, så er det reprise på mandag klokka 19 eller fredag klokken 10.05.

0: Hei, jeg heter Onkel Freddy.
1: Og jeg heter Tante Martine.
0: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
1: halsinga
0: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplater, send inn til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62.
0: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
2: Skjer det noe i midtfylket, eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101 5810, eller du kan sende mail, post, alfakrøllradiomodum.no.
3: Her kjøp og salgsmeldingene på Radio Modum. Her selges det en Kelln kapp- og gjæresag 1700 watt. Den ikke brukt. Den står montert på en solid sagbår med hjul. Pris satt til 1800 kroner. I tillegg så selges det julegardiner med malje 9 lengder av 2,10 meter. De brukt. Her kjøp- og salgsmeldingene på Radio Modum. Her selges det en Kelln kapp- og gjæresag 1700 watt. Den ikke brukt. Den står montert på en solid sagbår med hjul. Pris satt til 1800 kroner. I tillegg så selges det julegardiner med malje 9 lengder av 2,10 meter. De brukt en gang. Pris for gardinene 400 kroner. Og for, ja, for info og for interesse så kan du kontakte vedkommende på 950-73-278. Det var 950-73-278. Her det noe som gis bort. Det en stor vevestol over 100 år gammel i perfekt stand. Den gis bort mot henting på Åmått. Og du interessert så kan du kontakte vedkommende på telefon 900-97-238. Det var telefon 900-97-238. Så det flere ting som selges her. En støvsuger med påser, noen fine møbler, så det pyntelamper, stort speil, diverse malerier, diverse pyntegjenstander, to Philips barbermaskiner, lite brukt, så det en globus med lys, flere radioer som til salgs, så det en ubrukt steikepanne, og så det to kjøkkenstoler med da skinnseter. Og du interessert her i noe av det eller alt sammen, så kan du kontakte vedkommende for å få litt mer informasjon, også om pris. Da kan du ringe vedkommende på 919-02-014. Det var altså 919-02-014. Så det vinterdekk med pigger som noen ønsker seg, helst på felg som har 6 høl. Og hvis det noen som har følgende dimensjon, så det interessert i det. Da, det 255-65-16. Og da kan du ringe vedkommende på telefon 463-18-151. Det var 463-18-151. Her det vinterdekk med pigg som selges og har dimensjon 235-75-15. Det også med aluminiumsfelger. Så det en snøfreser av merket Nolet, modell 8-27. Den har fått en ny startsnor og slange i det ene hjulet og står på kjettinget. Så det en Packline skiboks som selges, pluss diverse hesteutstyr. Du interessert så kan du ringe 463-18-151. Det var altså 463-18-151. Så en Tiki båthenge som selges. Den passer til 16- og 18-fots båter. Så en båtkalesje til merket Askeladden, 16 fot. Den ny og selges. Du interessert her så kan du ringe 952-82-680. 952-82-680. 680. Er det noe du ønsker å kjøpe, selge eller etterlyse eller bytte og sånt, så er det mulighet til å bruke denne kjøp- og salgsmeldingstjenesten. Du kan ringe 31 01 58 10 eller sende en e-post postkrøllalfaradiomodum.no.

0: Vil du vite hva som skjer? Radio Modum gir deg arrangementsmeldinger.
1: Ta med oss litt om det som skal skje da, og vi kan ta med oss nå i helgen, så skal det være noen gudstjenester, og vi kan ta med oss at det i Sigdal, så er det nå på søndagen, Vatnås kirke klokka 11, så skal det være gudstjeneste der. Så er det også i Modum menighet også, noen gudstjenester også, og melde om, det skal vi da selvfølgelig få tatt med hva de kan si oss om de gudstjenestene. Og da er det er flere stykker av dem da som de skal ha i morgen. Og så hvis jeg bare får opp den meldingen, det var kanskje ikke så lett her, men vi prøver. Og på Heggen kirke klokka 11, da er det gudstjeneste med 4-årsbok, og så om et barnegospel som deltar, Lise Wold Kleven, Nina Hagen og Helge Nysted da, som er med på den. Ruud kirke klokka 11, da er det gudstjeneste med 4-årsbok, Turen Jølstad, Anne Kjersti Holberg og Mattis Moviken. Vestes Bonde kirke klokka 13.30, gudstjeneste med 4-årsbok, Turen Jølstad, Anne Kjersti Holberg og Helge Nysted. Og mot kirke klokka 18 er ungdomsgudstjeneste med Geir Holberg, Mattis Moviken og Bjørnar Tinander Rønning, band og forsangergruppe fra Heggen Gospel da, som deltar. Så kan vi minne om at lørdag 31. oktober klokka 19 skjer det noe stort og historisk i Egen kirke. Modum Kammerkor i samarbeid med menighetens prosjektkor vil framføre Egil Hovlands mektige Allehelgensmesse. På Sjølstad Allehelgensaftenverket ble uroppført 31. oktober 1970 i Hamar Domkirke. Og nå blir det altså mulig å høre den samme musikken i Modum. Olaf Hillestad hadde ideen og sto for ordninga, og en del av tekstene og Hovland skrev musikken. Konserten er åpen for alle, og pårørende til de som har mistet noen det siste året er spesielt invitert, og inngangen er gratis. Så det er litt om det som foregår nå i tida fremover. Så er det på søndagen, så er det Hokksund Mannskor som da sammen med sin nye dirigent Tone Martha Eriksen inviterer til høstmatiné. Høstsalen, det er i festsalen, det er rådhuset i Hokksund, søndag 11. oktober klokka 16. Vi salger kaffe, kake, loddsal, gratis entré, og her er det da med kjente sanger fra filmer og musikaler, viser, Beatles og noen allsanger blir også. Og du er velkommen da, og det er som sagt gratis entré da til den konserten. Så er det noe som skjer til uka, det er på mandag, da er det Lions Club Modum som inviterer til åpent møte med Leger Uten Grenser i kafeterian på Modumheimen mandag 12. oktober fra klokka 18-20. Foredrag med Anne Nogva fra Leger Uten Grenser. Leger Uten Grenser er en nøytral og uavhengig medisinsk nødhjelpsorganisasjon som redder liv og lindrer nød, og vi rykker ut der nøden er størst og gir helsehjelp til dem som trenger det mest. Uansett hvem, uansett hvor, uansett hvorfor. Organisasjonen ble stiftet i 1971 og har sørget for helsehjelp til mennesker rammet av krig, kriser og katastrofer i over 50 år. I dag jobber organisasjonen i flere enn 70 ulike land, og vi håper foredraget vil gi oss bedre kunnskap om det utrolig viktige arbeidet Leger Uten Grenser gjør i en urolig og konfliktfylt verden. Arrangementet er gratis, åpen for alle. Enkel servering av kaffe, te og kake. Og arrangør altså Lions Club Modum, som inviterer da til åpent møte med Leger Uten Grenser i kafeterian på Modumheimen mandag 12. oktober klokka 18-20. Vil du ha med noen meldinger, så kan du kontakte oss på 3101-5080 eller sende ned post. Det er post@radiomodum.no. Ja. Med det så er det på tide for undertegnet Henrik Nikolaj. Takk for å følge her i denne ettermiddagssendingen vår. God efter midtfyke denne fredagen den 9. oktober. Og kjør pent til deg som skal opp på fjellet. Og ikke bruke sommerdekk nå. Det er meldt mer snø nå i helgen. Vi har jo fått litt forsmak av det i hvert fall på fjelltoppene nå denne uka her. Så mer er på vei. Mer snø også. Det er meldt nå utover kvelden og utover helgen. Jeg er Henrik Nikolaj. Takk for følge. Ønsker deg en riktig god helg. Og så høres vi igjen på mandag. Takk for følge i dag.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriftene denne fredagen, den 9. oktober. Torsdag kveld ble politiet oppringt av to gutter som hadde gått seg vill. Guttene ba om hjelp til å komme seg ut av et skogsområde ved Opperud i Ringerike. Politiets operasjonsleder Victoria Hilveg forteller fredag morgen at guttene ble finnet i god behold. Litt etter klokka 23 torsdag skal politiet ha oppnådd kontakt med guttene. De ble finnet og kjørt til et egnet overnattingssted, sier Hilveg til Ringerikes Blad. Hun forteller at guttene ikke er lokale, og i slutten av tenåret og temperaturen var lav torsdag kveld. Og terrenget i området er ulent. Og det var rundt klokka 21.45 politiet sendte ut ressurser for å hjelpe guttene. I tillegg rykket frivillig mannskap ut til stedet, og politiets operasjonsleder Per Magne Eftang uttalte at det ikke dreide seg om en redningsaksjon. De har mat, de har klær, og det står ikke om livet. Dette handler om å få de ut, sa Eftang sent torsdag kveld. Han fortalte at søket tok utgangspunkt i mobil sporing fra det ankomne anropet. Og vi har patruljer på sted, og vi har gått dit hvor vi har mobilsporing, sa Eftang. Og dette skriver da ringblad.no.

0: En mann i 40-åra i Buskerud tingrett dømt betinget fengsel for to tilfeller av ruskjøring. Mannen forklarte at han selvmedisinerte seg selv for ADHD da han satte seg bak rattet. Og mannen ble stanset av politiet i Øvre Eiker to ganger sommeren og høsten 2025. I begge tilfeller viste blodprøver at han var påvirket av amfetamin, og ved det siste tilfellet også av det beroligende legemiddelet diazepam. Første gang han ble bestanset i juli 2025 hadde han satt seg bak rattet fordi en bekjent som skulle hjelpe ham med flytting aldri dukket opp. Og i oktober tok han igjen sjansen på å kjøre, denne gangen med en passasjer i bilen og med uregistrerte hjemmelagde kjennemerker på kjøretøy. Målet for turen var å rekke datterens håndballkamp da han fikk øye på en politipatrulje. Forsøkte han å gjemme bilen på en pendlerparkering, men ble raskt innhentet av lovens lange arm. I retten la mannen fra Øvre Eike korta på bordet og avga en uforbeholden tilståelse. Han fortalte åpent om at han over flere år har hatt rusproblemer, og forklarte at amfetaminutslaget skyldtes at han har selvmedisinert seg med ADHD-medisin Aduvans. Og mannen forklarte at medisinen som har skaffet uten resept hjelper ham med å finne ro. Han har forsøkt å få en formell utredning for ADHD hos lege, men hevder han fikk beskjed om at han var for gammel. Han var imidlertid fullt klar over at han verken hadde gyldige skilter på bilen eller førekort. Og siden mannen både i 2022 og 2024 ble dømt for lignende ruskjøring, lå det i utgangspunktet an til ubetinget fengsel. Retten valgte likevel å la straffa på 75 dager gjøres betinget, og på vilkår av at han gjennomføre et spesialtilpasset program mot ruspåvirket kjøring. Normalt settes bøter for ruskjøring til 1,5 ganger brutto månedslønn, men på grunn av mannens vanskelige økonomiske situasjon ble bota kraftig redusert, og tingretten tok hensyn til at han lever på minstesats fra NAV og har opparbeidet seg en gjeld på rundt 200 000 kroner. Bota endte derfor på 3000 kroner, og siden mannens allerede i 2024 ble fradømt førekortet for alltid, ble dette formelt gjentatt i den nye dommen, og dette skriver da bygdeposten.no. Sent torsdag kveld dukket plutselig Super Mario opp på stolpene ved Åmot stadion. Bak støntet står to brødre fra Geithus. De ville gi Åmotingene en liten oppmuntring etter at tettstedet ble totalslaktet av sentrumstilsynet. Super Mario er nok verdens mest kjente rørlegger, og den japanske spillprodusenten Nintendo lanserte det første Mario-spillet i 1985. Siden den gang har det blitt solgt over 800 millioner Mario-spill, og det har kommet en rekke filmer og serier som den blide rørleggeren som stadig må ta en tur til Sopprike for å redde prinsesse Peach, og nå har han tatt på seg oppgave om å redde Åmot fra sentrumstilsynets terningkast. Men hvem står bak stuntet? Dette er ikke noe vi i Østre Åmot vel kjenner til, men det er et utrolig morsomt påfunn som vi hyller, sier Steinar Andersen i den lokale velforeningen. For å finne svaret på det store Mario-mysteriet må vi noen kilometer nordover, nærmere bestemt til Geithus, Ole Jakob Valvatne, lese om sentrumstilsynets slakt av Åmot og bestemte seg for å finne på et hyggelig sprell. Jeg tenkte å pynte opp litt i Åmot og fikk ideen om å gjøre noe med disse stolpene. De er jo ganske like røra i Mario-spillet, og samtidig er Mario en fyr. Alle vet hvem er, sier Ole Jakob. Han lufta ideen for sin bror Rolf Christian, som driver Vericon profilering, og han printa ut Mario, et par mynter og en sopp på solide plater, og torsdag kveld monterte vi alt sammen på stolpene, forteller han. Brødrene Valvatne håper at støntet deres får forbipasserende til å dra på smilebånd, og dette er litt lek og moro i en vanskelig tid, rett og slett i en hyggelig gest fra Geithuset til Åmot, sier brødrene. Velforeningen synes Mario-støntet er så morsomt at de lar den blide rørleggeren få stå en god stund. Mario skal få speide utover Åmot helt til vi skal pynte til advent i slutten av november, sier Steinar Andersen, og kanskje kommer det flere overraskelser i Åmot. Det kan hende at det kommer en ting til. Vi har noe i tankene, men jeg vil ikke røpe hva det er, sier Ole Jakob hemmelighetsfullt. Og dette skriver da bygdeposten.no. På Politiet ber foreldre ta en prat med barna sine etter å ha beslaglagt nok en ulovlig elsparkesykkel. For onsdag ettermiddag oppdaget politiet en elsparkesykkel som holdt urovekkende høy fart i Lørenskog. Patruljen anslo at den unge føreren holdt en hastighet på 50-60 km i timen. Da vi undersøkte elsparkesykkelen nærmere, så viste det seg at kjøretøy hadde en mulig topphastighet på over 140 km i timen. Det skriver politiets nettpatrulje i et innlegg i Facebook-gruppa Lørenskog oppslagstavle. Førerens foresatte ble varslet og kom til stedet for å hente ungdommen, og politiet tok elsparkesykkelen i beslag og har anmeldt sjåføren. Foreldrene ante ikke at elsparkesykkelen kunne gå fortere enn lovlig fart på 20 km i timen, står det i Facebook-innlegget. Og videre opplyster politiet at man på enkelte sparkesykler kan fjernes fartssperra ved å hjelpe av en enkel bryter, og en elsparkesykkel i slike hastigheter utgjør en direkte livsfare for både føreren selv og andre medtrafikanter. Kjøretøyets bremser og konstruksjon er overhodet ikke dimensjonert for en slik fart. Og politiet understreker at ulovlig modifisert kjøretøy ikke hører hjemme i trafikken. Vi oppfordrer alle foreldre til å ta en prat med ungdommene sine om trafikksikkerhet og skaffe seg oversikt over hva slags kjøretøy de faktisk ferdes med, skriver nettpatruljen om som RB. Så Romerikes Blad har omtalt flere ganger tidligere, har politiet på Romerike beslaglagt en rekke ulovlige elsparkesykler i år, og dette er sparkesykler som er inndratt av politiet for å kjøre i en bekymringsfull høy hastighet, sa Heidi Bjørklund, leder for forebyggende avsnitt ved Lillestrøm politistasjon forrige uke. Bare i løpet av en uke i september ble det beslaglagt 16 elsparkesykler i Lillestrøm politistasjonsdistrikt. Disse vil mest sannsynlig bli ødelagt, og eierne vil ikke få tilbake sparkesykleren sin, fortalte Bjørklund. Det er ikke bare på Romerike det har blitt kjørt fort på ulovlige elsparkesykler. Politiadvokat André Jakobsen i Vest politidistrikt ber foreldre om hjelp for å unngå dødsulykker. Vi er redde for at noen kan kjøre seg ihjel, sier han til NRK. Politiadvokaten sier de trenger hjelp fra foreldre til å forebygge dødsulykker blant unge, blant annet ved å sjekke om elsparkesykkelen er manipulert slik at den går fortere enn tillatt. Politiet ber også foreldre om å snakke med ungdommene om fart, risiko om å ta hensyn til andre i trafikken. Mange av dem som er involvert i ulykker med elsparkesykkel er mellom 12 og 16 år. Regjeringen har nylig foreslått å heve aldersgrensa fra 12 til 16 år, og dette skriver ringblad.no. Planene om 8 nye boliger på Bølgerudjordet møter motstand. Nabo frykter mer vann, trafikk og mindre kveldssol. Nå ber kommunen om at planen bearbeides. Og på Bølgerudjordet sør for Vikersund sentrum ønsker Sandvold Boliger Buskerud AS å bygge 8 nye boliger. Flere naboer mener planen tar for lite hensyn til hvordan hverdagen deres vil bli. Det er stor forskjell på å oppfylle et teknisk minstekrav og å bevare et godt bomiljø, skriver et nabopar i sin høringsuttalelse. Forslaget åpner for 4 tomannsboliger, eventuelt 4 eneboliger med ekstra leiligheter. Mjøsplan lager reguleringsplan som bestemmer hva som kan bygges og hvordan området skal brukes. Utbygget viser i planmaterialet til nærheten til sentrum og kollektivtilbud, og at området allerede er satt av til boliger. Sandvold Boliger har ikke besvart Videpostens henvendelse om saken. Kommunen mottok 12 merknader under høringen som hadde svarfrist 27. august. Nå ber kommunen Mjøsplan svare på innspillet og bearbeide planen. Dermed er det enda ikke klart for første spadetak. Og flere naboer forteller om vannproblemer når det regner kraftig, da de er bekymret for at tak, veier og parkeringsplasser vil gjøre det vanskeligere for regnvannet å trekke ned i bakken. En nabo ber om at gamle rør og dreneringer fra jordet kartlegges bedre før det kraves, og kommunen mener det bør vurderes flere undersøkelser. Den peker på at et rør som leder vann videre fra området har begrenset kapasitet. Utbyggingen må heller ikke gjøre vannproblemene verre for naboene. NVE har ingen flere merknader. Undersøkelser av grunn konkluderer med at eiendommen ikke ligger i et område med fare for større leirskred. Statsforvalteren etterlyser svar på hvor kloakken fra boligene skal renses, og om renseanlegget kan ta imot mer. Kommunen opplyser at dette skal undersøkes. Omtrent 4,3 dekar fulldyrka jord blir berørt. Modum Bonde- og Småbrukarlag ønsker å stanse byggingen og beholde arealet til landbruk. Modum Bondelag ber om endringer som sparer mer jord, og understreker at bonden fortsatt må kunne drive som før, og når nye boliger etableres tett inntil jordbruksareal, må det være de nye boligenes som tilpasses den eksisterende landbruksdrifta, skriver Bondelaget. Matjorda skal tas vare på, men det var ikke avklart hvor den skulle flyttes da planen ble sendt på høring. Planarbeidet ble stanset i 2022. Vedtaket ble opphevet i desember 2024. Fordi det juridiske grunnlaget var vurdert som feil i juni i år, så gikk forslaget på høring. Naboene reagerte også på trafikken og plasseringen av søppelbeholderne. Disse er foreslått på deler av lekeplassen, mens resten skal oppgraderes, og kommunen ber om at en annen plassering vurderes. En nabo sier uttrykkelig nei til at egen steinmur eller eiendom endres for å gi plass til avkomsten. Flere ønsker færre boliger og lavere hus. Naboparet etterlyser også beregninger som viser hvor mye sol de vil beholde om kvelden. Det er nettopp tida etter klokka 18.00 som betyr mest for oss, skriver de. Dette skriver da bygdeposten.no. Kunder hos Rema 1000 Åmot har allerede lagt merke til at oppussing er i gang, og snart stenges dørene helt for å gjøre plass til en ny butikk. Alt kommer til å være nytt. Det er veldig gøy at vi får til dette nå. Også skal det bli deilig å faktisk bli ferdig. Nå har vi jobbet i en delvis byggeplass i ganske lenge, sier kjøpmann Stin Paul Adrianse. Og dagligvareforretninga i underetasjen på Reprogården åpner dørene første gang for 15 år siden, og mye har skjedd på den tida, både butikkfaglig og ikke minst innenfor energiforbruk. Mens vi har holdt åpent, har all belysning i butikken allerede blitt bytta ut. Dermed har vi gått fra lysstoffrør til LED, som alene gir en besparelse på 40%. I tillegg prøver vi ut en løsning med sensorer som gjør at lyset dimmes ned etter en periode uten bevegelse. Dette er delt inn i flere zoner gjennom butikken, og målet er at strømforbruket til lys skal dempes ytterligere 10%, sier Adrianse. Og det aller meste av butikken har også blitt malt om i Remas nye lyseblå farve. Det høres kanskje merkelig ut, men butikken virker lysere nå enn den gjorde som hvit, sier kjøpmann. Og arbeidene fortsetter frem til 15. oktober. Denne kvelden vil døra låse og kundene ikke ha tilgang før butikken gjenåpnes 22. oktober. I denne perioden skal reoler flyttes, og det kommer helt nye kjøle- og frysedisker som har lavere energiforbruk, og butikken skal ganske enkelt gjøres helt om. Den vil fremstå som flunkende ny når vi gjenåpner, sier Adrianse. Og selv om han er spent på hva kvelden 15. oktober har i vente, det er nemlig han selv og teamet som har ansvaret for å tømme butikken fullstendig for varer og frakte disse til mellomlager, og jeg er forberedt på en sen kveld. Morgen etter må butikken være helt tom, sånn at alt som skal gjøres kan bli gjort, og kjøpmannen er svært fornøyd med at perioden med stengt butikk har blitt presset ned til kun en uke. Da vi startet å snakke om denne oppussingen var planen 2 uker stengt, så var det ned på 10 dager, og da vi spikret det hele gjenstod vi med 7, og det er selvsagt viktig at dette blir så kort som mulig, sier han. Selv om butikken er stengt vil posten holde åpent, dermed kan alle i Åmot få hentet ut sine pakker mer eller mindre som normalt, og det er litt kortere åpningstid og en time midt på dagen med stengt, men posten skal holde åpent hele perioden, sier Adrianse, og gjenåpning av 22. oktober skjer på dagen ett år etter at han første gang ble forespurt om det kunne være interessant å ta over butikkene Åmot. Og det er en slags ettårsdag for meg. Jeg begynte rett nok ikke som kjøpmann før i mars, men jeg ble kontaktet 22. oktober i fjor, så det er veldig gøy, sier han, og dette skriver bygdeposten.no. Politikerne krever å behandle kontrollen og strammer inn kravene til administrasjonen. Kommunestyret skal vedta, ikke bare orienteres. Etter flere runder med omstrukturering har Krøsra kommune de siste årene hatt en sektor som stikker seg ut i livsløp. Den omfatter alt fra barnehage og skole til eldreomsorg. Rett og slett de fleste kommunale tjenester som leveres i løpet av et helt liv. Da kommunestyret møttes 24. september skulle overordnet plan for livsløp 2026-2036 vedtas, men hva skal og bør egentlig ligge i en plan som skal omfatte kommunens største sektor i et helt tiår? Der hadde bygdelista framovers Truls Slevigen flere tanker. Tanken er at helse, omsorg og oppvekst henger sammen, at det som skjer i barnehagen påvirker livet som pensjonist, og at vi derfor bør planlegge og prioritere på tvers, eller kanskje vi skal si på langs. Det er en god tanke, men en god tanke er ikke det samme som en god organisering, sier han, og Slevigen mener at om det skal holdes fast på livsløp som organisasjonsmodell, må fordelene være synlige. Det første stedet fordelene må være synlige er i planverket. Denne planen er den første virkelige testen på det, og jeg synes ikke planen viser det disse, sier han. Slevigen pekte i sitt innlegg i kommunestyret på at planen mangler prioriteringer. Den sier selv at ressursene er begrenset, og at vi trenger tydeligere prioriteringer. Det viser til den nasjonale prioriteringsveilederen, men den prioriterer ikke, og ikke et sted står det hva som skal gå foran noe annet. Alt det konkrete er skyvet til to handlingsplaner, altså dokumenter da, som viser hvordan vedtatte mål skal følges opp i praksis. Og de handlingsplanene skal, står det i saksframlegget, legges frem til politisk orientering, ikke til vedtak, sier han. Byllestad-representanten viser til at kommunestyret i tidligere behandling av saken ble lovet virksomhetsplaner, altså interne administrative planverktøy, med konkrete tiltak, prioriteringer og ressursmessige vurderinger. Og nå er økonomien borte, og vedtak i kommunestyret er borte. Kommunestyret bes vedta målet, og så skal administrasjonen bestemme hva de betyr. Og det er ikke politisk styring av en sektor, det er politisk godkjenning av en visjon uten prioriteringer. Slevigen reagerer også på en tilsynelatende splittelse av sektoren gjennom oppfølgende handlingsplaner. Her skal det nemlig lages en handlingsplan for barn og unge og en for voksne og eldre. Det er nøyaktig det gamle skillet mellom oppvekst og omsorg, og hvis sammenslåingen til livsløp skal ha noen verdi, så er det at vi ser hele livet under ett. Når det første som skjer etter planen er at vi deler oss etter alder igjen, hva var da poenget, og overgangen fra ungdom til voksen, som planen selv løfter fram som en strategi, faller nå mellom to dokumenter. Og etter et nærmere 6 minutters engasjert innlegg fra talestolen, poengterte Slevigen at han ikke kommer til å stemme mot planen. Men jeg kan ikke vedta et dokument som lover prioritering og ikke prioriterer, uten at kommunestyret sikrer seg at prioriteringene kommer tilbake hit. Og han la derfor fram et forslag på vegne av bygdelista med konkrete krav i totalt 4 tilleggspunkter til kommunedirektørens innstilling. Dette ble enstemmig vedtatt av kommunestyret. Og der vi også kan lese mer om kommunedirektørens innstilling også, og vedtak i saken, og der også kommunestyret vedtar overordnet plan for livsløp 2026-2036. Da. Og tilleggspunkter da, som er lagt frem av Truls Slevigen på vegne av bygdelista fremover, kan du også lese i denne saken da, som bygdeposten.no skriver om. Når etatene rykket fredag morgen ved 09.11-tida ut til Modum etter melding om ulykke på en privat adresse, det er uklart om ulykka har skjedd i forbindelse med arbeid eller ikke, melder operasjonsleder Victoria Hilveg ved Sør-Øst politidistrikt. En person skal være skadd, men omfanget er uklart. Klokka 09.30 opplyser Hilveg at ulykka skal ha skjedd på en privat adresse. Det er derfor ikke en politisak, og patruljen avslutter på sted. Til bygdeposten forteller innsatsleder Roa Dalen i Modum brannvesen at en mann drev med vedlikehold av en traktorvinsj som ikke var koblet til en traktor. Den skal ha velva over mannen og den ene armen, som førte til at mannen satt fast. Brannvesen rykket ut og bistå, men mannen var kommet løs fra brannvesenet kom fram til sted, sier Dalen, og trolig ved hjelp av et familiemedlem. Og mannen er sendt til sykehus med brudd i armen, forteller mannens sønn til bygdepostens reporter på sted. Og det var mannen selv som ringte etter hjelp. Og dette skriver Drammens Tidende på nett, det .no. Klokka 22.20 torsdag kveld ble en mann i 20-åra stanset av politiet i Lauvtjernveien i Øvre Eiker. Mannen kjørte i 56 km timen i en 50-sone. Det ville vanligvis medført at det forenklet forelegg, men det kvalifiserte til førekortbeslag på grunn av for mange prikker. Roger Aaser i Sør-Øst politidistrikt opplyser at det er også mistanke om ruskjøring, og vedkommende er fremstilt for blodprøve, og politiet har opprettet sak. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene. I dag denne fredagen 9. oktober.
1: En gruppe ukrainske representanter har ankommet Miami, der de skal snakke med USA om fredsforhandlinger. De skal møte spesialutsendingene Steve Witkoff og Jared Kushner, opplyser en kilde til Reuters. Også flere europeiske representanter på plass, melder NTB. Navi Pillay dedikerer fredsprisen til alle overlevende for urett i alle konflikter, og til alle som jobber for fredsarbeid og menneskerettigheter i verden. Vi lever i en tid hvor folkeretten og menneskerettigheter under sterkt politisk angrep, sier hun i en kommentar til fredsprisen, ifølge NTB. Equinor setter omstridt helikopter på bakken. Selskapet stanser flyvninger med helikoptertypen AW189. Selskapet har fått flere hundre tilbakemeldinger om hørselsplager fra ansatte som har blitt fraktet med helikopteret. Ifølge Stavanger Aftenblad skal helikopteret nå oppgraderes. Prognosene for den norske potethøsten ser gode ut. Potetavlingen i år forventes å bli 20% høyere på landsbasis enn i fjor, sier landbruks- og matminister Nils Kristen Sandtrøen i en pressemelding. Økningen kommer av både bedre vekstforhold og at arealet med potet har økt. Telenors problemer i går førte til at innbyggerne i en periode ikke nådde gjennom til politiet på nødnummeret. Det er alvorlig og kunne potensielt ha fått store konsekvenser, heter det i en pressemelding fra politiet i dag. Det er ikke mulig å si hvor mange samtaler som ikke kom igjennom til politiet i perioden. Mandag besøker dronning Sonja Nasjonalarkivet i Oslo. Der vil hun få se hilsener, tegninger, brev og andre sorg- og minneuttrykk som ble samlet inn fra Slottsplassen i dagene før og etter kong Haralds bortgang. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffri vil også være til stede. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrredal.
2: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio.

Da tar vi en titt på programmet for videre denne fredagen, den 9. oktober. Nå det jo lokale aktuelle sendinger da, som vi skal sette i gang med. Og etter det så fortsetter vi med litt nyheter, og så det jo fredagstrebussen. Når dere har passert 13, da skal vi ut med en ny fredagstrebuss i dag, og så det jo ønsketimen med Ronny Nymo. Etter nyheten klokka 14, da kommer Johan Supox med Johan Bergan, og etter nyheten klokka 15 så det Ring og Vind, som i dag med Ronny Nymo. Etter nyheten klokka 16 så kommer ettermiddagssendingen vår God Efter Midtfylke, som holder på da til sånn cirka kvart på 6. Da får vi litt lokale nyheter, så kommer radionyhetene, og så blir det da et gjenhør med dagens lokale aktuelle sending. Det holder på til sånn nærmere halv 8, kvart på 8, tenker jeg. Så får vi ønsketimen da, i et gjenhør med Ronny. Og så blir det programmet for Svingende, som med Thomas Neråsen. Utover kvelden så kommer også programmet Slagerarkivet, det det nye navnet på Musikkekspressen. Da kommer det andre programmet der med Slagerarkivet, det Per Harald Andersen som programleder. Så blir det Magical Mystery Music Tour med Frode Brokhaug, og så blir det helgemix før vi da etter hvert også skal få med oss litt Disco Night også. Og når dere har passert ett, da får vi lokale nyheter, og så blir det stille på eteren her da, frem til morgen tidlig klokka 6. Så det det vi har å by på denne fredagen.

Med Tone til David Foster og Winter Games, så kan Henrik Tikla ønske deg velkommen til en ny lokalaktørsending denne fredagen. Det har blitt 9. oktober, og i denne sendingen skal vi innom flere ting. Vi skal blant annet innom krøstere. For nå til uka, på mandagen, så inviterer Krøstera kommune til folkemøte med sentrumsutvikling som tema. Dette skal foregå på Noresund, og har jo vært en tidligere folkemøte også, det var på Krøderen, men nå er det da Noresund som er sted for dette folkemøtet da. Og jeg skal ta en prat med han som er kommunedirektør i Krøstera, som skal fortelle meg litt mer om det som skal skje da på folkemøtet. Det er Odd Egil Stavn, det er jo den nye kommunedirektøren da i Krøstera kommune, som jeg skal ta en prat med om det. I tillegg til det så skal vi innom noe helt annet også, for vi skal til Drammen en tur, og vi skal til Union Scene, for neste lørdag den 17. oktober. Da blir det progressiv rock som blir tema da for konsertene den lørdagskvelden. Arrangementet, det heter Progressive Rock Night, og den som står for det arrangementet, det er Norsk Prog da, som skal arrangere det. Og jeg fikk besøk i studio i går ettermiddag av to av de som skal være med, og to medlemmer fra et av de bandene som skal spille. Og det er gruppa The End Room, som er en av de fire gruppene som skal spille den kvelden. Og to av de som er med der, det er han som er gitarist og vokalist, og som også er på en måte han som også står bak Norske Prog da, som arrangerer dette, og som er låtskriver for gruppa, det er Roger Linjem. Og så har jeg også med ei til som er med i gruppa, som er også vokalist, korist og perkusjonist, det er Gunnveig Lindseth.

heter hun. Så de to, de var i studio her i går ettermiddag og fortalte mer om den konserten da, neste lørdag, også 17. oktober. Så det skal du få høre mer om. Og så var det jo problemer i går med Telenor, og nå varsles det da fra NKOM, Norsk kommunikasjonsmyndighet, at det skal bli tilsyn mot Telenor for å se hva som har forårsaket det. Det var store problemer, ikke bare, vi har merket det her på radioen også, men det var jo nødnettet var jo nede, alle togene i hele landet måtte stoppe opp på grunn av kommunikasjonsproblemer med telelinjene. Men i hvert fall, det skal vi også ta med oss i denne sendingen. Forutom det så skal vi innom ord for dagen, dagen i dag, vi skal ta en titt på været, vi skal innom politirapporten, musikkvisen skal vi trekke på, og det blir også noen kjøp og salg og arrangementsmeldinger også. Men vi skal selvfølgelig gi deg musikk og reklame, og vi starter jo musikalsk da, og det vi skal åpne opp med siden det på en fredag, så er det jo sånn at vi skal få et gjennom med ukas lokale utøver.

Ja, denne gangen her så skal vi få høre litt sånn fransk musettemusikk nå. For vi skal nemlig høre fra en ja, duo, en gruppe som kaller seg Duo Retro. Og de markerer faktisk neste sesong at de har spilt sammen som duo i 20 år. De var jo nylig på Kraftverket Kulturscene her på Gjautus, nemlig sen på Kattfoss. Der var de og hadde konsert fredag 25. september. Og Duo Retro, de består av trekkspilleren Håvard Svensrud og kontrabassisten Kai Hartvigsen. Der hadde de fransk aften på Kraftverket Kulturscene fredag 25. september. Og vi skal her få høre fra en plate som de ga ut for noen år tilbake, som de kalte Retro and Up to Date, heter plata, fra gruppa Duo Retro. Og her hører vi en av de melodiene fra den plata, den heter Domi Valsé.

0: Det var duo Retro det, som vi hørte, som består av Håvard Svensrud og også Kai Hartvigsen, som var med her. Og de hadde jo, som kjent nå I slutten av september, fredag 20. september, så hadde de en konsert som de kalte Fransk Aften på Kraftverket Kulturscenen her på Gjethus, nemlig sendt på Kattfoss. Så vi tok med oss en til fra den plata der, som heter Dome Valse, var det vi hørte. Så skal vi se et nærmere på både ord for dagen og dagen I dag. Det kommer da etter reklamen.
1: Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid mandag til onsdag og fredag fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18 og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon Brødrene Løver I Vikersundgata 26 for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.
0: Skal vi ta med oss første ord for dagen, og da det Johan Wolfgang von Goethe som har sagt at dagen grenseløst lang for den som forstår å verdsette og utnytte den. Så dagen grenseløst lang for den som forstår å verdsette og utnytte den. Johan Wolfgang von Goethe det som har sagt det. Det har blitt fredag den 9. oktober, en uke 41, og I dag så det Leidulf og Leif som har navnedag. Leidulf fra norrønt, leide som betyr vond eller lei, mens, eller leid som betyr lei eller vei, og ulfer som betyr ulv. Leif, det kommer fra leife som betyr etling. Vi kan også ta med oss at I dag det samisk flagg da, og I dag det samisk flagg da, fordi at det var det første sametinget I Norge som ble åpnet I 1989, var det, den 9. oktober. Så skal vi ta med oss litt historikk også, og vi begynner I år 1000. Leif Eriksson skal oppdage Vinland, også det som da etter hvert fikk navnet Newfoundland. I 1825 skipet Restoration kom til New York og start på den norske utvandringen til USA. I 1874 Verdens Postforeningen, UPU, ble stiftet. I 1907 Bergensbanen ble åpnet på Ustaoset. Det gikk fra Bergen til Gullsvik I Nes til Oslo først I 1909. I 1908 den franske filmkomikeren Jacques Tati ble født. Blant annet spilte M. Hulot I Min forunderlige onkel. I 1920 forfatter Jens Bjørneboe, han ble født. Blant annet kjent for å skrive om romanen Jonas. I 1924 skuespilleren Per Sundeland ble født. I 1933 grafiker, maler og musiker Marit Bokkeli ble født. I 1934 skiløperen Harald Grønningen ble født. Tok OL-gull på 15 kilometer og stafett I 1968. I 1937 Fiksesundbrua over en arm av Hardangerfjorden ble åpnet. Med 346 meter så var den landets lengste hengebru. I 1940 den britiske popsangeren kjent fra gruppa The Beatles, John Lennon, han ble født. Og han ble også da som kjent skutt og drept I 1980. I 1946 Tage Erlander ble svensk statsminister og gikk av I 1969. Kan også ta med at John Lennon han ville jo nå blitt 86 år da, dersom han hadde levd. I 1950 så ble forfatteren, men også programleder I NRK blant annet, hadde jo flere programmer der, underholdningsprogrammer spesielt på lørdagskveldene, blant annet nemlig Tande P. Han ble født, han heter egentlig Alf Tande Pedersen. 1950, valgforskeren Bernt Årdal ble født. 1962, Uganda ble selvstendig. 1963, Italia, som kom over 3000 mennesker av Voyontemninga flomma over. I 1967 så ble Ernesto Guevara, eller Che Guevara som han ble kalt, en argentinsk revolusjonær, ble drept I Bolivia. I 1968 I Nordsjøen så ble olje funnet på Ekofiskefeltet. I 1977 I Trondheim så brant en gammel brygge ved Nidelva. I 1978 den belgiske visesangeren Jacques Brel døde. I 1980 Nationaltheatrets hovedscene ble ødelagt av brann. I 1982 visekunstneren og NRK-medarbeideren kjent fra Søndagsposten, Otto Nilsen, han døde. I 1989 Sametinget I Norge ble offisielt åpnet første gang, som gjør at det også samisk flagg da, I dag. I 1993 I Oslo så ble Astrup Fearnley museet for moderne kunst åpnet. I 1996 så ble artisten kjent for musikalen, spesielt da julemusikalen Putti Pluttipott, Per Asplin, han døde. Og så tar vi med at den 9. oktober I 2024 oljefondet passerte 19.000 milliarder kroner. Det utgjorde over 3,4 millioner kroner per nordmann. Og så det I dag nasjonaldag I Uganda, og så kan vi ta med oss at I dag det en FNs merkedag også. Det verdens postunionsdag, og det jo en anledning at på denne dagen så ble også verdens postforeningen, den ble jo stiftet UPU I 1874. Så det var litt historikk for denne 9. oktober. Nå skal vi høre litt fra Krøsra, for der inviterer dem til folkemøte med sentrumsutvikling som tema. Det til mandag. Jeg skal ta en prat med kommunedirektøren I Krøsra, som jeg skal få høre litt mer ifra. Det Odd Egil Stavn. Han skal jeg ta en prat med om noen minutter. Men før det så hører vi litt på ELO. Det Electric Light Orchestra. Og fra dem så skal vi her få høre låta som heter Mr. Blue Sky.

0: Mandag 12. oktober så inviterer Krøsserøy kommune til folkemøte på Noresund, og det blir da med sentrumsutvikling som tema. Og nå har jeg med meg kommunedirektøren i Krøsserøy, som nå, ja, som for veldig kort tid siden overtok den jobben etter Stig Rune Kroken, nemlig Odd Egil Stavn, som den nye kommunedirektøren i Krøsserøy. Og før vi snakker litt mer om folkemøtet som til mandagen, og det så jo, har du jo hatt et folkemøte tidligere, det var jo på Krøderen. Først så, konklusjonen derifra, hvordan gikk det møtet?
1: Skal vi se, nå er det ganske ny, så det folkemøtet på Krøderen, den var ikke med på. Nei. Men jeg tror jo det har gått veldig bra.
0: Ja. Og dere gjentar jo med et nytt folkemøte, og nå er det sånn at dere nå vil håpe at det blir folk kommer til Noresund. Fortell litt mer om, for dette her jo sentrumsutvikling som det da skal sette fokus på. Hva vil det møtet inneholde på mandag?
1: Det var et møte som arkitektkontoret DRMA gjennomfører. Det er jo et ønske da, å få innspill fra de som bor her, de som driver næring her og ellers andre som bruker Noresund i forhold til hva Noresund skal bli i fremtiden.
0: Og hva er på en måte planene fremover da? Hva er det som for videre utvikling? Hva er det liksom kommunen spesielt legger vekt på da, videre da, for utvikling i sentrum?
1: Det er jo det vi skal finne ut av i det mulighetsstudiet. Da. Det har jo vært det var jo et mulighetsstudie i 2018. Og det skal jo startes en regulering av Noresund sentrum. Det har jo skjedd en del fra 2018 og frem til i dag, blant annet med Noresund-anlegget ferdig. Det har blitt gjort en del ting. Så det vi ønsker nå er jo å ta opp igjen tråden. Og folk skal komme på et møte om sentrumsutviklingen og få ideer og innspill i forhold til den videre prosessen.
0: Har dere fått noen innspill til nå da, sånn i forkant av folkemøtet?
1: Det er vel kommet noen, blant annet på Facebook, som har skrevet litt sånn. Men det vi ønsker er jo at jeg tar det med til innspillsmøtet. Og at det kommer så mange som mulig, sånn at vi får et bra grunnlag for videre arbeid.
0: Mm. Og da skal dere ha det på mandagen, og hvordan har dere lagt opp på en måte, kan du si litt om programmet for folkemøtet, hvordan dette blir utover kvelden og den mandagen?
1: Ja, det blir jo en presentasjon der fra arkitektkontoret, og så er det jo da en workshop der deltakerne får si sin mening i forhold til hvordan Noresund skal så ut i fremtiden da. Det er i kultursalen, og det er jo da med servering til mat og litt mat og litt bakverk til kaffen. Den mulighetsstudien den skal avsluttes i desember, så det er en ganske kort et kort prosjekt nå, så blir det da et grunnlag for videre jobbing med reguleringsplan.
0: Og når på en måte endelig da for reguleringsplanen, og når har dere satt noen deadline for når den skal være klar?
1: Nei, først er det nå det mulighetsstudiet, eller det forstudiet, og så vil det danne grunnlag for en prosess i forhold til reguleringsplanen.
0: Ja.
1: Så det er ikke satt noe oppstart eller slutt på reguleringsplanarbeidet. Der vil det jo selvsagt på vanlig måte være mulig å komme innspill, men det vi ønsker nå er jo å komme så godt i gang som mulig, og se på de mulighetene som finnes da i Noresund sentrum.
0: Da bør folk kjenne sin besøkelsestid der, og kanskje være med og påvirke litt for videre utvikling da, av sentrum i Noresund, så har folk noen ideer om hva man kunne tenke seg kanskje ha mer av eller mindre av, eller hva det nå måtte være, så er det noe man har muligheten da, på folkemøtet. Men hvis det skulle være en ugunstig dag for noen, da, er det muligheter for i etterkant da, å komme med, for dere har vel kanskje et lite vindu der for åpning, at man kan sende inn noen forslag eventuelt, hvis det er av andre grunner man ikke har muligheten akkurat den mandagen.
1: Ja, det er klart. Ingen skal brenne inne med noen gode ideer, så det er bare å sende inn til kommunen. Men som sagt, vi ønsker at flest mulig kommer på møte hvis det er mulighet, og alle er velkomne.
0: Du kan jo si litt om stedet og tidspunktet.
1: Ja, det på kommunhuset for kultursalen fra klokka fem den 12. oktober.
0: Ja.
1: Det satt av tid fra klokka fem til klokka åtte.
0: Ja, stemmer den tre timer der, så da skulle være nok for de som da får muligheten da til å bli dette. Men hvordan gjør man det da når man da kommer med innspill? Det noe som blir tatt opp I plenum, eller det sånn at man kommer med forslag skriftlig da og leverer når man kommer? Hvordan blir dette gjort?
1: Ja, jeg litt usikker på den prosessen, men det blir nok litt sånn en type workshop der det blir jo notert, ja. Og vi skal uansett få tatt vare på det som kommer innspill.
0: Ja, men det blir bra. Da det altså frem til desember da, som dere da tar, som dere har, som jobben videre blir gjort da frem til da.
1: Ja, det stemmer.
0: Ja, men da får I hvert fall folk ta seg en tur til kultursalen der, og da kan man også komme rett fra jobb også, siden dere serverer litt mat også, så de som trenger det, som skjønt blir tøssup og litt sånn tilbehør der, så da kan man I hvert fall ikke, trenger man I hvert fall ikke komme sulten fra folkemøtet.
1: Nei, veldig bra. Håper så mange som mulig har muligheten til å komme. Men gleder oss til å få innspilt.
0: Det blir bra, da får jeg bare ønske dere lykke til med det folkemøtet også som dere inviterer til da. Det I forbindelse med sentrumsutvikling da som tema der, og da med rett og slett forarbeidet da før en fremtidig sånn regulering da av sentrum som jeg skjønner som det da det som målet med det hele der. Så får folk fortelle om det de sitter inne med der og har lyst til å utvikle Noresund til det bedre forhåpentligvis. Ja. Men da takker jeg deg så mye for praten, den nye kommunedirektøren I Krøstra også, som Odd Egil Stavn, og lykke til videre med arbeidet.
1: Takk for det.
0: Takk for praten. Ha det bra.
1: Jo, hei.

0: Det var de på spilloppmaker med samfunnshus. Skal vi se på hvordan værutsiktene blir, og vi skal også innom politirapporten også.
1: Det er tid for en værmelding.

Ifølge meteorologene så skal det bli lettere vær sånn midt på dagen i dag, med temperatur på en 18 grader. Det er ganske så fint ute nå, men det skal i hvert fall bli litt mer skya vær utover dagen. Til kvelden er det meldt skya oppås her og 8 grader. I morgen så blir det typisk høstlig vær. Det er meldt regn gjennom hele dagen, og det er ganske så, det er ikke faktisk så veldig mange temperaturer heller å skryte av. 6 grader i natt, og så får vi rundt en 4-5 grader som makstemperatur gjennom dagen, så det kommer mer som snø i høyden. Har vi opplevd litt snø allerede, i hvert fall på toppene, og på Haglebu blant annet, så har det jo kommet snø. Men det vil nok bli mer påfyll av det i morgen. Og av nedbør så kan vi vente oss cirka en rundt 5 mm til opp mot cirka en 20-30 mm med regn. Og litt vind også. På søndagen så avtar regnet noe, men det er fortsatt meldt noe regn og en 4-5 grader som makstemperatur. Mandagen så får vi finvær tilbake. Det blir lett skyet opp igjen 6 grader som makstemperatur. Tirsdag blir det skyet og noe regn, med opp igjen 11 grader får vi som makstemperatur. Onsdag blir det litt sol fra morgenen, men så skyer det til. Det er meldt oppholdsvær, og temperaturen stiger igjen. Vi får opp igjen 13 grader som makstemperatur. På torsdagen så blir det en sky av hver type, med uttrykk for noe regn, opp igjen 12 grader. Da har vi kommet til den 15. oktober. Så slik ser værutsikten ut da, for denne langtidsperioden.

0: Sola den står klokka 07.44, den går ned klokka 18.29. Dagen har nå blitt 8 timer, den er nå 5 minutter kortere enn siden sommersolverv.
1: Radio Modum presenterer politirapporten.
0: Vi skal se på hva Sør-Øst politidistrikt har å melde om i sin politilag nå det siste døgnet. Og vi tar med oss den hendelsen som dette ble lagt ut sånn generelt for hele Sør-Øst politidistrikt, og det har jo om telefonproblemene som skjedde i går, som de da også har lagt ut informasjon om her. Den kom inn først klokka 16.35. På bakgrunn av problemer med telenettet kan publikum oppleve å ikke komme igjennom til nødetatene på 110, 112 og 113, eller vanlige nummer til brann, ambulanse eller politi. Om du er i nød og ikke kommer igjennom, oppsøk lokal politistasjon, brann eller ambulansestasjon. Så kom det flere oppdateringer underveis her. Klokka 17.02, det kan være problematisk å komme i kontakt med lokalt brannvesen der det er etablert av frivillige. Oppsøk politi eller ambulanse. 17.52, det er også slik at ambulansestasjoner ikke er bemannet. Oppsøk derfor legevakt eller sykehus. Så kom det ny oppdatering klokka 18.13. Politiets operasjonssentral kan nås på telefon 33. 34 44 00. Og så er det 1828. Det er også mulig for innbyggerne i Sør-Øst å få kontakt med politiet via nettpatruljen på politiet.no. Og klokka 19.32 så skriver politiet har nå fått melding om at problemet med telefonlinjene er løst og fungerer som normalt. Det var siste meldinga der. Så var det utover kvelden, Øvre Eiker og Lauvtjernveien. Den meldingen kom til politilogen klokka 23.39, men det står klokka 22.20. Sivil UP-patrulje målte mannlig bilist i 20-åra til 52 km timen i 40-sone. Det ville vanligvis medført et forenklet forelegg, men det kvalifiserte til førerkortbeslag på grunn av for mange prikker, og det er også mistanke om ruskjøring, og vedkommende er fremstilt for blodprøve og sak opprettes. Så er det nå i formiddag Drammen og Mjøndalen klokka 11.11. Politiet har vært i Strandveien etter melding om brann i en mikrobølgeovn. Ingen skal være skadd, men bygget måtte evakueres på grunn av røykeutvikling, og det blir opprettet sak. Og så er det siste meldingen her, det er også Drammen og Krokstadelva. Klokka 10.13, nødetatene rykker ut til en arbeidsulykke på en fabrikk i Krokstadelva. Ulykka skal ha skjedd i forbindelse med lossing av en konteiner, og to personer skal være skadd. Og så kom det oppdatering nå for bare noen få minutter siden, klokka 12.02. Politiet har reist fra sted. Ambulansen har kjørt to personer til sykehus etter hendelsen, og dette er en kvinne i 20-årene og en mann i 50-årene. Begge er skadd, men skadegrad er uavklart, og politiet oppretter sak. Så det er det siste som har skjedd da, i forbindelse med Sør-Øst politidistrikt, da, som de har å melde om nå det siste døgnet per denne fredags formiddag. Nå neste lørdag, den 17. oktober, så blir det rockekonsert, eller progressiv rockekonsert, for det er da på Union Scene i Drammen det skal foregå. Og i går ettermiddag så hadde jeg besøk av to i studio, som er med i et av de bandene som skal spille denne kvelden. Gruppa heter The End Room, og to av medlemmene der hadde jeg besøk av i studio. Jeg hadde besøk av han som også står bak den som er arrangør for det hele. Det er Norske Prog er det som presenterer da, denne konserten, og det er Roger Linjem. Han er gitarist og vokalist og låtskriver i gruppa The End Room. Og så hadde jeg med også en som også er vokalist, korist og spiller også perkusjon. Det er perkusjonist i bandet The End Room. Det er Gunnvei Linseth. Hun hadde også besøket i studio i går ettermiddag. Så det skal vi få høre litt mer om ikke lenge. Om den konserten da, som de er med på, blant annet neste lørdag den 17. oktober. Men før vi hører litt mer om den konserten, så skal vi her få med oss litt musikk her nå, før vi skal få høre litt mer ifra dem. Og det vi nå skal få ta en lytt til av, det blir det ifra som neste artist ut. Det er ifra Jesper Jenseth og Julia Love med sangen som heter Tilbake.

0: Lørdag 17. oktober, da det på Union scene, det skjer I Drammen. Da blir det progrock for alle penger. Da det et arrangement som heter Progressive Rock Night, har de kalt det arrangementet, og den som står bak det, det noe som har blitt satt av sammen I anledningen, nemlig noe som kalles Norsk Prog, og det skal vi få høre litt mer om. Men nå har jeg med meg to av de som med I bandet, som et av de fire som skal spille på Union scene. Gruppa heter The End Room, og to av de som med der, det vokalist, korist og også perkusjon også, perkusjonist I gruppa, Gunnveig Lindseth. Og så har jeg med meg gitaristen og også med på vokal og låtskriver I gruppa, Roger Linje, men han også den som står bak Norsk Prog da. Velkommen så mye til dere I studio.
1: Tusen takk.
2: Tusen hjertelig takk.
0: Ja, neste lørdag også, 17. oktober, da braker det løs. Da blir det ordentlig stor fest I Union, på Union scene, og skikkelig god trøkk blir det også.
2: Ja, det gleder vi oss skikkelig til, for nå har vi fått tre band, da, også vårt band. Så jeg tror det blir superbra. Jeg tror folk som kommer dit, de kommer ikke til å angre.
0: Det håper vi virkelig ikke, og men må si litt mer, for det jo ikke, ja, rock jo mange som har et forhold til, men fortell litt om, for dette progrock, hva liksom forskjellen på vanlig klassisk rock og progrock, for det jo flere sjanger, også retninger da, innenfor rocken også.
2: Ja, det jo også mange retninger innenfor progrock, men ja. Progrock jo egentlig en musikkstil som blander inn flere musikkarter, og skifter gjerne rett underveis I låta da, I stedet for vanlig sånn vers-refreng, og så kanskje en solo-refreng slutt som veldig mange låter har, så det skiller seg ganske bra ut derfra, og så det litt andre taktarter mange ganger, så
1: det jo litt jazz-elementer kan jo være inne det
0: også. Og det det også, ja. Ja.
2: Ja, og så kan det være hardrock, du har jo hardrock-prog, og så har du mykprog, neoprog, vi litt på neoprog, det litt sånn som ja, Marillion, litt sånn Pink Floyd-aktig ja. Den stilen, det også progrock da, hvis det ikke selv om Visual Hair høres vel ikke helt sånn progaktig ut, det høres ut som en visesang, så jo det også klassifisert som progrock.
0: Ja, nettopp, ja. Det nok en del som kjenner til den også, kanskje vokst opp også med Pink Floyd, som var tidlig på ja, 70-tallet, som var et stor stil, men som holder på fortsatt. Du nevnte jo Marillion, og ja, som du sier. Så det var litt senere også, vel? Eller var det omtrent på samme tida?
2: Ja, de begynte vel I 1980, ja, men de hadde jo utspring fra andre band før, da, ja, sånn som Genesis og King Crimson og ja. De første bandene som drev med progrock da. Yes og ja, det var mange band.
0: Ja. Det var jo så og dette her vi skal jo få høre litt også. Du har jo satt sammen litt musikk også, vi får et litt forsmak på hva man kan vente seg og så vi får høre faktisk fra alle de fire bandene, inkludert deres da, The End Room, så får vi høre litt fra dere alle sammen. Så men må fortelle litt om selve arrangementet, og hva grunnen til at dere nå vil ha en egen progrock-konsert, og det hele tatt, og samle disse fire bandene?
2: Jeg synes det en sjanger som har forsvinnet litt, så jeg vil prøve å få fram den sjangeren litt igjen, da, for det så mye bra musikk, og jeg tror folk går glipp av noe når de ikke får den siden av musikkverden som progrock faktisk kan tilby. Og nå tror jeg har fått satt I sammen en sånn gjeng med band som så forskjellige at det viser litt bredden I hva progrock kan være for noe.
0: Ja, hvilke fire band det da? Inkludert det da, The End Room, men ja.
2: Ja, The End Room, ja. Jeg skulle kanskje sagt det til slutt, ja. Men nå sa vi det først. Jo, det Saluki da, den begynte på 70-tallet, og der spiller det folk som har spilt I Unifer Green, som var et veldig kjent norsk band på 70-tallet. Og det vel kanskje veteranene blant de fire da. Det blir siste bandet ut på Union scene. Og så har vi Magic Pie. De har litt mer hardrock-tilnærming da på sin musikk, og har veldig høye falsetter. Vokalen vibrerer nærmest. Men de veldig dyktige, så det kommer til å bli sprut med det bandet der. Og så har vi, skal vi se, det siste bandet som heter The Windmill, som fra Setre. Og de har en mer, ja, de litt sånn yes-aktig da.
0: Ja.
2: Yes, Camel, litt i den stilen der, og så har de fløyte, kanskje litt Jethro Tull innimellom. Så det også verdt å få med seg, jeg tror hele kvelden verdt å få med seg, fra start ja. Til slutt, rett og slett.
0: Ja. Men det en del lokale da, skjønner jeg, fra, det fra Drammensområdet, alle sammen?
2: Vi er fra, ja. Vi er fra Mjøndalen da, så, ja. Men de andre bandene er fra Bærum, og så det de fra Setre,
0: mm.
2: og så Magic Pie, de fra Østfold, Fredriksdal og sånt, så de ja. Drar litt langt da. Så vi vel kanskje det lokale bandet, kan du si da.
1: Du kan si at jeg fra Honningsvåg,
0: ja.
1: Magre, ikke sant?
0: Hører det på dialekten, ja. Den ikke er herfra deg.
1: Ja, så det litt mer værhårdt enn her nede.
0: Litt mer værhårdt, så du har tatt med deg litt, du rocker ut med,
1: ja.
0: Fra
2: der i dag, Korea. I dag har du jo bøtta ned, så vi ser jo det.
0: Ja, ikke sant, ja.
2: Ja. Ja, da. Ja, men det er bra, vi har fått med oss. Men i bandet vårt så har ja. Vi jo folk fra... De kjører litt langt, den ene bor i Kongsberg, og så det vi i Mjøndalen, og så det en fra Drøbak, og så det en i Tønsberg.
0: Ja.
2: Så, men da jo sentrum Mjøndalen, skulle jeg tro, så det passer mm. bra å ha øvinger der. Da.
0: Det ikke gærent da, det, ja. Det bra. Men hvor ofte dere sammen og sånn da, med musikk og øvinger, som du sier, og ha konserter sånn ellers da?
2: Ja, det hadde veldig mange konserter for noen år siden, når vi ga ut den forrige plata, så nå, mm. og så flytta vi nordover, og så lagde vi ny plate, men det, og det var jo The End Room det også, men ja. Det brøyte opp når vi flyttet ned igjen for ett år siden, så vi måtte samle nye, ja. Nye musikere da.
0: Okay.
2: Men da har vi fått en gjeng som herlig å spille sammen, sånn, og som kan formidle musikken på en veldig god måte, tror jeg, og det vet jeg egentlig, så det, ja. Det blir kult.
0: Det blir bra. Hvor lenge har dere holdt på da, med gruppa?
2: Gruppa startet vel i 2012 egentlig.
0: Ja.
2: Med litt sånn forskjellig besetning, men den startet i Valdres i sin tid.
0: I Valdres?
2: I Valdres, alle plasser.
0: Ja.
2: Så da var vi på Valdres Radio.
0: Ja, stemmer.
2: Og nå vi på Modum Radio. Det det kult.
1: Veldig bra. Det har vært mye reising og mye flytting, for å si det sånn, men det nå vi på plass der vi skal være.
0: Nå kjenner dere tilhørigheten der, og ja. Nå dere... rota dere der i hvert fall og i Mjøndalen området så ja.
1: Mm.
0: Bor du også der Gunvor eller, eller Gunvei, unnskyld ja.
1: Ja, vi bor sammen oppe i skøven overfor Mjøndalen så.
0: Ja, Havetjern skjønte jeg bare der.
2: Ja, riktig, korrekt ja. Ja. Der.
1: Ja.
2: Der kan man bade og der kan man gå inn og fiske i skøven og der kan man plukke sopp og bær og gjøre hva man vil
0: det er veldig koselig det vannet der, jeg har kjørt forbi der og de hyttene som midt ute i den lille øya der og ja, ute i vannet, ja, ja. Ja, det veldig idyllisk der, det
2: Karøya
0: ja veldig, ja. Veldig fint der ja.
2: Yes, yes.
0: Men da får vi håpe at mange hva på en måte liksom, for det jo kanskje en del som kanskje har tenkt at Prorock kanskje har gått litt i glemmeboka, men nå får dere i hvert fall virkelig vise dere at de er i aller høyeste grad i livet, sjangeren og ikke minst bandet også som driver innenfor norsk prog da.
2: Ja, og det var liksom det som litt poenget med denne konserten blant annet da, og vi skal jo fortsette å prøve å få til så mange konserter vi kan fremover. Og så vi i gang med en ny plate snart, som jeg har skrevet en del låter til allerede. Så vi gir oss ikke.
0: Det bra. Vi skal jo fortsette å prate litt, men dere har jo tatt med to... vi tar med, for dette nå vi skal ha to sekvenser her. Det ene, den første, der hører vi to av bandene, og det samme gjør vi med den siste, som da, som du har satt sammen litt, både... med to deler da, som vi får til en. Da kan du fortelle før vi fortsetter videre praten, Roger, hva vi skal høre nå først.
2: Ja, hyggelig. Det første det altså The End Room, vi som ute med Check Check, den låta, og så kommer The Windmill som låt nummer to. Og der hører du ikke hele låtene, men cirka halve låta, så kommer den andre halve låta inn, og så... Og ja, så blir det vel cirka 5 minutter med deilig progrock.
0: Da får vi kose oss med det.
2: Ja,
0: og så fortsetter vi i praten etterpå, så får vi i hvert fall i forsmak nå i løpet av denne sekvensen også da, med det man kan få gjøre den 17. lørdag 17. oktober, altså på Union scene.

0: Det var den første sekvensen vi fikk høre nå, to av bandene. Blant annet, du kan jo fortelle selv, Roger, det var jo blant annet dere da, The End Room, og så...
1: Og The Windmill.
0: Ja.
1: Så ja, det var veldig kult å høre The Windmill her, men også kult å høre seg selv opp på radioen.
0: Ja, ikke sant? Og der nevnte du også litt om fløyta, den hørte vi jo der.
1: Der kom fløyta ja, fram, litt camel. Men de vel, disse her kanskje litt grann mer litt sånn hard, klassisk hardrock-aktig, men med camel-influens da, kan
0: ja.
1: Man si.
0: Mm.
1: Ja,
0: stemmer. Nei, men, og ja, Gunnar, hvordan det å være med i et sånt band da, for din del? Hvordan litt sånn om interessen også for musikken til dere, og hvordan, ja...
2: Du kan si at jeg har vokst opp i en familie med bare musikk
0: ja.
2: Fra veldig tidlig av fireåring med gitar i handen så, musikk er jo livet for meg da. Så vi har jo egentlig fant jo kjærlighet da,
0: ja.
2: Vi to med musikken så,
0: Den har ført dere sammen Ja,
2: ja det har ført oss sammen
0: Det er så
2: sammen.
0: Bra Ja, ikke sant Men er det rock du har vært oppvokst med, eller hva slags type sjanger var det fra barndommen?
2: Nei, det jazz, egentlig.
0: Jazz, ja.
2: Det er de tonene der jeg har vært borte tidligere, ja. Så ja, det er jo litt jazzige elementer i progrocken, så jeg forhåper det at det blir mer ut av det da, og det regner med at det blir da med den neste plata.
0: Ja, mm-hmm. ja. Og hvor mange plater det dere har gitt ut av, The End Room, som sier nå har du jo snart en ny plate på gang?
1: Ja, jeg har gitt ut, eller vi har gitt ut to plater. Da, jeg har med en CD som du kan bare få her.
0: Ja, det er hyggelig.
1: Hvis du ha det.
0: Jo, takk for det.
1: Ja.
0: Ta gjerne imot det.
1: Jo, bare hyggelig. Det er gøy. Den er fra 2012, da, eller 13. Han spilte inn i 2012 og ble gitt ut i 2013.
0: Ja.
1: Og siste plata, den som vi skal spille i sin helhet nå, fra A til Å, den ble gitt ut i fjor, i 2025.
0: Ja. Hvor det plateselskap, hvor det dere spiller inn det hen?
1: Second Sight, den har vi spilt inn i Trondheim.
0: Trondheim,
1: ja. Ja, i Trondheim.
0: Så dere må helt dit for å spille inn da, men også, det er jo litt langt det da. Men,
1: jeg har fått så god kjemi med han fyren der, ja. Så det var nesten, og da gir noe så fin pris at det blir billigere å bo på hotell og spille inn der oppe enn å gå i studio her.
0: Ja,
1: så det er rare greier.
0: Det skjønner jeg at da ja. Gjør dere heller det.
1: Ja.
0: Ja, men det blir jo spennende det da med plateutgivelse og det hele tatt, og musikken deres også ligger vel tilgjengelig på nett også? På,
1: ja da,
0: ja.
1: Begge de to platene, The End Room, den første plata, den heter bare The End Room, den ligger på Spotify, og det er også Second Sight som er den andre plata da.
0: Ja.
2: Mm.
0: Men du må jo fortelle litt i tillegg til deg da, Roger, og til deg, Gunnveig. Hvem andre er det som er med i gruppa da, som representerer dere i The End Room?
1: Ja, da har vi på synt, så har vi en som heter Irvin. Og det...

0: to av dem i studio, som blant annet Don Robin Hansen, og så Åge Nymoen.
1: Ja, det var bare så kult. Jeg har hilst på han ene, for jeg jobbet på asylmottaket her, og der jobbet han også. Plutselig så kom han med noen fingre som manglet. Jeg spiller Broken Finger.
0: Det stemmer det. Det derfor det navnet, ja. Det vi pratet om, det skjønner i studio da de var her. Så det jo litt artig å... Ja. Så.
1: Men det jo en sjanger som veldig langt unna den sjangeren vi driver med, da, kan man si blues, men jeg synes det veldig gøy.
0: Ja.
1: Helt klart.
0: Det veldig mye bra musikkliv rundt om her. Jeg vet mye bra i Vestfossen-området, og nå også da, som dere driver Mjøndalen og områdene rundt der.
1: Ja, det jo veldig bra. Det oppsiktsvekkende mange band.
0: Mm.
1: Vi tenkte vi skulle prøve å spille på den... Mjøndalen, den der festen som om våren i Mjøndalen. Og så tok jeg bare en telefon ned i våres, men da var det fullt allerede, de hadde ikke plass til flere, så det betyr jo at det et yrende liv her da.
0: Det det, absolutt, ja. Og det jo veldig bra at det er livet laget for banden, og at de klarer å holde på. Det bra.
1: Helt klart.
0: Trenger et musikkliv, det viktig det. Så,
1: ja, det bra å få fram progrock, nå så blir det komplett.
0: Ja, det akkurat det der. Så, og nå får dere det til da, på neste lørdag også, den 17. oktober. Ja. Hvordan responsen fra publikum og sånn? Det vel, billettsalget jo ute og mulig å få kjøpe dem. Hvordan
1: Ja, det responsen? Ligger ute til salgs enda. Det er veldig lenge siden vi fikk greie på at vi hadde gått over det kritiske punkt, og det begynner å fylle seg opp, så ja. Folk bare løper og kjøper billetter før det forsvinner, for det blir en kveld dere vil egentlig ha,
0: ja.
1: Tenker jeg.
0: Det blir noen minner, og veldig bra å få høre. Men ja... Hva det, for at det jo som sagt tidspunkt og sånn, og hvor man får kjøpt billetter hen, det, ja.
1: Ja, hvis man skal kjøpe billetter, så må man bare gå inn på unionscene.no, så bare scrolle seg ned til arrangementet som 17. lørdag, 17. oktober. Det finnes jo ikke noe bedre dag å ha et sånt arrangement. Og så går man inn der, og i stedet for å sitte hjemme på sofaen og se på TV, så kan man bare klikke seg inn på det arrangementet, og så... være der i stedet for hjemme. Det blir bra.
2: Ja, det veldig viktig, og ikke bare sitte hjemme på sofaen, ikke sant? Og komme seg ut litt.
0: Det viktig,
1: ja. Ja, og da får man en musikalsk reise i tillegg mellom forskjellige proglandskaper, og så det blir veldig, veldig gøy.
0: Ja. Og hvordan det lagt opp, hvem kan ta rekke liksom når det starter, og hvordan programmet blir utover?
1: Ja, ettersom jeg arrangør da, så tenkte jeg at det var litt vanskelig å starte med noen andre band enn oss, så vi går på klokka 7 for å dytte et annet band først. Det, jeg vet ikke, det føltes ikke riktig ut magefølelsen min, rett og slett da. Så vi går på klokka 7, dørene åpnes klokka 6. Da åpner vel barn også, sånn cirka. Ja, barn åpner klokka 6. Og så går neste band på, det Windmill, klokka 8. Nei, skal vi se. Vi går på klokka 7, og så spiller vi til 8, og så det 20 timer, sånn, det 20 minutter changeover.
0: Ja.
1: Og så siste bandet går på klokka 11, da. Så, og det Saluki, det mest erfarne bandet som har spilt i lengst år, som kommer fra den tiden da, progrock var virkelig hot. De avslutter hele kvelden da.
0: De avslutter, ja.
1: Ja.
0: Så da blir det ut i de sene nattetimer.
1: Ja, det tror jeg. Ja.
2: Det blir det nok,
0: ja.
1: Og jeg kan tenke meg at når folk har vært der og spilt, så når det kommer hjem da setter de på progrock. Jeg er sikker på. Ja.
0: Da blir det omvendt nesten.
1: Ja, da blir det omvendt, ja. I stedet for, ja, nemlig. Man blir gira av den musikken.
0: Det er veldig, så ja.
1: Så, og så tenker jeg, Saluki, de bandene der, det en som heter Freddy Dahl, som han er en slags legendeskikkelse innenfor sjangeren, så bare få oppleve han den kvelden, det tror jeg er stort for mange folk, for meg i hvert fall.
0: Ja.
1: Så det med en viss ære vi går på scenen for de andre bandene som kommer etter.
0: Mm, ja. Så og dette noe som har lyst til å få som en årlig arrangement, eller hvordan på en måte planene videre når dette her har vært da, på lørdagen? Og, for det jo som sagt Norsk Prog, og du jo den som står bak, for det skjønt, som står som arrangør da.
1: Ja, det kan godt hende, for dette, ja, lekt meg med den tanken du kom med nå. Ja. Så

0: Det tror jeg kan skje, og kanskje få til noe lignende litt, et par steder til kanskje, men vi må ha tid til å leve ved siden av, så skal vi ha vanlige konserter og innimellom da, så sånn det.
1: Hvor det dere skal ha konserter enn da videre, sånn etter denne?
0: Ja, nei, nå det sånn at jeg skal begynne å bukke konserter rundt omkring fra med neste år, tenker jeg det blir, og så må jeg bare få det ut på sosiale medier og sånt, hvor vi skal ha konserter og sånt. Mm. Vi hadde konsert på i Mjøndalen for noen måneder siden, på Mjøndalen platemesse. Og det var skikkelig gøy, og de som, der var det skikkelig platefolk, altså sånne platenærder som liker å bla i plater. Jeg litt sånn platenærder selv, altså. Derfor så tør jeg å si det. Og det var moro. Så hadde vi en konsert på Jessheimen nå, nå i sommer, på Musikkens dag. Og det også var veldig gøy. Men det var litt sånn minikonsert da, men og så hadde vi veldig mange konserter før, for mange år siden, men nå har vi liksom startet opp igjen. Og nettopp fått samlet bandet, så det er nå det starter på en måte.
1: Ja, men det er bra. Så jeg håper at dere kan fortsette, og som du sier, planer for å kanskje ha noe lignende da, et annet sted, som du sa. Et par andre, er noe i kikkerten der, eller?
0: Hva tenkte du på da?
1: Du nevnte at du hadde lyst til å kanskje ha noe lignende et annet sted, eller to andre steder, som du sa i tillit.
0: Så jeg kommer jo egentlig fra Lørenskog. Jeg vokste opp da.
1: Ja.
0: Så fått noe i området der. Jeg har hatt en stor konsert en gang i Lillestrøm Kulturhus, hvor jeg fikk med meg mange kjente artister, sånn som Jørn Hoel og avdøde Steven Eccles og Trond Granlund og med flere, Jenny Jensen og ja, til og med Rune Rudberg, han var en veldig trivelig fyr.
1: Det er ikke bare, han har jo blitt hatt den stempelet som rølpet og bare full av ja, men han har noen gode sider også, og han har vel vokst av seg kanskje den verste tida.
0: Ja. Det vil jeg i hvert fall si, at det var en trivelig fyr, sånn er det. Og så er det så herlig at hun hadde en sånn fin sangstemme også, og
2: nå
0: føler jeg at Gjendrum er komplett.
1: Det er bra, så nå har det en bra gjeng da, i bandet deres da, så
0: helt klart. Nå har vi det gøy, og på øving, og så er det så gøy, og nå går det liksom sånn smooth, og vi er så tight og fine nå, så den konserten som kommer nå neste helg, 17. oktober, som alle som hører på må dra på, det blir en fest, helt klart.
1: Men en tenker jo kanskje at i hvert fall innenfor progrocken og rock, det vet du, det er jo kvinnelige rockartister også, men hvordan er, tenk på Gunnveig, hvordan er på en måte, hva synes du om på en måte vektfordelingen der med kvinner og menn innenfor progrocken, og sånn som du da, er jo med i progrockband da, som med Gjendrum, og i forhold til andre?
2: Jeg hadde jo en gruppe før, vi hadde en gruppe før hans tid da, i Nordvågen da, som heter Myte. Mytologiske viser og sånt da. Det var jo bare menn da utenom meg, så jeg er jo vant til å være i et mannfolkmiljø da. Ballhester kaller man det for Nora før da.
1: Hva sa du?
2: Ballhester kaller man det for Nora.
1: Ballhester?
2: Ja, ikke sant, det er jo sånn det. Men jeg er stort trives i dem bare menn da.
1: Men hvordan er det sånn ellers i progrockmiljø da? Det er jo kanskje mest lære begge deler, selvfølgelig er vel det, men det er jo kanskje overvekt av menn.
0: Ja, vi har jo vært på en del sånne progrock-konserter, og der er det 98% menn, tror jeg, som er blant publikum. Men i de senere årene så synes jeg det har begynt å dukke opp flere kvinnelige, så det er jo veldig koselig da.
1: Det er jo bra at det var så, for å få, det er klart det er viktig det også, for å få litt mer fordeling og litt mer, i kjønnsbalansen der.
0: Ja, sånn er det. Så nå er det jo den neste låta da, som vi har ut, det er to låter det også.
1: Ja.
0: Og da har vi jo det første bandet der, Saluki da, og så til slutt Magic Pie fra Fredrikstad. De har holdt på i veldig mange år, og er veldig anerkjent og teknisk enormt gode, og hører noen gitar-soloer der som er helt hinsides, så det blir ganske rå. Det er et bra band. Og først ut så det jo legendene Saluki som har en rolig og fin sang, og så kommer hardrockbandet Magic Pie etterpå med sin herlige versjon av progrock.
1: Da hører vi på dem til slutt her, og så bare sånn mot slutten her nå, hvordan, bare sånn for å nevne det, tidspunktet, og hvor man kjøper billetter igjen, hvor går man inn den?
0: Ja, da går du som sagt, gå inn på unionscene.no, og så scroller du deg ned til vårt arrangement da, 17. oktober. Og så det bare klikke kjøpbillett, og så det ganske enkelt når du går inn der, så skjønner du det med en gang. Veldig, veldig enkelt og greit.
1: Ja. Så da det bare å...
0: Så løp og kjøp.
1: Ja.
2: Det har ikke sant, løp og kjøp.
1: Det får oppfordringen der, og da det også Progressive Rock Night da, som program, eller som arrangement heter da, som Norsk Prog det som står som arrangør da, med Roger Lindhjem i spissen der, som også med i bandet da, The End Room, der han både gitarrist, vokalist, men også låtskriveren der også med da, sin kjære som med i studio her nå, dere to, og det var også Gunnveig Lindseth som vokalist, korist og i tillegg til perkusjonist også i bandet også. Så veldig hyggelig at dere ville komme opp i studio og prate litt om Prorock-konserten, og ikke minst også om bandet deres, da, The End Room.
2: Ja, tusen takk for at vi fikk komme.
0: Ja, tusen takk. Det var veldig hyggelig å være her også.
1: Veldig hyggelig å få besøk av dere, og så får vi bare si lykke til videre med bandet og videre plateutgivelser, og ikke minst også med arrangementet. Skal dere få lov å si hvis det noe på tampen her?
0: Ja, vet du hva? Jeg gleder meg til å se alle dere som hører dette programmet på konserten 17. oktober.
1: Takk skal du ha.

0: Ja, der fikk du forsmak av noe av det du kan vente deg hvis du tar turen til Union scene neste lørdag den 17. oktober. Da er det Progressive Rock Night etter arrangementet, og da kan du bli med på det på lørdagskvelden og få med deg musikk av blant annet gruppa The Endroom, som jeg hadde besøk av to av de som er med i gruppa der, nemlig Roger Linjem, som også er han som står som arrangør, og han som er bak Norsk Prog, da, for det er jo de som er de som presenterer da denne konserten da. Roger Linjem er også gitarist, vokalist og låtskriver i gruppa The Endroom, og så var du da med vokalist og korist og perkusjonisten Gunnveig Lindseth, som også var på besøk i studio i går ettermiddag da, på torsdagen, som jeg hadde besøk av det. Nå er det sånn at vi skal straks trekke vi på denne musikkvissen vår for denne uka her, men før vi skal trekke på den, så skal vi få med oss litt egen reklame, og så skal jeg få Ronny inn i studiet, så skal vi foreta den trekningen om noen minutter. Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.

Radio Modum har den glede å informere om at vi lanserer ny hjemmeside torsdag 15. oktober klokka 15.00. Nå gjør vi en makeover med en stor oppgradering av nettsida vår. Den nåværende nettsida har vi hatt helt siden starten for 11 år siden, og da er det på tide at Radio Modum gjør en fornyelse av hjemmesida. Så ta en titt på vår nye nettside på radiomodum.no. Sida vil inneholde blant annet nettradio, programoversikt, nyhets- og sportsider, arkiv og opptak av intervjuer som har blitt sendt på radioen. Vi håper du vil like den nye nettsida vår, så velkommen til å besøke den fra torsdag 15. oktober klokka 15.00 blir den altså lansert. Vi gleder oss.

Helga 26. og 27. september så avholdt Radio Modum sammen med Radio Modums venneforening Høstmarked i Autusvels lokaler. Og vi må jo få lov til å takke alle som kom innom vårt høstmarked og støtta oss og kjøpe varer hos oss denne helga. Tusen takk til dere. Og vi må også rette en takk til næringslivet. Si tusen takk for de som ga ting til vår auksjon som vi hadde på lørdagen. Og vi vil takke følgende bedrifter. Det er Krøderen Kro, Annema Catering og Café Vikersund, Elon Brødrene Løver Vikersund, Optiker Veggersen Vikersund, Radio Modums Venneforening, Frisøren Vikersund, Femina Vikersund, Jernia Eggedal og YX Eggedal, som ga oss ting til vår auksjon som vi hadde lørdag den 26. september. Så tusen takk til dere, og også takk til alle som støtta oss med høstmarkedet den helgen.

Mitt navn er Frode Brokhaug. Jeg inviterer dere på Magical Mystery Music Tour, en reise gjennom historiske godbiter. Vi spiller både gammel heavy, prog, kanskje litt jazzrock, mest fra 70-tallet, kanskje sniker vi oss litt inn på 60-tallet, kanskje litt på 80-tallet. Prøver å komme litt som fun facts innimellom. Dette går førstkommende fredag fra 22 utover. Bli med meg på turen!

Howdy! Ja, nå det klart for Country-Expressen her på Radio Modum. Country-Expressen hører du hver lørdag klokka 14.05, med reprise søndag kveld klokka 21. Og fikk du ikke med deg reprisen, ja, da kan du sannelig med høre en ny reprise onsdag klokka 09.05. Hjertelig velkommen til Country-Expressen med Per Arild Andersen som programleder. Og det jo meg da, så jeg håper vi hørs i Country-Expressen her på Radio Modum.

0: I know this is the same road I took.
1: Miles away from home. Ja, man kan få hjemlengsel og sånt, så være så langt hjemmefra.
2: Ja, jeg 3 kilometer from home, ja da. Omtrent.
1: Lager en sang om det.
2: Jeg 3 kilometer unna hjemme. Kanskje. Det I hvert fall cirka det her fra borte der jeg bor.
1: Ja, det vel noe sånt.
2: Fra radiohuset borte der jeg leier leilighet da. 3 kilometers away from home. Ikke det en nydelig sang? Hadde det ikke blitt det?
1: Ja, det tror jeg det blitt en hit.
2: Hva til sangen din da? Nei da, sangen tull.
1: 4 kilometers.
2: From home?
1: Ja.
2: Blir det noe sånt?
1: Det noe sånt, det tror jeg.
2: Men du må ha sagt, det var Bobby Bear.
1: Kanskje 5, ja.
2: Nei, jeg tror ikke. Ja, 4-5 kilometers.
1: Ja, noe sånt.
2: Kilometers? Nei, da, Bobby Bear I hvert fall.
1: Det var Bobby Bear. Ja. Det stemmer. Ja, hvor mange var det som klarte det da?
2: 26 riktig svar.
1: Det var jo ikke dårlig det.
2: Nei da.
1: Det tydelig mange som vet om Bobby Bear.
2: Ja da.
1: 17 tar jeg I dag.
2: 17. Magne Løvås den heldige vinneren denne uka. Han får et gavekort. Coop gavekort, verdi 250 kroner. Da noter jeg her, Coop I parentes, og Magne Løvås gratulerer. Coop gavekort, 250 kroner verdt. Får jo litt for det også, da.
1: Det gjør man.
2: Og så det en som, ja, det et krus vi kan dele ut I dag også.
1: Det faktisk det. Vi gjør det også her I program til musikkvisen også, for det en som ikke har vært med oss der og har fått krus før.
2: Ja.
1: Så da kan vi jo få gratulere velkommen også som har vært med oss her.
2: Ja, Ole Jakob Hellerud. Gratulerer med et 10-års jubileumskrus til deg da. Ole Jakob Hellerud.
1: Det kan vi.
2: Ja.
1: Jeg vet ikke om jeg får lov til det, men jeg har litt lyst til å si det da. Han fortalte meg en episode da. Jeg kan jo bare si sånn kort at han har faktisk møtt Bobby Bear.
2: Yes, har han det?
1: Ja.
2: Det ikke
1: så
2: dårlig,
1: det veldig hyggelig han ville dele det med oss da. Han fortalte meg det at han har vært og møtt han. Bobby Bear har jo vært på besøk faktisk på Martas Have I Hokksund.
2: Jeg husker det var Martas Have der I Hokksund, ja, på 90-tallet og 2000-tallet og den tida der.
1: Ja, så,
2: jeg bare vet at jeg har gått forbi der når det var noe liv å røre.
1: Ja.
2: Det var stemning der.
1: Det var jo nok. Det vel noen år siden det nå.
2: Veldig mange, 25 år siden kanskje.
1: Ja.
2: I hvert fall det jeg kan huske.
1: Ja. Det nok mange som har vært der oppe gjennom året.
2: Ja, inne der også, vil jeg tro, og rundt området der også.
1: Mm. Var det mange som hadde konserter der opp igjennom.
2: Mange kjente artister, så han var der, ja. Det var ikke jeg klar over.
1: Ja, det har mer vært, så han har jo, får vi si, Norgesvenn.
2: Ja.
1: Han har jo vært med I Melodi Grand Prix, blant annet.
2: Det husker jeg, for noen år tilbake.
1: Ja. Men det jo ikke sånn, han jo fortsatt still going strong, men om det så mye mer musikk å gi ut fra han, det han har vel egentlig gitt seg, eller kanskje for det meste med musikken, men han har jo faktisk blitt 91 år.
2: Så ja da, han har jo det.
1: Kommer jo... Og han og Willie Nelson jo blant de som I hvert fall over 90 år av disse kontraartistene. Pat Boone også, tror jeg også har passert 90 år, så disse holder på, eller holder lever på, folk som... Ja. Ja, Pat Boone ikke så lenge siden jeg går ut ny musikk faktisk, gjennom alder over 90 år.
2: Ja, helt utrolig det, absolutt.
1: Det er sprekt.
2: Ja, det veldig sprekt.
1: Ja.
2: Nei, men da har vi trekt da.
1: Det har vi gjort, så det var flott, Ronny. Takk skal du ha for hjelpen.
2: Greit.
1: Så skal vi straks handle om noe annet som vi opplevde I går, Ronny. Problem med telefon.
2: Litt problem, kan man si. Det var ikke bare her, men hele landet.
1: Hele landet stoppet opp nesten.
2: Ja,
1: tenk på det. Bare et unna telefonlinjer som ikke som vi sa I går. Ja. Det var noe annet med disse kobberlinjene. Det var bedre før.
2: Det var egentlig mye enklere.
1: Det ser at det bare ved telefon kan hele landet stoppe opp. Så det er veldig sårbart, dette landet vårt.
2: Det utviklet seg fra at vi ikke kom inn noen telefoner etter hvert her på Ring og Vind, og så plutselig så står det nyheter store problemer, og så ble det enda mer problemer løpet av eftan og kvellinga.
1: Det bare vokste seg. Og det var ikke bare det kollektive, men også med ikke minst nød.
2: Ja, det var mest...
1: Etatene også hadde problemer.
2: Det veldig problemer, det men, ikke bra. Da får vi håpe at det ikke skjer igjen.
1: Vi skal komme litt mer inn på det om noen få minutter etter reklamen.
2: Ja.

Bli med Grimnes buss på tur. Vi arrangerer følgende turer høst-vinter 2026. 11 dagers tur til Østerrike, avreise 13. september. 8 dagers tur til Italia med fly, avreise 30. september. 3 dagers dansekrus til Kiel, avreise 31. oktober. 3 dagers tur til Ullared med Ellevill Shopping, avreise 4. november. Dagstur til Prøysenhuset, avreise 18. november. Dagstur til Charlottenberg og Magnor Glassverk, avreise 20. november. 3 dagers tur på julemarked til Oser Fjellhotell, avreise 25. november. 5 dagers juletur til Goslar, avreise 28. november. 5 dagers juletur til Stockholm og Tallinn, avreise 11. desember. 3 dagers førjulskrus til Kiel, avreise 16. desember. Og 4 dagers nyttårskrus til Kiel, avreise 30. desember. Turer til Strømstad 29. september, 20. oktober, 24. november og 8. desember. Strømstad motsatt vei 10. november. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes buss på telefon 32 78 48 88 eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes buss.

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Altivent ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Berskauhallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden er Byting, Erling Gunstvedt, Johanna Demker og Dir. Ta med venner og bli med på dans og syng med og oppleve en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Early bird fram til 1. oktober. Kjøp VIP-mat, drikkevogn og inngangsbillett til kroner 849 før 1. oktober ved å gå inn på altevent.no eller hopla.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott kontraaften, så da ses vi i Bergsjøhallen lørdag 14. november.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

I går ettermiddag på torsdagen så var det store telefonproblemer, og det skal handle litt mer om det i denne sendingen. Det merket vi også på radioen, de problemene der, for vi fikk jo ikke noen, det ble jo veldig få telefoner inn hos oss i programmet Ring og Vinn, som vi hadde mellom 15 og 16, og det var jo da problemet først oppstod. For det var også telefontrøbbel i hele landet, og nå varsles det altså tilsyn. For mange kom ikke gjennom til nødetatene i flere timer. Myndighetene varslet altså tilsyn mot Telenor. Torsdag ettermiddag, rundt klokka 15.00, så var det en omfattende feil i Telenors mobilnett. En rekke tjenester og personer kunne ikke ringe og bruke mobiltelefon på vanlig måte i rundt 4 timer. Det rammet hardt. Full togstans i hele landet, folk kom ikke gjennom til nødetatene, legevaktene sleit med å få inn anrop, og privatpersoner kunne ikke ringe. Telenors problemer torsdag ettermiddag rammer dessverre flere kunder og organisasjoner. Problemene våre er relatert til taletrafikk, sier pressesjef Anders Krokan til VG klokka 18.15. Nesten 4 timer etter at feilen oppstod, melder Telenor at problemet er løst, og vi jobber fortsatt med å kartlegge årsaken til feilen. Vi beklager utfordringene dette har medført våre kunder og andre berørte. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, Nkom, hever beredskapen og varsler tilsyn mot Telenor, skriver de i en pressemelding torsdag kveld. Mobilnettet er en kritisk del av vår infrastruktur, og det at det oppstår problemer som blir så omfattende er alvorlig. Ekstra alvorlig er det når folk ikke når gjennom til nødetatene, sier Nkom-direktør Jon Eivind Velur. Og Telenor vil samarbeide og bidra med relevant informasjon om hendelsesforløpet og håndteringen. Det er forståelig at Nkom varsler tilsyn etter en så alvorlig hendelse, sier informasjonssjef i Telenor Vetle Andersen til VG. Nkom varsler nå tilsyn Telenor for å avdekke hva som har skjedd og for å kartlegge hvilke tiltak som må iverksettes for å unngå en slik feil oppstår igjen. Og vi kan ikke per nå fastslå årsaken til utfall i Telenors nett. Telenor melder selv at feilen ligger hos dem, og det er ingenting som tyder på at problemet skyldes en villa handling, sier Velur. Og det skjer bare timer etter at Nkom åpnet tilsyn mot Telenor etter at rundt 20 000 SIM-kort sluttet å fungere 29. september. Telenor oppdaget feilen rundt klokka 15.15. Det førte til at enkelte anrop mellom Telenor-kunder samt enkelte anrop til og fra andre mobiloperatører feilet. I en oppdatering skrev Telenor at det var i avvikling av trafikken i mobilnettet feilen lå. Og torsdag kveld opplyser de at taletrafikken i Telenors mobilnett har gått som normalt siden 1725. Vi fortsetter med høy beredskap og følger nøye med på mobilnettet gjennom natta. Vi vil fortsette med å jobbe til vi har finnet årsaken til feilen. Dette er noe som kan ta tid, sier Vetle Andersen i Telenor til VG. Og vi beklager overfor våre berørte kunder, sa pressesjef Anders Krokan mens feilen pågikk. Og vi får også inn flere anrop uten lyd, sa Anders Aas, operasjonsleder i Oslo politidistrikt til VG, og slik var det for alle nødetatene i hele landet. Flere sleit med å komme igjennom til politiet, brannvesen og helsevesenet. Brannvesen i Øst opplyste om at de oppbemannet nesten alle av deres brannstasjoner som følge av feilen. De ble samtidig publikum oppsøke nærmeste brannstasjon ved behov. Politiet opprettet også alternative numre dersom folk hadde behov for hjelp. Og politiet vil tilstrebe å være tilgjengelig for publikum ute med patruljer, og taleoperatørene som har problemer jobber for å ordne problemet, sa politiet. VG snakket med en sykepleier på akuttmedisinsk legesenter på Østlandet som fortalte at de ikke fikk inn samtaler på nødnettet på lenge. De fikk samtidig inn telefonsamtale der de ikke greide å høre motparten. Skummelt hvis dette vedvarer, sier sykepleieren, som oppfordrer folk til å oppsøke legevakta fysisk. Og teamleder ved legevaktsentralen i Oslo, Ole Morten Harelund, sier til VG at enkelte kommer gjennom på telefon, mens andre ikke gjør det, og dersom man ikke kommer gjennom og har behov for rask vurdering ved sykdom, råder vi folk til å møte opp på legevakta, sa han. Så det er da om det som skjedde også i går. Da var hele landet og tog
Toga sto også stille mens problemet pågikk, så det ble jo fort venting for de som både på togstasjonene, men også på de som satt på toga rundt om i landet. Men som sagt, det var mange som hadde problemer, og det var også hele landet som ble berørt. Så ja, det lammet jo i hvert fall mye av infrastrukturen gjennom torsdags ettermiddagen da, og frem til det da ble løst igjen. Så dette er en sak som VG blant annet skriver om på sine nettsider, men som også ja, flere andre selvfølgelig også har kommet med en sak om. Så vi ser hva Nkom, Norske kommunikasjonsmyndighet, kommer. De varsler i hvert fall tilsyn mot Telenor etter denne sendingen her, og det blir jo da for å kartlegge og for å se om og finne ut av hva denne feilen her kan skyldes.

Det var Bjørn av Selhuset det, med sangen Du. Vi nærmer oss slutten på dagens lokalaktuelle sending, men før vi skal avslutte helt, så skal vi få med oss litt kjøp og salg, og arrangementsmeldinger skal vi også ta med oss. Her kjøp- og salgsmeldingene på Radio Modum. Her selges det en Kelln kapp- og gjæresag 1700 watt. Den ikke brukt. Den står montert på en solid sagbår med hjul. Pris satt til 1800 kroner. I tillegg så selges det julegardiner med malje 9 lengder av 2,10 meter. De brukt en gang. Pris for gardinene 400 kroner. Og for, ja, for info og for interesse så kan du kontakte vedkommende på 950-73-278. Det var 950-73-278. Her det noe som gis bort. Det en stor vevestol over 100 år gammel i perfekt stand. Den gis bort mot henting på Åmot. Og du interessert så kan du kontakte vedkommende på telefon 900-97-238. Det var telefon 900-97-238. Så det flere ting som selges her. En støvsuger med poser, noen fine møbler, så det pyntelamper, stort speil, diverse malerier, diverse pyntegjenstander, to Philips barbermaskiner, lite brukt, så det en globus med lys, flere radioer som til salgs, så det en ubrukt steikepanne, og så det to kjøkkenstoler med skinnseter. Og du interessert her i noe av det eller alt sammen, så kan du kontakte vedkommende og for å få litt mer informasjon, også om pris. Da kan du ringe vedkommende på 919-02-014. Det var altså 919-02-014. Så det vinterdekk med pigger, som noen ønsker seg, helst på felg som har 6 høl. Og hvis det noen som har følgende dimensjon, så den interessert i det. Det 255-65-16. Og da kan du ringe vedkommende på telefon 463-18-151. Det var 463-18-151. Her det vinterdekk med pigg som selges, og har dimensjon 235-75-15. Det også med aluminiumsfelger. Så det en snøfreser av merke Norlett, modell 8-27. Den har fått en ny startsnor og slange i det ene hjulet og står på kjettinget. Så det en Packline skiboks som selges, pluss diverse hesteutstyr. Du interessert, så kan du ringe 463-18-151. Det var altså 463-18-151. Så en Tiki båthenger som selges. Den passer til 16- og 18-fots båter. Så en båtkalesje til merke Askeladden, 16 fot. Den ny og selges. Du interessert her, så kan du ringe 952-82-680. 952-82-680. 680. Det noe du ønsker å kjøpe, selge, etterlyse eller bytte og sånt, så det mulighet å bruke denne kjøp- og salgsmeldingstjenesten. Du kan ringe 3101 5810 eller sende en e-post postkrøllalfaradiomodum.no.

0: Vil du vite hva som skjer? Radio Modum gir deg arrangementsmeldinger.
1: Ta med oss litt om det som skal skje da, og vi kan ta med oss nå i helga, så skal det være noen gudstjenester, og vi kan ta med oss at det i Sigdal så er det nå på søndagen Vatnås kirke klokka 11, så skal det være gudstjeneste der. Så er det også i Modum menighet også, noen gudstjenester også, og melde om, det skal vi da selvfølgelig få tatt med hva de kan si oss om de gudstjenestene. Og da er det er flere stykker av dem da som de skal ha i morgen. Og så hvis jeg bare får opp den meldingen, det var kanskje ikke så lett her, men vi prøver. Og på Heggen kirke klokka 11, da er det gudstjeneste med 4-årsbok, og så om et barnegospel som deltar, Lise Wall Kleven, Nina Hagen og Helge Nysted da, som er med på den. Ruds kirke klokka 11, da er det gudstjeneste med 4-årsbok, Turen Jølstad, Anne Kjersti Holberg og Mattis Moviken. Vestes Bonde kirke klokka 13.30, gudstjeneste med 4-årsbok, Turen Jølstad, Anne Kjersti Holberg og Helge Nysted. Og mot kirke klokka 18 er ungdomsgudstjeneste med Geir Holberg, Mattis Moviken og Bjørnar Tinander Rønning, band og forsangergruppe fra Heggen Gospel som deltar. Så kan vi minne om at lørdag 31. oktober klokka 19 skjer det noe stort og historisk i Egen kirke. Modum Kammerkor i samarbeid med menighetens prosjektkor vil framføre Egil Hovlands mektige Alle helgens messe. På Sjølsalet helgens aftenverket ble uroppført 31. oktober 1970 i Hamar domkirke. Og nå blir det altså mulig å høre den samme musikken i Modum. Olav Fillestad hadde ideen og sto for ordninga, og en del av tekstene og Hovland skrev musikken. Konserten er åpen for alle, og pårørende til de som har mista noen det siste året er spesielt invitert, og inngangen er gratis. Så det er litt om det som foregår nå i tida fremover. Så er det på søndagen, så er det Hokksund Mannskor som da sammen med sin nye dirigent Tone Marta Eriksen inviterer til høstmatiné. Høstsalen, det er i festsalen, det er rådhuset i Hokksund, søndag 11. oktober klokka 16. Vi salger kaffe, kake, loddsal, gratis entré, og her er det da med kjente sanger fra filmer og musikaler, viser, Beatles og noen allsanger blir også. Og du er velkommen da, og det er som sagt gratis entré da til den konserten. Så er det noe som skjer til uka, det er på mandag, da er det Lions Club Modum som inviterer til åpent møte med Leger Uten Grenser i kafeteriaen på Modumheimen mandag 12. oktober fra klokka 18-20. Foredrag med Anne Nogva fra Leger Uten Grenser. Leger Uten Grenser er en nøytral og uavhengig medisinsk nødhjelpsorganisasjon som redder liv og lindrer nød, og vi rykker ut der nøden er størst og gir helsehjelp til dem som trenger det mest, uansett hvem, uansett hvor, uansett hvorfor. Organisasjonen ble stiftet i 1971 og har sørget for helsehjelp til mennesker rammet av krig, kriser og katastrofer i over 50 år. I dag jobber organisasjonen i flere enn 70 ulike land, og vi håper foredraget vil gi oss bedre kunnskap om det utrolig viktige arbeidet Leger Uten Grenser gjør i en urolig og konfliktfylt verden. Arrangementet er gratis, åpen for alle, enkel servering av kaffe, te og kake. Arrangør altså Lions Club Modum, som inviterer da til åpent møte med Leger Uten Grenser i kafeteriaen på Modumheimen mandag 12. oktober klokka 18-20. Hvis du har med noen meldinger, så kan du kontakte oss på 3101-5810 eller sende en e-post. Det er post@faradomodum.no. Ja, med det så har jeg kommet til veis ende her i dagens lokale aktørsending. Denne sendingen her kan du høre om inn i kveld fra klokka 18.05, eller så er også ettermiddagssendingen på plass fra klokka 16.05. Med det så får du ha en fin fredag, og ikke minst også en god helg, og så høres vi igjen på mandag til en ny lokale aktørsending da. Med det så får jeg en Nikolai. Takk for følge i dag.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Släng en slang ut i brunnen og ønske deg noen ting.
2: Gratulasjoner og ønskeplater. Ring Radio Modum på 3101-5810. Ønskeplater og hilsener på Radio Modum.

Ønsketimen er på lufta, og undertegnene heter Ronny Nymoen, og det har blitt fredag 9. oktober. Har du en gratulasjon til noen som har bursdag i dag eller i helga, en hilsen eller et plattønske, så kan du ringe 3101 5810 eller sende en e-post til post alfakrøllradiomodum.no. Kim Larsen skal vi gjøre nå med Susanne Himmelblå.

شد که من Kim Larsen var det her med Susanne Himmelblå. Aztec Camera kommer her med låta som heter Somewhere in My Heart.

Emma Steinbakken og Synnevo var her, de med alle vil til himmelen. Har du en gratulasjon til noen som har bursdag i dag som du vil sende til? En hilsen eller et plateønske, så kan du ringe 3101-5810. Og e-postadressa det er post@radiomodum.no. Smokey kommer her med listen to the radio.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer høst-vinter 2026. 11-dagers tur til Østerrike, avreise 13. september. 8-dagers tur til Italia med fly, avreise 30. september. 3-dagers dansekrus til Kiel, avreise 31. oktober. 3-dagers tur til Ullared med Ellevill shopping, avreise 4. november. Dagstur til Prøysenhuset, avreise 18. november. Dagstur til Charlottenberg og Magnor Glassverk, avreise 20. november. 3-dagers tur på julemarked til Ose Fjellhotell, avreise 25. november. 5-dagers juletur til Goslar, avreise 28. november. 5-dagers juletur til Stockholm og Tallinn, avreise 11. desember. 3-dagers førjulskrus til Kiel, avreise 16. desember. Og 4-dagers nyttårskrus til Kiel, avreise 30. desember. Turer til Strømstad 29. september, 20. oktober, 24. november og 8. desember. Strømstad motsatt vei 10. november. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes Buss på telefon 32 78 48 88 eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes Buss.

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. I ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Berskauhallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden Byting, Erlend Gunstvedt, Johanna Demker og Dyr. Ta med venner og bli med på dans og syng med og oppleve en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Early bird fram til 1. oktober. Kjøp VIP-mat, drikkevogn og inngangsbillett til kroner 849 før 1. oktober ved å gå inn på altevent.no eller hopla.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi i Berghaugshallen lørdag 14. november.

Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon, brødrene Løver, i Vikersundgata 26, for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Radio Modum.
1: Dette er en direkte sending fra Radio Modum. Ring oss gjerne på 3101 5810 eller send en e-post til post@radiomodum.no.
2: Hør hva som skjer.
3: Du lytter til Radio Modum.
4: Radio Modum.
2: Hør hva som skjer.

Radio Modum har den glede å informere om at fra torsdag 15. oktober så gjør vi en stor makeover, for å si det sånn, en stor oppgradering av vår nettside. Vi har jo hatt vår hjemmeside helt siden radioen startet opp for 11 år siden. Nå gjør vi en opppussing på siden vår, og den blir en helt ny side å besøke. Så håper at du vil like den siden vår som vi kommer til å lansere altså den 15. oktober. Der får vi lagt ut programoversikt, det blir nyheter som du kan få sett om det som skjer hos Radio Modum, og mye annet også, så det bare å gå inn på radiomodum.no fra den 15. oktober. Da får du mye å få sett på der, så da håper jeg at du vil like vår nettside også, som lanseres den torsdagen 15. oktober. Så hjertelig velkommen innom vår nye nettside.

0: Hei, jeg heter Onkel Freddy.
1: Og jeg heter Tante Martine.
0: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
1: helsinga
0: og ønskeplater. Har du en hilsen med en ønskeplate, send den inn til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62.
0: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
2: Helgen 26. og 27. september så avholdt Radio Modum sammen med Radio Modums venneforening Høstmarked i Eitusvels lokaler. Og vi må jo få lov til å takke alle som kom innom vårt høstmarked og støtta oss og kjøpe varer hos oss denne helgen. Tusen takk til dere. Og vi må også rette en takk til næringslivet. Si tusen takk for de som ga ting til vår auksjon som vi hadde på lørdagen. Og vi vil takke følgende bedrifter. Det Krøderen Kro, Annema Catering og Café Vikersund, Elon Brødrene Løver Vikersund, Optiker Veggersen Vikersund, Radio Modums Venneforening, Frisøren Vikersund, Femina Vikersund, Jernia Eggedal og YX Eggedal, som ga oss ting til vår auksjon som vi hadde lørdag den 26. september. Så tusen takk til dere, og også takk til alle som støtta oss med høstmarkedet den helgen.
3: Radio Modum.
4: Vi fortsetter med mer musikk, og Rockboys og Vinnie kommer her med låta Håpløs.

Rockboys og Vinny var det her med Hopeless, og med det så ønsketimen over for I dag, og da ønsker alle lytterne av ønsketimen en riktig god helg, og så høres vi senere. Avslutter med Queen her med We Will Rock You.

0: hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Howdy! Ja, nå det klart for Country-Ekspressen her på Radio Modum. Country-Ekspressen hører du hver lørdag klokka 14.05, med reprise søndag kveld klokka 21. Og fikk du ikke med deg reprisen, ja, da kan du sannelig med høre en ny reprise onsdag klokka 09.05. Hjertelig velkommen til Country-Ekspressen med Per Arild Andersen som programleder. Og det jo meg da, så jeg håper vi høres i Country-Ekspressen her på Radio Modum.

0: statlig modul. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: Nu blir det hårdrock.

Da kan Thomas Nero Aasen ønske hjertelig velkommen til ukens utgave av Dansebandmagasinet Forsvingende her på din lokale radio, hvor jeg nok en gang skal spille mye god dansemusikk. I dag fra både Norge, Sverige og muligens Danmark. Jeg nevner navn som Together, Tyttis, Kurt Hagers og Bakkens. Og sist nevnte Bakkens, de er ute med et nytt album i disse dager. Det er ekteparet Arne og Maria Bakken, som står bakom Bakkens, og deres nye album skal settes under løpen som cirka halvveis ute i programmet. Men først i dag skal vi ha et par låter med kontrast i fra Hedmark. Egentlig kom de fra Solør, men etter at Gro Anita Johansen startet i bandet, så kom de også fra Ilseng, for hun er jo opprinnelig fra Ilseng, ikke så langt ifra Hamar. Vi skal høre to låter med kontrast i dag, og det er Gro Anita som synger på begge to. Vi starter med en låt fra den andre plata hun medvirket på, Ser på verden fra 2010. Og Gro Anita, hun heter jo Dybendal i dag, da hun heter Johansen da hun startet i bandet. Her kommer deres versjon av den gamle Dudelbugslageren, Lille Laila. Musikk.

Det var Lille Laila som ble fremført av Kontrast fra Solør, får vi si. Leif Dybendal er meg og Solung, og Gro Anita, hun kommer altså fra Ildseng. Og så hadde de med seg en gjeng ellers i bandet på denne tida også, som kommer også fra Solør-distriktet, tror jeg, resten av bandet. Nå skal vi tilbake til den første plata som Gro Anita medvirket på, som kom i 2009 uten kart og kompass, het den plata. Her kom en original låt fra Leif Dybendal, nemlig sangen om Odelsgutten.

Og da legger vi bort kontrast for i dag og tar fram en singelnyhet ifra Sverige. Det er en kar som heter Johan Glans, som har artistnavnet Stadig, som er ute med en ny låt her i dag, her i disse dager. En låt som heter Lørdagspuls, og han har hatt god hjelp av ringreven Martin Klaman til å produsere denne låten. Og Lørdagspuls, det er en låt som kommer fra en mann som jeg aldri har spilt i Forsvingende før, men her kommer han. Stadig, eller Johan Glans, og Lørdagspuls.

Det var artisten som bare kaller seg for Stadig, men som altså heter Johan Glans, og Lørdagspuls var hans nye melodi. Så skal vi norsk dansemusikk igjen. Nå skal vi til Duon Together og plukke fram plata Spor i sand fra 2010. I Together så er det Eivind og Anne-Mai Riseth som er medlemmene. Together, de har gitt ut flere fine plater, og Spor i sand fra 2010, det tror jeg faktisk var den andre plata deres, hvis jeg ikke husker feil. Vi skal høre en sang som tar oss med til en stor hendelse som skjedde i 2010. Da var det nemlig et stort vulkanutbrudd på Island ifra vulkanen Eyjafjallajökull. Det førte til at flytrafikken i store deler av Europa ble landet. Folk ble såkalt askefaste på grunn av askeskya som kom fra Island og seg innover i Europa. Og da kunne ikke fly på grunn av denne asken. Og det er dette som Together har skrevet en låt om, i en tekst om da, i sangen som heter Sjakk Matt.

Det var sangen om vulkanutbruddet i Eyjafjallajökull Jökull på Island i 2010, og dette var opprinnelig en låt som var skrevet av Hans Schmid og Carina Lundahl, og så var det Anne Mai og Eivind Riseth som hadde laget den norske teksten til låta Sjakkmatt. Her i Forsvingende skal vi nå gå løs på ukas platenyhet, og det er, det skal vi ikke, ukas nostalgihjørne var det jeg skulle si. Platenyheten kommer litt grann senere, nå er det nostalgihjørne som gjelder, og i dag så skal jeg spille 21 år gammel musikk fra bandet Tyttis fra, Skåne i Sverige. Tyttis, de dukket opp rundt 2005 med plata Mumsbitar. Og Tytti Julin, Tytti Nordberg Julin da i bandet, sammen med mannen Kenneth Julin. De gjorde ganske stor suksess på norske radioer på den tida. Jeg var en av radioene som fikk fram Tyttis på lufta, og Tytti Nordberg Julin, hun hadde mye kontakt med på den tida, veldig trivelig dame. Nå er det lenge siden jeg har hørt noe fra både Tytti og Kenneth, men vi skal høre musikk fra plata Mumsbitar fra 2010. Nei, unnskyld, fra 2005. Jeg sier mye gærlig i dag. Plata Mumsbitar fra 2005. Første melodi, den vet jeg, opprinnelig stammer fra Norge. Et norsk band, men jeg klarer ikke å huske hvem som hadde noe vann het på norsk. Noe sier meg at det er, dansebandene, noe annet, men annet sier meg at det er rikingene, men jeg lurer på om det var dansebandene som hadde den. Men jeg skal ikke si det sikkert. Vi skal høre den på svensk med Tyttis, og da blir det sommerklenning og små fletor.

sommerklenning og små fletor ifra Tyttis fra en plass i Skåne som heter Tollarp. Tytti Norberg Julin var vokalist, og det var Kenneth Julin som var hennes motpart i bandet Tyttis da. Det var vel egentlig en duo, tror jeg, usikker på om hun hadde med seg flere musikere enn de to. Nok om det, vi skal ta med en låt til fra plata Mumsbiter fra 2005. Vi skal høre sangen som heter Bobbys Song.

Jeg måtte ta et lite Google-søk på Tyttis, og da ser jeg at Tyttis de feiret 25-årsjubileum i 2025, og var på den tida fortsatt aktive med spilloppdrag på både kaféer, eldresenter og lokale scener lokalt nede i Skåne. Så det virker som Tyttis fortsatt eksisterer da, det er ikke dårlig etter så mange år. Tytti Nordberg Rulin, hun er for øvrig finskfødt opprinnelig. Hun er, som yrke har hun vært baker, og hun er født i 1953. Det var litt om Tytti. Nå har vi hørt Tyttis og sangen Bobbysong, og nå skal vi tilbake til tidlig 90-tall. Vi skal tilbake til 1990. Kurt Hagers sitt 10. album som het Kurt Hagers 10, og vi skal høre sangen Soldrengta strender, som er en sang som opprinnelig er tysk, med tittelen Santo Domingo, du bist schön bei Nacht. Med svensk tekst av Per Hermansson er det blitt til Soldrengta strender, og vi slipper til Kurt Hagers med deres daværende vokalist Sven-Erik Gisbol.

Det var Kurt Hagers og soldrengte strender her i Forsvingende, hvor jeg nå tar litt av pause. Når jeg er tilbake, så er det tid for ukas albumnyhet, som kommer fra den svenske duon Backens i dag.

0: slutt nå, Jannar.
1: Er du glad i quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med W, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med W. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passer i 21.30. Jeg trekker ut et skraplodd i premie en gang i måneden, og selve quizen tar ca. et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende. Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme i kontakt med meg for å få hjelp med dette. Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her i Forsvingende, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du er, hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding er 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter er e-post til forsvingende@online.no. forsvingende@online.no. Husk å skrive Forsvingende med W. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, som du sender inn ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Forsvingende har også sin egen blogg, der du kan lese om programmene, se spillelister fra sendingene, se og høre platanmeldelser, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen, eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til bloggen min er forsvingende.com, også her med W, forsvingende.com. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer. Bakkens er en svensk dansebandduo som består av ringreven Arne Bakken, som har vært i bransjen i mange år, sammen med sin kone Maria Bakken. Arne Bakken, han har vært med i band som Hedins, blant annet, og jeg tror også han har vært med litt andre orkester uten at de husker helt hva de heter i farten. Maria Bakken, hun er hovedvokalist på de fleste av låtene på den nye plata deres, som heter Himmalagade Bitar. Himmalagade er vel lokal dialekt for hjemmelagde biter. Plata inneholder 15 låter, flere av dem har vært ute på singler tidligere, og noen er helt nye. Og jeg antar at det er noen av de helt nye låtene jeg skal spille i dag med Bakken, så veldig fin stemme på Maria, det vil jeg høre når hun begynner å synge. Vi starter med melodien som innleder plata, som er skrevet av Mats Larsson og Mona Gustavsson. Når du kommer hjem i morgen.

Det var god morgon kärlek med duon Bakkens, hvor jeg nå skal, Bakkens, som jeg nå skal kaste terning for her i Forsvingende. Himmelagade biter heter Plata, usikker på den finnes på CD, men ligger i hvert fall på digitale plattformer som Spotify. 15 låter finner vi, det er veldig mye gode låter, og det er noen fine ballader, og så er det mange uptempo friske danselåter, så det er en fin mix av rast og rolig. Og så har de liksom skrudd ned tempo på noen av de litt kjente låtene her. Vi finner en låt som heter Strekk ut din hand, som Lasse Berghagen gjorde en gang. Der de skrudd ned tempo litt. Og så har de med den kjente låta Om engler fins, hvor de også har laget en mer sånn roligere versjon av en gammel swing-bugg-låt. Så det er litt sånn morsomt trekk med Bakken, så at vi endrer litt på tempo på kjente låter. Skal innrømme selv at jeg liker jo best litt up-tempo dansebandmusikk når jeg skal lytte til dansemusikk selv. Men jeg synes at disse låtene her, slik som Strekk ut din hand og Om engler fins, er veldig fine i balladeversjoner også. For det er gjort veldig fine arrangementer på disse to låtene, bare for å nevne et par eksempler da. Av låter som jeg synes utmerket seg litt på plata. Men jeg synes det er en veldig god plate. Maria synger veldig bra, har en myk og fin stemme. Og jeg synes plata skal få 5 pluss på terningen. Jeg vurderte kanskje en 6'er, men jeg ender opp på 5 pluss. Det er ikke dårlig det heller, det er nesten på grensa til 5 pluss på plata Himmelagade biter med duoen Bakkens. Og da skal vi avrunde med en melodi som dansebandet hadde her i Norge på begynnelsen av 2000-tallet, skrevet av Ulf Georgsson og Anders Larsson, nemlig Nykkelen til mitt hjerte. Det blir tredje og siste melodi fra Bakkens i dag, og vil du vite mer om hva jeg synes med denne plata, så skal jeg lage en videoanmeldelse om plata på forsvingende.com med tid og stunder, får jeg vel si. Nok en gang ligger litt petterskudd med disse videoanmeldelsene mine. Det går noen uker mellom hver videoanmeldelse, men så somler det bort. Glemmer det bort, og så, så tar det tid før jeg får laget disse anmeldelsene da. Men hvis du følger med på forsvingende.com, så kommer det en anmeldelse der etter hvert. Her er Bakkens til slutt, Nykkelen til mitt hjerte.

Det var det du fikk med deg fra duoen Bakkens i denne sendinga. Dette var Nykkelen til mitt hjerte fra deres nye album, som fikk 5 pluss på terningen her i Forsvingende. Vi skal til Skåne igjen, denne gang til Hasse Andersson og hans Kvinnabøske band. Dette får kanskje regne for gjennombruddsplata hans, som kom i 1982, for der fant vi storslageren Englahund. Vi fant også en annen fin melodi jeg skal spille for deg nå, med Hasse Andersson, nemlig sangen om Eva Lema.

Da skal vi avrunde for svingende for i dag, og det skal vi gjøre med Lasse Stefan, sier samsang med Kristina Lindberg. Nå tror du kanskje jeg skal spille de siste juve årene, men det skal jeg ikke gjøre. Jeg skal spille en annen duett, som Ole Jønsson og Kristina Lindberg gjorde på 90-tallet, nemlig låta «Ja skal vente». Veldig fin melodi som Christer Eriksson i bandet har skrevet, og som Lasse Stefans opprinnelig spilte inn på 80-tallet, og så gjorde det en nyinnspilling i 1992. Og med den låten så takker Thomas Eriksson for følge her i Forsvingende for i dag. Jeg er tilbake neste uke til samme tid med mer god dansmusikk, så skru gjerne på igjen da. Ha det godt så lenge alle sammen. Jeg takker for meg. Her kommer Lasse Stefans og Kristina Lindberg.

Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon, brødrene Løver, i Vikersundgata 26, for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Radio Modum har den glede å informere om at vi lanserer ny hjemmeside torsdag 15. oktober klokka 15.00. Nå gjør vi en makeover med en stor oppgradering av nettsida vår. Den nåværende nettsida har vi hatt helt siden starten for 11 år siden, og da er det på tide at Radio Modum gjør en fornyelse av hjemmesida. Så ta en titt på vår nye nettside på radiomodum.no. Sida vil inneholde blant annet nettradio, programoversikt, nyhets- og sportssider, arkiv og opptak av intervjuer som har blitt sendt på radio. Vi håper du vil like den nye nettsida vår, så velkommen til å besøke den fra torsdag 15. oktober klokka 15.00 blir den altså lansert. Vi gleder oss.

0: Helga 26. og 27. september så avholdt Radio Modum sammen med Radio Modums venneforening Høstmarked i Eitusvels lokaler. Og vi må jo få lov til å takke alle som kom innom vårt høstmarked og støtta oss og kjøpe varer hos oss denne helga. Tusen takk til dere. Og vi må også rette en takk til næringslivet. Si tusen takk for de som ga ting til vår auksjon som vi hadde på lørdagen. Og vi vil takke følgende bedrifter. Det Krøderen Kro, Annema Catering og Café Vikersund, Elon Brødrene Løver Vikersund, Optiker Veggersen Vikersund, Radio Modums Venneforening, Frisøren Vikersund, Femina Vikersund, Jernia Eggedal og YX Eggedal, som ga oss ting til vår auksjon som vi hadde lørdag den 26. september. Så tusen takk til dere, og også takk til alle som støtta oss med høstmarkedet den helgen.
1: Jeg heter Onkel Freddy.
2: Og jeg heter Tante Martine.
1: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
2: halsinga
1: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplate, send inn til nummer 92
2: 95
1: 14
2: 62.
1: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokalradio.
3: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio

er det en glede for undertegnede Per Arild Andersen å ønske hjertelig, hjertelig velkommen til Slagerarkivet, nok en gang her på kanalen. Baby Elephant Walk hører vi i bakgrunnen her, og det betyr at vi er i gang med Slagerarkivet. Hjertelig velkommen til 55 minutter med diverse musikk her ifra arkivet vårt.

altså der fikk vi nesten hele kjenningsmelodien til slagerarkivet da. I dag blir det dansbandsmusikk I det store og det hele, så heng med, heng med. Vi begynner med norske Yannex, og melodien som ligger klar heter Hello, Josephine.

Hello Josephine var det, og det var Yannix med Kai Robert Johansen I spissen. Vi skal over til mere selvfølgelig, og husker du melodien Girls Just Wanna Have Fun? Ja, her kommer den I dansbandsversjon med noe som kaller seg for Konditorns. Og denne plata her vel fra midten av 80-tallet, så vidt jeg kan skjønne, fra fem, ja. Fra 1980-tallet. 1985-1986 omtrent der omkring, skulle jeg tro. Men her altså Konditorns og melodien Flickor vi bare har skoj.

Det var konditorns, og jeg var jo da veldig optimistisk og sa at nei, dette her fra midten av 80-tallet, 85-86, det det ikke. Plata her, den datert 2009, så sånn det med det, og jeg beklager at det ble feil selvfølgelig. Men vi skal til Drifts og deres version av What You Want To Make Those Eyes At Me For. Var det igår, spør Drifts.

motor, eller I need more of you, egentlig en Bellamy Brothers låt. Her var det Per Lundgrens vi hørte. Så skal vi til Tonix, og Tonix synger det, at, eller og sier, at den som søker finner.

Mr. Ray der, og melodien Send meg ei melding, Anita. Så skal vi over til Svenne og Lotta, og melodien som nå ligger klar, den heter Sandy.

svenske Svenne og Lotta der, og Sandy. Vi skal fra Sandy til en kar som heter Johnny Hansen. Og lurer du på hvem Johnny Hansen så kan jeg si deg at det vokalisten I Candice, danske Candice, de har du sikkert hørt om. Han synger her sammen med sin far, Bjørn Hansen. De kjente artister begge to I Danmark. Og melodien som nå kommer, den heter rett og slett «Jeg savner min pige».

Det var sånn at det var rett og slett «Ja vil elska», og det var Klas Løvgrens som fremførte melodi. Vi skal selvfølgelig dra I gang nok en melodi her I Slagerarkivet, og det sånn at det neste dansbane som ligger klar, det V6, og melodien som V6 skal få lov å fremføre, det en melodi som egentlig heter Gonna Find My Angel, eller Jeg måste nå min engel, heter den rett og slett her. Så vi setter I gang, her V6, og Jeg måste nå min engel.

dette her, det var så slett sånn at det var ingen ringere enn V6 og melodien «Jeg måste nå, min engel». Så skal vi dra I gang nok en melodi, og jeg vet at jeg sier dra I gang mange ganger her, men jeg vet ikke hvorfor det blir sånn. Men det I hvert fall Thomas som kommer her, og vi skal høre historia om Evert. Men jeg har en mistanke om at det egentlig skulle vært Hevert, men det kan du finne ut av selv. Vi setter I gang, følg med på teksten dere.

det var historia om Evert det, som jeg mener kanskje egentlig var Hevert, med tanke på at dette her var ute I skogen, og diverse, diverse. Men det regner jeg med at du kanskje fant ut av selv hva du mente det måtte være. Men vi skal I hvert fall til gruppa Voice, og det et danseband dette her, og de synger Slut på lengtan.

Det var Voice og Slut på lengtan, sang de. Vi skal til Sandins, og melodien som Sandins skal få fremføre, det tårer fra himmelen.

Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid er mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon, brødrene Løver, i Vikersundgata 26, for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

Ja, velkommen nok en gang til Magical Mystery Music Tour. Mitt navn Frode Brokhaug. Ja, nå har det vært litt av hvert som har skjedd i nyhetene, og vi har jo fått ny konge som de fleste ville ha fått med seg, så eneste gang jeg møtt kongen, det var tjenestegjorde i forsvaret, da var jeg droneflyger, og da husker jeg han... Håkon var blant dem som prøvde å skyte ned dronene. Jeg aner ikke, jeg traff jo aldri, men i hvert fall han fikk ikke noen kredit for det, men ja, han var en av de som sto i kø i kantina som alle andre, så dette tror jeg går veldig bra. Nå er det litt sånn høstlig, selv om det er faktisk siden ganske varmt for årstiden, og det er mildt nesten 20 grader på lørdagen som kommer. Nå er det marked på Buru, og da stiller jeg selvfølgelig opp. Jeg har vært der og solgt ting tidligere, men det har jo gått i minus, for jeg endte at jeg har handlet mer enn det jeg har solgt, så det, sånn kan det ofte gå. Men jeg tenker vi begynner med en låt som heter Summer's Almost Gone with the Doors. Den kom på skiva Waiting for the Sun i 1968. Det er vist en tidlig komposisjon av Jim Morrison, som egentlig handler om aldring og dødelighet. Og så er det Robbie Krieger som spiller slidegitar. Noen synes at det høres litt sånn trist og ekkelt ut, men det er jo ofte dårslåter og melankolien til Jim Morrison. Så vi kjører løs med The Doors med låta Summer's Almost Gone.

Men det var The Doors med Summer's Almost Gone. Dem som har den skiva Waiting for the Sun vet jo sikkert at neste låt heter Wintertime Love, eller hva det er for noe. Den som glidende overgang rett fra høst til vinter. Jeg husker en venninne av meg som heter Elka fra California. Hun var veldig glad i den Wintertime, ja, Wintertime Love tror jeg den heter. Så det, en liten tanke til Elka bort i San Diego. For to helger siden så var det en knallbra konsert her på Folkvang med sånn band som heter Heavy Touch, som har spilt en del coverlåter. Det var god stemning, og de sa at de kommer tilbake og til Geithus, og dette ble bra. Men jeg tenkte at det var et oppvarmingsband der, og når jeg kom inn dit så var det noe sånn fjortiser som gikk rundt med sånne svarte striper i trynet. Tenkte, jøss, hva er dette for noe? Var det unger til noen? Men det var en gjeng fra Østensjø som var oppvarmingsbandet. Det var tre jenter og to gutter. Spilte egenkomponerte låter og sånt. Synes man skal heie fram. Altså, det er så mye annet tøv som lages i dag, og jeg har blitt laget ganske lenge forresten, men det bandet her heter Flammesex, og tenkte at vi kunne høre på låta Fuck Off, som var åpningslåta på deres konsert her på Folkvang.

Ja, det var bandet Flammeseks fra Østensjø med låta Fuck Off. Jeg hørte på det som vi minner litt om Debbie Harry og Blondie. Så absolutt her er potensialet. Det er kjempegøy at det skjer mer enn bare biljard på disse her ungdomskaféene på Oslo Øst. Det at de har ordentlig rockverksted tydeligvis. Så Santromisen sa at de skulle komme ut med noe I høst, så vi får bare heie på dem videre. Nå tenker vi går over til litt eldre musikk. Det band som kanskje litt sånn overrated etter min del, men alle sånne som har levd på 70-tallet omtrent, de kjenner til Emerson, Lake & Palmer. Tenker du at du, den der Tarkus-skiva, som var deres andre skive, der det jo coveret laget av William Neal, bildet av en sånn armadillo som delvis en tanks, som blir drept av en sånn persisk fabeldyr som heter Manticore, som jo også platelabelet deres. Men nok om det, skal ikke dra hele fremsiden som på over 20 minutter, men her kommer en låt som heter A Time and a Place. Emerson, Lake & Palmer spilte veldig mye Led Zeppelin den perioden, så de sier at den låta her ble inspirert av dem. Så da kjører vi løs med Emerson, Lake & Palmer med låta A Time and a Place.

Ja, det var en litt merkelig versjon av Emerson, Lake and Palmer, A Time and a Space. Jeg vet ikke hvor Henrik Nicolai fant den, men det ikke tvil om det var 80-tals opptak, for da har jeg byttet ut Hammond og litt av hvert med Yamaha-synthesizere. Men det kan hende at det lettere å få med seg på flyet, de veier jo litt mindre. Men som helgen som var, så var jeg på konsert i Ski med et band som heter Saucerful of Secrets, som spiller Pink Floyd, og han Rune, som spiller orgel, han hadde med den gamle Hammonden, den selv om den veier mye, men det var jo knallbra. Særlig hun ene som sang, for dem som innvia Pink Floyd-fans, hun sang den vokalen på The Great Gig in the Sky. Hun var sikkert nærmere 60, men det var helt utrolig hun fikk til det, og fikk masse respons. Så de, ja, vi tenker vi går videre til et band fra San Francisco, som har jo samarbeidet både med Jefferson Airplane og David Crosby. Som startet bandet etter han hadde vært i tjeneste i amerikanske luftforsvaret, han, Dino Valente, han, akkurat den skiva som heter Happy Trails, som jeg skal spille en låt fra, den tok resten av bandet og ga ut mens han, sjefen selv, satt i fengsel. Og det ble faktisk deres mest vellykka skive når i fravær. Det er liksom ikke at musene danser på bordet, men jeg tenker vi tar en låt fra låta Happy Trails med Quicksilver Messenger Service. Her kommer en låt som heter Maiden of the Cancer Moon.

Jepp, det var Quicksilver Messenger Service med låta Maiden of the Cancer Moon fra skiva Happy Trails. Nå var jo sjefen et Dino Valenti, han tror jeg egentlig heter noe Larry Young eller noe sånt, men når vi holder på oss litt i italienske hjørnet, så tenkte jeg kunne ta fram Goblin, som jeg spilte låta tidligere, sånn, snakket litt om dem, men en italiensk regissør som vil gjerne lage en skrekkfilm som heter Dano Agneto, som hadde spurt Pink Floyd om de kunne lage soundtracken til en skrekkfilm hans, men de sa nei. Men uansett da, så spurte han Goblin med han, hva heter han tror, han på orgel. Og da lagde de blant annet låta til den filmen her som heter Profondo Rosso, som betyr dyp rød. Skiva havna på nummer 1 i Italia, og som sagt, han regissøren har jo brukt bandet Goblin med, til å lage skrekkfilmer blant, og zombiefilmer, blant annet Dawn of the Dead. Så tenker vi at vi tar på oss litt sånn skumle greier og hørte på Goblin med låta Profondo Rosso.

Jepp, det var Goblin med Claudio Simonetti på orgel. Han sikkert den eneste gjenlevende av det bandet som har lagt masse musikk til zombiefilmer, så jeg tror ikke han zombie. Han ser ganske fresh ut egentlig, så en godt voksen italiener som fortsatt turnerer litt, tror jeg. Så, nei, altså, jeg har fortsatt blitt litt hekta på det, vår kanadiske romfare fra Angin de Potin. Det er jo noen som har påstått at det er jo veldig usexy musikk, men det makes sense, som det heter. Jeg får ikke lov å spille hjemme når fruen er, for den får jo angst av de bandene, til og med når de ikke har på seg disse her maskene med sånn der pappmasjé, som forresten så forlatt og måtte lage nye, fordi de var så gikk i oppløsning etter å ha vært spilt så mange låter, for det blir veldig mye dog og svett inn i de greiene, vil jeg tro. Men den skiva her, den kom jo 3.4.2026, så den er ganske ny. Kanskje det er bare Flammesex som er nyere enn dette her. Den fikk jo masse god rating og går til kanadisk album 2026 og alt mulig rart, og men, jeg tenkte på Ekeberg forrige helg, og da var det mange motorsykler. Så tenker vi kan ta en låt fra Angin de Potin som heter, kan hende at det er en sånn alien måte å si motorsykler, men det er Mata Cyclek.

Den pipelyden på slutten der, det var nok han Henrik Nikolai som har lært seg å plystre. Neida. Det var nok noe feedback, tror jeg. Nei, det var Anskyende Patrin med låta Motocyklek, som her gikk det i 300 kilometer. Nei, det bare blir satt ut, ja, for dette her er faktisk to stykker som spiller, og han på gitar og bass driver og kjører en loopmaskin og mikser i tillegg til effektpedalene, og dette her gjør de live, altså det er helt utrolig. Så, men i hvert fall, da kan vi ta noe som er litt mer avslappende. Det bandet som jeg spilte, jeg tror en låt før, en band som heter Hands fra Dallas, Texas. De skal ikke forveksles med et annet band som heter Hands, som er en sånn kristen heavy metal fra Nord-Dakota. Men den skiva her, den ble spilt i 1977, men det var ikke noe særlig interesse for det den gang, for når punken begynte å komme, så den ble først gitt ut som CD i 1996. Da jeg skrevet ut på sånn der kampanje for å få lov til å, eller oppfordring til at de skal trykke den her på vinyl. Men vi får se, jeg har donert sikkert en dollar eller noe sånt i formålet, men vi kan jo kjøre løs med låta Antarctica, nå som det kanskje blir vinter etter hvert. Jeg husker jeg spilte en låta en gang jeg skulle kjøre fra Trondheim til Røros i ordentlig tett snødrev. Det passet veldig bra. Her kan vi kjøle oss ned med låta Antarctica.

Det var Hans med låta Antarktika. Jeg har lest nettopp at det mye billigere å reise til Antarktis enn til Nordpolen. Så da har jeg muligheten til det. Jeg hadde en nabo da jeg vokste opp som hadde en sånn kone som var sånn, jeg tror det satt mest i huet hennes. Hun var sånn stadig syk. Og med en gang hun havna i jorda, så hadde han allerede bestilt reise jord rundt. Han sitter bare og var hjemme hele tiden. Så først han gjorde var å reise til Antarktis. Han, Louis som han het, han døde jo kreft en 10 år etterpå, men fikk virkelig tatt igjen de årene der. Så, ja, ja. Men jeg tenkte å kunne avslutte med et band fra Ulm i Baden-Württemberg, som er litt sånn krautrock fra 1970. Bandet, en eller annen grunn, så kaltes opp etter hva som er en kran på nederlandsk. Selvfølgelig er det to A-er, uten at det er noen videre mening. Men i hvert fall ikke noen tvil, de hadde i hvert fall de største slengboksene som har fantes når du ser på bildene av bandet. Så tar de opp sin siste utdraget av låta på første sida, som er ganske lang, som heter Head, men vi tar og spiller siste halvparten av det. Så får jeg bare si takk for meg for denne gang, på gjenhør. Ha en riktig fin helg og riktig fin søndag, avhengig når du hører på dette, så høres vi. Ha det bra!

Advent ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Berskahallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden Byting, Erlend Gunstvedt, Johanna Demker og Dil. Ta med venner og bli med på dans og syng med og oppleve en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Early bird fram til 1. oktober. Kjøp VIP-mat, drikkevogn og inngangsbillett til kroner 849 før 1. oktober ved å gå inn på altevent.no eller hopla.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi i Bergsjøhallen lørdag 14. november.

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer høst-vinter 2026. 11 dagers tur til Østerrike, avreise 13. september. 8 dagers tur til Italia med fly, avreise 30. september. 3 dagers dansekrus til Kiel, avreise 31. oktober. 3 dagers tur til Ullared med Ellevill Shopping, avreise 4. november. Dagstur til Prøysenhuset, avreise 18. november. Dagstur til Charlottenberg og Magnor Glassverk, avreise 20. november. 3 dagers tur på julemarked til Ose Fjellhotell, avreise 25. november. 5 dagers juletur til Goslar, avreise 28. november. 5 dagers juletur til Stockholm og Tallinn, avreise 11. desember. 3 dagers førjulskrus til Kiel, avreise 16. desember. Og 4 dagers nyttårskrus til Kiel, avreise 30. desember. Turer til Strømstad 29. september, 20. oktober, 24. november og 8. desember. Strømstad motsatt vei 10. november. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes Buss på telefon 32 78 48 88 eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes Buss.

0: som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Radio Modum har den glede å informere om at vi lanserer ny hjemmeside torsdag 15. oktober klokka 15.00. Nå gjør vi en makeover med en stor oppgradering av nettsida vår. Den nåværende nettsida har vi hatt helt siden starten for 11 år siden, og da er det på tide at Radio Modum gjør en fornyelse av hjemmesida. Så ta en titt på vår nye nettside på radiomodum.no. Sida vil inneholde blant annet nettradio, programoversikt, nyhets- og sportssider, arkiv og opptak av intervjuer som har blitt sendt på radio. Vi håper du vil like den nye nettsida vår, så velkommen til å besøke den fra torsdag 15. oktober klokka 15.00 blir den altså lansert. Vi gleder oss.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: Her de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
2: Her overskriften denne fredagen, den 9. oktober. Torsdag kveld ble politiet oppringt av to gutter som hadde gått seg vill. Guttene ba om hjelp til å komme seg ut av et skogsområde ved Opperud i Ringerike. Politiets operasjonsstede Victoria Hillveg forteller fredag morgen at guttene ble finnet i god behold. Litt etter klokka 23 torsdag skal politiet ha oppnådd kontakt med guttene. De ble finnet og kjørt til et egnet overnattingssted, sier Hillveg til Ringerikes Blad. Hun forteller at guttene ikke lokale, og i slutten av tenåret og temperaturen var lav torsdag kveld. Og terrenget i området ulent. Og det var rundt klokka 21.45 politiet sendte ut ressurser for å hjelpe guttene. I tillegg rykket frivillig mannskap ut til sted, og politiets operasjonsleder Per Magne Eftang uttalte at det ikke dreide seg om en redningsaksjon. De har mat, de har klær, og det står ikke om livet. Dette handler om å få de ut, sa Eftang sent torsdag kveld. Han fortalte at søket tok utgangspunkt i mobil sporing fra det ankomne anropet. Og vi har patruljer på sted, og vi har gått dit hvor vi har mobilsporing, sa Eftang. Og dette skriver da ringblad.no.

En mann i 40-årene i Buskerud tingrett dømt betinget fengsel for to tilfeller av ruskjøring. Mannen forklarte at han selvmedisinerte seg selv for ADHD da han satte seg bak rattet. Og mannen ble stanset av politiet i Øvre Eiker to ganger sommeren og høsten 2025. I begge tilfellene viste blodprøver at han var påvirket av amfetamin og ved det siste tilfellet også av det beroligende legemiddelet diazepam. Første gang han ble stanset i juli 2025 hadde han satt seg bak rattet fordi en bekjent som skulle hjelpe ham med flytting aldri dukket opp. Og i oktober tok han igjen sjansen på å kjøre, denne gangen med en passasjer i bilen og med uregistrerte hjemmelagde kjennemerker på kjøretøyet. Målet for turen var å rekke datterens håndballkamp da han fikk øye på en politipatrulje. Forsøkte han å gjemme bilen på en pendlerparkering, men ble raskt innhentet av lovens lange arm. I retten la mannen fra Øvre Eike korta på bordet og avga en uforbannet tilståelse. Han fortalte åpent om at han over flere år har hatt rusproblemer og forklarte at amfetaminutslaget skyldtes at han har selvmedisinert seg med ADHD-medisin Aduvans. Og mannen forklarte at medisinen som har skaffet uten resept hjelper ham med å finne ro. Han har forsøkt å få en formell utredning for ADHD hos lege, men hevder han fikk beskjed om at han var for gammel. Han var imidlertid fullt klar over at han hverken hadde gyldige skilter på bilen eller førekort. Og siden mannen både i 2022 og 2024 ble dømt for lignende ruskjøring, lå det i utgangspunktet an til ubetinget fengsel. Retten valgte likevel å la straffa på 75 dager gjøres betinget, og på vilkår av at han gjennomføre et spesialtilpasset program mot ruspåvirket kjøring. Normalt settes bøter for ruskjøring til 1,5 ganger brutto månedslønn, men på grunn av mannens vanskelige økonomiske situasjon ble bota kraftig redusert, og tingretten tok hensyn til at han lever på minstesats fra NAV og har opparbeidet seg en gjeld på rundt 200 000 kroner. Bota endte derfor på 3 000 kroner, og siden mannens allerede i 2024 ble fradømt førekortet for alltid, ble dette formelt gjentatt i den nye dommen. Og dette skriver da bygdeposten.no. Sen torsdag kveld dukket plutselig Super Mario opp på stolpene ved Åmot stadion. Bak støntet står to brødre fra Geithus. De ville gi Åmotingene en liten oppmuntring etter at tettstedet ble totalslaktet av sentrumstilsynet. Super Mario er nok verdens mest kjente rørlegger, og den japanske spillprodusenten Nintendo lanserte det første Mario-spillet i 1985. Siden den gang har det blitt solgt over 800 millioner Mario-spill, og det har kommet til en rekke filmer og serier som den blide rørleggeren som stadig må ta en tur til Sopprike for å redde prinsesse Peach, og nå har han tatt på seg oppgave om å redde Åmot fra sentrumstilsynets terningkast. Men hvem står bak stuntet? Dette er ikke noe vi i Østre Åmot vel kjenner til, men det er et utrolig morsomt påfunn som vi hyller, sier Steinar Andersen i den lokale velforeningen. For å finne svaret på det store Mario-mysteriet må vi noen kilometer nordover, nærmere bestemt til Geithus, Ole Jakob Valvatne, lese om sentrumstilsynets slakt av Åmot og bestemte seg for å finne på et hyggelig sprell. Jeg tenkte å pønte opp litt i Åmot og fikk ideen om å gjøre noe med disse stolpene. De er jo ganske like røra i Mario-spillet, og samtidig er Mario en fyr. Alle vet hvem er, sier Ole Jakob og han lufta ideen for sin bror Rolf Christian, som driver Vericon profilering, og han printa ut Mario, et par mynter og en sopp på solide plater, og torsdag kveld monterte vi alt sammen på stolpene, forteller han. Brødrene Valvatne håper at støntet deres får forbipasserende til å dra på smilebånd, og dette er litt lek og moro i en vanskelig tid, rett og slett i en hyggelig gest fra Geithuset til Åmot, sier brødrene. Velforeninga synes Mario-støntet er så morsomt at de lar den blide rørleggeren få stå en god stund. Mario skal få speide utover Åmot helt til vi skal pønte til advent i slutten av november, sier Steinar Andersen, og kanskje kommer det flere overraskelser i Åmot. Det kan hende at det kommer en ting til. Vi har noe i tankene, men jeg vil ikke røpe hva det er, sier Ole Jakob hemmelighetsfullt. Og dette skriver da bygdeposten.no.

en lovlig fart på 20 km timen, står det i Facebook-innlegget, og videre opplyster politiet at man på enkelte sparkesykler kan fjerne fartssperra ved å hjelpe av en enkel bryter, og en elsparkesykkel i slike hastigheter utgjør en direkte livsfare for både føreren selv og andre medtrafikanter. Kjøretøyets bremser og konstruksjon er overhodet ikke dimensjonert for en slik fart, og politiet understreker at ulovlig modifisert kjøretøy ikke hører hjemme i trafikken. Vi oppfordrer alle foreldre til å ta en prat med ungdommene sine om trafikksikkerhet og skaffe seg oversikt over hva slags kjøretøy de faktisk ferdes med, skriver Nettpatruljen om. Som RB, så Romerikes Blad har omtalt flere ganger tidligere, har politiet på Romerike beslaglagt en rekke ulovlige elsparkesykler i år, og dette er sparkesykler som er inndratt av politiet for å kjøre i en bekymringsfull høy hastighet, sa Heidi Bjørklund, leder for forebyggende avsnitt ved Lillestrøm politistasjon forrige uke. Bare i løpet av en uke i september ble det beslaglagt 16 elsparkesykler i Lillestrøm politistasjonsdistrikt. Disse vil mest sannsynlig bli ødelagt, og eierne vil ikke få tilbake sparkesykleren sin, fortalte Bjørklund. Det er ikke bare på Romerike det har blitt kjørt fort på ulovlige elsparkesykler. Politiadvokat André Jacobsen i Vest politidistrikt ber foreldre om hjelp for å unngå dødsulykker. Vi er redde for at noen kan kjøre seg ihjel, sier han til NRK. Politiadvokaten sier de trenger hjelp fra foreldre til å forebygge dødsulykker blant unge, blant annet ved å sjekke om elsparkesykkelen er manipulert slik at den går fortere enn tillatt. Politiet ber også foreldre om å snakke med ungdommene om fart, risiko og om å ta hensyn til andre i trafikken. Mange av dem som er involvert i ulykker med elsparkesykkel er mellom 12 og 16 år. Regjeringen har nylig foreslått å heve aldersgrensa fra 12 til 16 år. Og dette skriver ringblad.no. Planene om 8 nye boliger på Bølgerudjordet møter motstand. Naboer frykter mer vann, trafikk og mindre kveldssol. Nå ber kommunen om at planen bearbeides. Og på Bølgerudjordet sør for Vikersund sentrum ønsker Sandvold Boliger Buskerud AS å bygge 8 nye boliger. Flere naboer mener planen tar for lite hensyn til hvordan hverdagen deres vil bli. Det er stor forskjell på å oppfylle et teknisk minstekrav og å bevare et godt bomiljø, skriver et nabopar i sin høringsuttalelse. Forslaget åpner for 4 tomannsboliger, eventuelt 4 eneboliger med ekstra leiligheter. Mjøsplan lager reguleringsplanen som bestemmer hva som kan bygges og hvordan området skal brukes. Utbygget viser i planmaterialet til nærheten til sentrum og kollektivtilbud, og at området allerede er satt av til boliger. Sandvold Boliger har ikke besvart Videpostens henvendelse om saken. Kommunen mottok 12 merknader under høringen som hadde svarfrist 27. august. Nå ber kommunen Mjøsplan svare på innspillet og bearbeide planen. Dermed er det enda ikke klart for første spadetak. Og flere naboer forteller om vannproblemer når det regner kraftig, da de er bekymret for at tak, veier og parkeringsplasser vil gjøre det vanskeligere for regnvannet å trekke ned i bakken. En nabo ber om at gamle rør og dreneringer fra jordet kartlegges bedre før det kraves, og kommunen mener det bør vurderes flere undersøkelser. Den peker på at et rør som leder vann videre fra området har begrenset kapasitet. Utbyggingen må heller ikke gjøre vannproblemene verre for naboene. NVE har ingen flere merknader. Undersøkelser av grunn konkluderer med at eiendommen ikke ligger i et område med fare for større leirskred. Statsforvalteren etterlyser svar på hvor kloakken fra boligene skal renses, og om renseanlegget kan ta imot mer. Kommunen opplyser at dette skal undersøkes. Omtrent 4,3 dekar fulldyrka jord blir berørt. Modum Bonde- og Småbrukarlag ønsker å stanse byggingen og beholde arealet til landbruk. Modum Bondelag ber om endringer som sparer mer jord, og understreker at bonden fortsatt må kunne drive som før, og når nye boliger etableres tett inntil jordbruksareal, må det være de nye boligenes som tilpasses den eksisterende landbruksdriften, skriver Bondelaget. Matjorda skal tas vare på, men det var ikke avklart hvor den skulle flyttes da planen ble sendt på høring. Planarbeidet ble stanset i 2022. Vedtaket ble opphevet i desember 2024. Fordi det juridiske grunnlaget var vurdert som feil i juni i år, så gikk forslaget på høring. Naboene reagerte også på trafikken og plasseringen av søppelbeholderne. Disse er foreslått på deler av lekeplassen, mens resten skal
skal oppgraderes, og kommunen ber om at en annen plassering vurderes. En nabo sier uttrykkelig nei til at egen steinmur eller eiendom endres for å gi plass til avkomsten. Flere ønsker færre boliger og lavere hus. Nabopar

etterlyser også beregninger som viser hvor mye sol de vil beholde om kvelden. Det er nettopp tida etter klokka 18.00 som betyr mest for oss, skriver de. Dette skriver da bygdeposten.no. Kunder hos Rema 1000 Åmot har allerede lagt merke til at oppussing er i gang, og snart stenges dørene helt for å gjøre plass til en ny butikk. Alt kommer til å være nytt, det er veldig gøy at vi får til dette nå. Også skal det bli deilig å faktisk bli ferdig. Nå har vi jobbet i en delvis byggeplass i ganske lenge, sier kjøpmann Stin Paul Adrianse. Og dagligvareforretninga i underetasjen på Reprogården åpner dørene første gang for 15 år siden, og mye har skjedd på den tida, både butikkfaglig og ikke minst innenfor energiforbruk. Mens vi har holdt åpent, har all belysning i butikken allerede blitt bytta ut. Dermed har vi gått fra lysstoffrør til LED, som alene gir en besparelse på 40%. I tillegg prøver vi ut en løsning med sensorer som gjør at lyset dimmes ned etter en periode uten bevegelse. Dette er delt inn i flere zoner gjennom butikken, og målet er at strømforbruket til lys skal dempes ytterligere 10%, sier Adrianse. Og det aller meste av butikken har også blitt malt om i Remas nye lyseblå farve. Det høres kanskje merkelig ut, men butikken virker lysere nå enn den gjorde som hvit, sier kjøpmann. Og arbeidene fortsetter frem til 15. oktober. Denne kvelden vil døra låse og kundene ikke ha tilgang før butikken gjenåpnes 22. oktober. I denne perioden skal reoler flyttes, og det kommer helt nye kjøle- og frysedisker som har lavere energiforbruk, og butikken skal ganske enkelt gjøres helt om. Den vil fremstå som flunkende ny når vi gjenåpner, sier Adrianse. Og selv om han er spent på hva kvelden 15. oktober har i vente, det er nemlig han selv og teamet som har ansvaret for å tømme butikken fullstendig for varer og frakte disse til mellomlager, og jeg er forberedt på en sen kveld. Morgen etter må butikken være helt tom, sånn at alt som skal gjøres kan bli gjort. Og kjøpmannen er svært fornøyd med at perioden med stengt butikk har blitt presset ned til kun en uke. Da vi startet å snakke om denne oppussingen, var planen 2 uker stengt, så var det nede på 10 dager, og da vi spikret det hele, gjenstod vi med 7, og det er selvsagt viktig at dette blir så kort som mulig, sier han. Selv om butikken er stengt, vil posten holde åpent, dermed kan alle i Åmot få hentet ut sine pakker mer eller mindre som normalt. Og det er litt kortere åpningstid, og en time midt på dagen med stengt, men posten skal holde åpent hele perioden, sier Adrianse. Og gjenåpning av 22. oktober skjer på dagen ett år etter at han første gang ble forespurt om det kunne være interessant å ta over butikkene Åmot. Og det er en slags ettårsdag for meg. Jeg begynte rett nok ikke som kjøpmann før i mars, men jeg ble kontaktet 22. oktober i fjor, så det er veldig gøy, sier han, og dette skriver bygdeposten.no. Politikerne krever å behandle kontrollen og strammer inn kravene til administrasjonen. Kommunestyret skal vedta, ikke bare orienteres. Etter flere runder med omstrukturering har Krøsra kommune de siste årene hatt en sektor som stikker seg ut i livsløp. Den omfatter alt fra barnehage og skole til eldreomsorg. Rett og slett de fleste kommunale tjenester som leveres i løpet av et helt liv. Da kommunestyret møttes 24. september skulle overordnet plan for livsløp 2026-2036 vedtas, men hva skal og bør egentlig ligge i en plan som skal omfatte kommunens største sektor i et helt tiår? Der hadde bygdelista framovers Truls Slevigen flere tanker. Tanken er at helse, omsorg og oppvekst henger sammen, at det som skjer i barnehagene påvirker livet som pensjonist, og at vi derfor bør planlegge og prioritere på tvers, eller kanskje vi skal si på langs. Det er en god tanke, men en god tanke er ikke det samme som en god organisering, sier han. Og Slevigen mener at om det skal holdes fast på livsløp som organisasjonsmodell, må fordelene være synlige. Det første stedet fordelene må være synlige er i planverket. Denne planen er den første virkelige testen på det, og jeg synes ikke planen viser det disse, sier han. Slevigen pekte i sitt innlegg i kommunestyret på at planen mangler prioriteringer. Den sier selv at ressursene er begrenset,
lista, og at vi trenger tydeligere prioriteringer. Det viser til den nasjonale prioriteringsveilederen, men den prioriterer ikke, og ikke et sted står det hva som skal gå foran noe annet. Alt det konkrete er skyvet til to handlingsplaner, altså dokumenter som viser hvordan vedtatte mål skal følges opp i praksis. Og de handlingsplanene skal, står det i saksframlegget, legges frem til politisk orientering, ikke til vedtak, sier han. Bygdelista-representanten viser til at kommunestyret i tidligere behandling av saken ble lovet virksomhetsplaner, altså interne administrative planverktøy, med konkrete tiltak, prioriteringer og ressursmessige vurderinger. Og nå er økonomien borte, og vedtak i kommunestyret er borte. Kommunestyret bes vedta målet, og så skal administrasjonen bestemme hva de betyr. Og det er ikke politisk styring av en sektor, det er politisk godkjenning av en visjon uten prioriteringer. Slevigen reagerer også på en tilsynelatende splittelse av sektoren gjennom oppfølgende handlingsplaner. Her skal det nemlig lages en handlingsplan for barn og unge og en for voksne og eldre. Det er nøyaktig det gamle skillet mellom oppvekst og omsorg, og hvis sammenslåingen til livsløp skal ha noen verdi, så er det at vi ser hele livet under ett. Når det første som skjer etter planen er at vi deler oss etter alder igjen, hva var da poenget, og overgangen fra ungdom til voksen, som planen selv løfter fram som en strategi, faller nå mellom to dokumenter. Og etter et nærmere 6 minutters engasjert innlegg fra talerstolen, poengterte Slevigen at han ikke kommer til å stemme mot planen. Men jeg kan ikke vedta et dokument som lover prioritering og ikke prioriterer, uten at kommunestyret sikrer seg at prioriteringene kommer tilbake hit. Og han la derfor fram et forslag på vegne av bygdelista med konkrete krav i totalt 4 tilleggspunkter til kommunedirektørens innstilling. Dette ble enstemmig vedtatt av kommunestyret. Og der vi også kan lese mer om kommunedirektørens innstilling også, og vedtak i saken, og der også kommunestyret vedtar overordnet plan for livsløp 2026-2036. Da. Og tilleggspunkter da, som er lagt frem av Truls Slevigen på vegne av bygdelista fremover, kan også lese i denne saken da, som bygdeposten.no skriver om. Nødetatene rykket fredag morgen ved 09.11-tida ut til Modum etter melding om ulykke på en privat adresse. Det er uklart om ulykka har skjedd i forbindelse med arbeid eller ikke, melder operasjonsleder Victoria Hilveg ved Sør-Øst politidistrikt. En person skal være skadd, men omfanget er uklart. Klokka 09.30 opplyser Hilveg at ulykka skal ha skjedd på en privat adresse. Det er derfor ikke en politisak, og patruljen avslutter på sted. Til bygdeposten forteller innsatsleder Roar Dalen i Modum brannvesen at en mann drev med vedlikehold av en traktorvinsj som ikke var koblet til en traktor. Den skal ha velvet over mannen og den ene armen, som førte til at mannen satt fast. Brannvesenet rykket ut og bistå, men mannen var kommet løs fra brannvesenet kom fram til sted, sier Dalen, og trolig ved hjelp av et familiemedlem. Og mannen er sendt til sykehus med brudd i armen, forteller mannens sønn til bygdepostens reporter på sted. Og det var mannen selv som ringte etter hjelp. Og dette skriver Drammens Tidende på nett, det .no. Klokka 22.20 torsdag kveld ble en mann i 20-åra stanset av politiet Laukjernveien i Øvre Eiker. Mannen kjørte i 56 km timen i en 50-sone. Det ville vanligvis medført at det forenklet forelegg, men det kvalifiserte til førekortbeslag på grunn av for mange prikker. Roger Aaser i Sør-Øst politidistrikt opplyser at det er også mistanke om ruskjøring, og vedkommende er fremstilt for blodprøve, og politiet har opprettet sak. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene. I dag denne fredagen 9. oktober.